0: ので業務に生かしやすかったのですが、入った頃電話対応や接客などはしばらく先輩の方々にいろいろ助けていただきました。
1: なんかメールとか LINE とか、ね、最近若者はそういうので連絡取るのが多いので、
0: はい、
1: 電話緊張するっていう人結構いますよね。
0: はい、
1: ちなみになんで高専に行こうと思ったんですか？
0: そうですね、もともとちょっと都市計画に興味とかもあって、やっぱり幅広い分野を学べるっていうところでちょっと興味が湧いて、
1: はい、じゃあ中学校の頃から、
0: はい、
1: もう高校、普通高校とかじゃなくて高専に行くぞっていう。
0: そうですね、5年っていうところもちょっと興味が湧いてて、はい、
1: いいと思います。ありがとうございます。武井さんは社会人経験のキャリアを経て転職ということですが、市役所に入るきっかけは何かあったんですか？
2: はい、私は子供が2人いて子育てが大変になってきた時に前橋市からサポートの話を聞きまして、私も何か役に立てることがないかなと思い転職をしました。
1: 多分前の仕事とは全く違った業務内容だと思いますけれども、役に立ったこととか、あとは戸惑いを感じることっていうのはありましたか？
2: はい、以前の職場では主に窓口業務を担当していましたので、電話対応や接客の経験を生かして取り組んでいます。しかし都市計画課では専門用語が多くて覚えるのが大変でした。
1: 具体的にはどんな業務を担当しているんですか？
2: はい、日々の業務では各種届け出の受付事務を行っていて、係全体としては暮らしやすく持続可能な街づくりのために前橋市全体の土地利用をコンパクトプラスネットワーク型に再編していく取り組みを行っています。
1: はい、それでは、仕事もいろいろ環境が変わったりだとか専門用語を覚えたり大変なこともあると思いますけれども、気分転換とかはどういうふうにしているのか、休日の過ごし方などを教えてください。
0: はい、私は映画が好きなので時間があれば映画館に行ったり家で映画配信を見たりすることが多いです。
1: 最近見た中で印象に残っている映画ありますか？
0: はい、歌舞伎の世界を描いた国宝が素直に面白かったです。
1: 私も2回見に行きました。
0: はい、本当ですか？
1: はい、
0: すごい、
1: はい、長時間ですよね。3時間ぐらいある映画。
0: そうですね
1: でもすごいかっこいいね、
0: はい、
1: 日本の伝統芸能っていうんですかね、
0: はい、
1: すごいかっこいい映画だなと思って、
0: はい、
1: よかったです
0: また撮影の8割が前橋市で行われたブルーボーイ事件という映画があるんですけれども、デジタル配信が決まったようなのでちょっと時間がある時に見てみたいと思ってます。
1: まだ見てないんですね。
0: はい、
1: ぜひ見てください。とっても素敵な映画です。
0: はい、
1: はい、武井さんは休日のリフレッシュはどうでしょう？
2: はい、私は前橋公園やハイノート前橋子ども公園に行って子どもと一緒に遊んでいます。
1: 子ども公園は結構あれですよね、ゴーカートがあったりとか、
2: はい、
1: プラネタリウムがあったり、
2: はい、
1: 子どもたちにもすごい人気な施設だと思います。前橋市なんか公園がめちゃくちゃ多いのも人気の秘訣なんですけど、他にもおすすめの公園とかありますか？
2: 家の近くの公園とか本当にたくさんありますので、いろいろ公園巡りをしています。
1: ありがとうございます。ちょっとこう調べてもらったところによると、公園数前橋は434箇所、県内の群馬県内にある公園の約 30% が前橋にあるっていうことで、すごいね、どこに行ってもこう身近なところに緑があって過ごしやすい街になってるな。これからまた、ね、都市計画でもそういうところも大切にしていけたらなと思います。さてお二人は新年度に入ってから共通の業務というのは何かありますか？
0: はい、今は持続可能でコンパクトな街づくりを進めています。これは人口減少などの課題に対応したもので、将来も安心して暮らせるようにと土地利用制度の見直しに向けた検討を行っています。市民の皆さんにも広く知っていただいて、これからの街づくりを一緒に考えるきっかけにしていただくために対話型説明会を開催します。
1: うん、土地利用の見直しって具体的には例えばどういうふうな見直しをしていこうっていう方向性になってるんですか？
2: はい、コンパクトプラスネットワーク型ということで、人口減少に対応した土地利用を行っていくんですが、ちょうど次世代にも暮らしやすい街づくりの実現に向けた土地利用制度の見直しに関する説明会を4月27日月曜日から5月15日の金曜日の日程で市内16カ所の公民館で開催しています。 詳しくは市のホームページでご確認いただければと思います。説明会は時間によって一部二部とありますが、パネル展示やスライドを使いながら皆さんと一緒に意見交換を行い、次世代にも暮らしやすい街づくりを進めていきたいと考えています。参加は自由ですので、ご都合のいい時にぜひご来場ください。
1: すでに説明会が始まっていて、27日と28日は、もう終わってるんですかね。
2: はい、
1: 結構これ地元の方々参加してくれたんですか。
2: はい、多くの方が参加してくださっているので、ぜひ皆さんご都合のいい時にご来場ください。
1: はい、各地の、公民館でやっていくんですよね。
2: はい、
1: はい、なので、お住まいの地域で開催されるときには、ぜひ皆さん、参加していただいて、第1部というか、昼間、2時から、7時までの間は、気軽に行って、いろいろこう、パネルを見ながら、ここどういうことなのとか聞けるってことですよね。
2: はい。
1: はい。で、7時から8時は、説明会なので、まあ、職員が全体を説明していただくっていうような形になっているので、ぜひ気軽に参加をしてください。あと、ホームページではパブリックコメントも募集しています。なので、説明会に出てもらった後でもいいですし、まあ、出る前でも、パブコメもですね、こんな感じで土地利用の見直し考えてるよっていうのを読んでいただいて、まあ、たくさん意見を寄せていただけると嬉しいなと思います。それでは、お二人にとっての理想の街づくりや、暮らしやすい街とはどんなものなのか教えてください。
0: はい。私の地元である沼田市と前橋市は駅と市街地の距離がある点で共通しており、移動の不便さを日頃実感してきました。こうした経験から、公共交通を中心に誰もが移動しやすい街づくりが重要だと考えています。都市計画課の業務を通じて、コンパクトな街づくりや交通ネットワークの整備は前橋市の将来にとって重要な取り組みだと感じました。今後も公共交通や徒歩でも楽しい街づくりに取り組んでいきたいと考えています。
1: 前橋市民ね、30万人が月1回乗るだけで年間360万回公共交通の、ね、利用が増えるので、皆さんにもぜひご協力いただけたらと思います。たまに乗るとすごく楽しいので、私も月に1回は公共交通利用するように頑張ってます。もっと乗ってると思います。はい、竹江さんはどうですか。
2: はい、私が理想とする街づくりは3点あります。1点目は、共働きの家庭が子どもの送迎に悩むことのない公共交通を活用した街づくりです。2点目は、市民のインフラ維持管理費用負担を軽減できるコンパクトな街づくりです。3点目は、ハザードエリアを意識した安全な街づくりです。街づくりは市民の方々のご理解とご協力が不可欠だと思いますので、説明会を通じて多くの市民の方々に伝えていきたいと思います。
1: すごい、なんかもう入庁2年目と3年目の若手の職員とは思えないぐらいの何年もやってるようなベテランのようなこのまとめをしていただきました。どうもありがとうございます。ぜひですね、都市計画まちづくりは本当に今竹井さんがおっしゃっていただいたように、市民の皆さんと一緒に作っていくものになります。説明会、多くの皆さんのご参加をお願いいたします。それではお二人はどうもありがとうございました。続いて、我が家の防災のコーナーです。今回は中学生から声が届いていますので、お聞きください。
3: 実際行っていることとして、家で棚とか地震についてなんですけど、棚とか地震が起きるとこうグラグラして倒れたりするとめちゃくちゃ危なかったり、なんだろう、床なんか自分が通るのに邪魔になったりすると、逃げられなかったり、自分が下敷きになって最悪の場合死んじゃったりしちゃうんで、その時に L 字フック、棚と壁と棚をくっつけて倒れないようにするっていうのを、我が家では結構それをやってますね。というか、全部の器具が固定できるようにしていますね。
4: 実際に家の中にいて地震に遭遇したことありますか。
3: いや、群馬自体がそんなに地震がない国なんで、県なんで、そんなに遭遇したことないですけど、でも会った時にちょっとぐらってするぐらいの時も、結構棚とかに載せてるものがちょっと揺れて落ちそうになったりすると結構怖いんで、そういうのはやっぱちゃんとつけといてのが 安全で、自分のためにもなるんで、まあ、やっといた方がいいかなと思いましたね。本当にあった時はまだないからあまり分かんないんですけど、つけておくことはすごく大切なことだと思います。
1: はい、それとですね、市民の皆さんから、ご意見ご質問もいただいております。プラチナナースさんからですね、初回のこれは、4月の放送を聞いていただいた感想をいただいております。まるでアナウンサーのような雰囲気の市長さんの声で楽しく聞くことができました。職員さんとのトークが面白く、市役所の仕事についても知ることができてよかったです。これからいろいろな部署の職員さんからお話が聞けるとのことなので、市役所が身近に感じられそうです。今後防災などのことについてもお話ししてくださるとのことなので楽しみにしています、ということでした。番組では市民の皆さんからのご意見や質問も受け付けておりますので、番組の感想などもお寄せいただけたら嬉しいです。第2回前橋市隣は何をする人ぞ、いかがだったでしょうか。ラジオには盛り込めなかったお話や、出演してくれた若手職員にフォーカスした収録の裏側を前橋市の公式 YouTube で配信しています。そちらもぜひご覧ください。次回6月の放送は、市民税課の若手職員に来てもらって、仕事内容や内情なども含めて、役に立つ情報を楽しくお伝えしたいと思います。税のことってやっぱりね、市民の皆さんも関心が高いんじゃないかなと思います。楽しみにしてください。今回は都市計画課の横山愛さんと竹谷彩子さんとお送りいたしました。ご案内は前橋市長小川明でした。それではこの辺でお別れです。またお会いしましょう。さようなら。
5: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: と Z3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時をお知らせします。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

の警備保障は地域社会に合わせ、複雑で多様化するニーズに先進のセキュリティで対応、生活に密着した安心と安全を提供する群馬警備保障株式会社が午前11時をお知らせいたします。

と Z3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。今から70年以上前の1947年9月のカスリーン台風による豪雨災害は記録に残る大災害となりました。赤城山麓では戦争で伐採した荒廃した斜面が至る所で崩壊し、赤城山山麓で発生した3メートル以上と推察される土石流が山麓の谷や河川から押し出してきました。2階の屋根ほどもある高さで小さな山のようになって山麓の多くの集落を襲いました。カスリーン台風の犠牲者で一番多く影響を受けたのがこの土石流でした。ここで問題です。土石流が起きた時の逃げる方向について正しいのはどちらでしょう。1、追いつかれないよう進行方向へ逃げる。2、流れに対して直角に逃げる。正解は2の流れに対して直角に逃げるでした。土石流の流れの速さは規模によって異なりますが、時速20キロから40キロという速度で速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂の流れる方向に対して直角に、少しでも高い場所へ逃げるようにしましょう。続いて第2問。土石流は昔何と呼ばれていたでしょう。1、山流。2、山鬼。3、山津波。正解は3の山津波です。土石流の前兆現象として、普段聞き慣れない大きな音や異様な音が聞こえる、土や木の葉が腐ったような異臭がする、川の流れが急に濁り流木が混じる、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、火花、土煙が見える、樹木がざわざわ動く、などがあるとされます。しかしこれらの前兆現象がないことが決して安全というわけではありません。前兆がないまま土石流が発生することがあることを忘れないでください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか。今一度身を守る手段を考えておきましょう。

防災インフォメーションでした。JOZZ3BBFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: もの買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証は刑事わしに負けーず長い活躍
0: ドジョレみんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 新製品が安いケーズ電機が正午をお知らせします。

0: クリップ。この番組は立正佼成会の協賛でお送りします。
1: 5月11日月曜日、時刻は12時になりました。クリップ、この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気21階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けします。今日月曜日の担当は小松美穂です。クリップは前橋市の情報、観光情報、街中のちょっとした出来事、皆さんの身近な情報を中心にお届けしています。皆さんの心にクリップしてもらえる話題、今日もお届けできたら嬉しいです。今日はですね、ゲストの方大勢いらっしゃいますのでお楽しみに。さて、土日熱い戦いが繰り広げられました。前橋で、そう、キングオブピッツァ2026 in 前橋、私初めて行ってみました。まあね、一言で言うと美味しすぎました。あの、想像を絶するピザの生地の美味しさで、群馬県素材を使った具材の美味しさ、あのイタリアにね、ちょっとあの留学をしていたので、その時にね、このピッツァ、イタリアのピッツァって日本でなかなか食べられないなっていうイメージがあったんですけれども、ここ群馬では十分に満喫できるなと、本当にちょっと感動するぐらいのね、美味しさでしたね。で、今回11店舗、出店ということでしたが、頂点に輝いたのが桐生市のだまきというね、お店だったんですよね。あのね、これでもね、全部美味しかったと思います私って。ただね、全部はね、ちょっと食べきれなかったというか、やっぱ並ばないといけないのでね、子供と行ったので全部並びたいところだったんですけれども、まあすごい人、いいお天気に恵まれましたしね、大勢のお客さんこんなにいらっしゃるんだと思ってね、本当に活気がありました。で、私と娘がね、いただいたピザは、今回第3位になりました、キコリピッツァさん、安中市のね、お店ですが、コロッセオというね、ピッツァ、イタリアのね、豚料理、ボルケッタというのをね、使って、レモンでさっぱりね、仕上げているんですよね。ほんと美味しかった。耳にはね、チーズが入ってるんですよね。これがなんかお得な感じがしましてね。あとね、安中のとにかくというね、ピッツァ工房のお店、下仁田ポークのミートソース、これ子供がドハマりしまして、これね、対決なのでね、チャリンチャリンって、あのコインをね、どこが美味しかったかって入れるんですけれども、娘、そして娘の友達みんなこのお店にね、全部入れちゃいました。それぐらい美味しかったっていうことでね、まあ1位2位3位に輝かなかったお店もすべて美味しい、素敵な祭典でした。行かれた方、美味しかったですね。クリップスタートです。

は12時4分になりました。ニュースをお伝えします。週明け今日の東京株式市場で日経平均株価は一時先週末の終値に比べ500円以上値を上げ、取引時間中の最高値を更新しました。卓球の世界選手権団体戦は10日ロンドンで男女の決勝が行われ、男女ともに中国に敗れた日本は銀メダルを獲得しました。女子は2対3で敗れて6大会連続の銀メダルとなり、男子は0対3で押し切られ、2016年のクアラルンプール大会以来10年ぶりの準優勝となりました。次回の世界選手権は再来年2028年に福岡で開催されます。大相撲夏場所2日目の今日、横綱豊昇龍26歳が日本相撲協会に休場を届け出ました。豊昇龍は初日の高安戦で右足を痛めていました。今場所は横綱大の里、大関青錦も初日から休場しています。このため一人横綱となっていた豊昇龍の休場により、今場所は横綱不在となりました。アメリカ大リーグは10日各地で行われ、ブルージェイズの岡本選手はエンゼルス戦に4番サードで出場し、1回に先制のタイムリーツーベースヒットを放ちました。岡本選手はこれで9試合連続のヒットとなりましたが、ブルージェイズは1対6で敗れました。ドジャースの大谷選手はブレーブス戦に1番指名打者で出場しましたが、ノーヒットで連続試合ヒットは3で止まり、ドジャースも2対7で敗れています。またロッキーズの菅野投手はフィリーズ戦に先発登板しましたが、ホームラン3本を浴びるなど5回を打たれ、5回を投げて打たれたヒットは7本で5点を失い3敗目を喫しました。なおロッキーズは0対6で敗れています。以上、ここまで読売新聞社のニュースをお伝えしました。

刻は12時7分になりました。ここでお天気情報をお伝えします。前橋市街地とてもよく晴れていますね。だいぶ生えてきた欅並木の葉っぱもですね、青い色、だんだん深くなってきましたね。新緑からだんだん濃い緑に移ってきていますね。もうほぼ全部葉は

と思います。現在前橋市23度ということでね、過ごしやすい、少し暑いと感じるぐらいですかね。道行く人もね、薄手の長袖1枚で歩いていらっしゃったりね、上着背広をね脱いでいらっしゃったり、そういう感じでしょうかね。風も少し吹いてそうで心地よい陽気となっているそうです。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。群馬県は大体晴れています。

気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みで、晴れ時々曇りで、この後昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところもありそうです。今とても晴れてますけれどもね、傘があった方が安心ですね。では詳しいお天気です。今日11日月曜日の南部のお天気、晴れ時々曇り、ところによりこの後昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。今日日中は26度まで上がる予想です。変わって明日12日火曜日の南部のお天気です。曇りで朝から昼過ぎは晴れるでしょう。ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。朝の最低気温は14度、日中の最高気温、明日は25度の予想です。今日とほぼ同じような陽気となりそうです。で、変わって水曜日はお天気が顔を出さなそうですね。曇り空の南部となりそうです。明後日13日水曜日の前橋は曇りでしょう。で、その後週末まで雨マークが南部はついていませんが、晴れ時々曇り、また曇り時々晴れの日が続きそうです。気温も25度から29度、土日はね29度まで上がりそうですね。だんだん暖かく、そして暑さを感じる1週間となりそうです。時刻は12時10分になりました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件で、今年1月から昨日までの合計は55件です。また昨日の救急出動件数は46件で、今年1月から昨日までの合計は7218件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日も続きますので、山火事には注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分注意してください。お天気情報でした。

時刻は12時16分になりました。で今日は前橋市共生社会推進課からのお知らせです。で前橋市では市民の皆さんに人権への理解や関心を深めていただくきっかけとして毎月の広報前橋に市内小学校の児童さんによって作られた人権標語作品を掲載しています。ラジオを聞きの皆さんにも今月の広報に掲載されている人権標語作品ご紹介いたします。標語の作成者は前橋市立元総社北小学校2年生の和田葵さんです。手を伸ばし一緒にやろう広がる輪、手を伸ばし一緒にやろう広がる輪。以上、前橋市共生社会推進課からのお知らせでした。子供さんのこの標語ってね、うちの娘もちょうど2年生なのでなかなかこれ難しいですよね。2年生が標語を書くっていうこのね、リズムのようなね言葉を

は群馬県内のプロスポーツのコーナー結果などお伝えしています。まずはバスケットボールクレインサンダース、そうですね、ゴールデンウィーク挟んだのでね、ゴールデンウィーク中の試合から結果をお伝えしましょう。5月2日3日土日に試合がありました。仙台との戦い、両日とも勝利しています。土曜日は83対80

んな試合になるんでしょうか。皆さん群馬から声援を送りましょうね。そして行ける方大きな声で応援してください。変わってサッカーです。ザスパー群馬です。3日試合がありました。八戸との戦い、前半0対0、後半1対0でザスパ勝利しています。6日水曜日にも試合がありました。山形との試合です。前半1対0、後半1対1、合計2対1でザスパが勝利しています。勝利が続くと本当に嬉しいですよね。そして9日土曜日にも栃木シティとの試合、ホームで行われましたが0対0の引き分けとなりました。次回は5月17日日曜日です。秋田との試合が午後2時から、そしてホームで行われる SC 相模原との試合は5月23日の土曜日2時からホームで行われます。以上、ここまでは群馬県内のプロスポーツのコーナーお届けしました。

0: 5月11日月曜日クリップ生放送でお届けしています。キープクリップのコーナーです。この時間一気にですね、スタジオの気温が上がったような、花が増えたような、本当に素敵な女性に3方お越しいただいています。ただですね、皆さんそういうご紹介だと何をされている方かわからないと思うんですけれどもびっくりするような、ね、お衣装でいらっしゃってますね。皆さんも腕を出して、はい、これお衣装と言わなければいけない衣服と言いますか、ね、普通の服ではないですよね。
1: そうですね、
0: キラキラとした黄金に光っていたり、ピンクがねきらめいていたり、素敵なお衣装で来ていただきました、はい、女子プロレスラーの皆さんですね。
2: はい、こんにちは。
3: はい、スターダムのごっつあいから嬉しい楽しいレディーシーです。
4: そして
5: 矢上ランナです。
6: 同じくこたつきよかです。
3: よろしくお願いします。
0: なんか本当に華やかなお三方で
3: ありがとうございます。
0: ちょっとあの体出してますけど、ちょっとクーラー大丈夫ですか？
3: はい、全然、もっともっと熱くなるんで。
0: あ、そうですね。なんか本当に私まで熱くなってるんです
3: 本当ですか？
0: このね、3人ごっつ愛ということで、
3: はい、
0: 神の目、はい、というね、これユニット3人
3: で。そうですね、スターダムっていう女子プロレス団体の、はい、まあ、シュリっていう、シュリさんっていうその選手率いるごっつ愛というユニットで活動してます。
0: はい、これあのどういう風にこのユニットって組まれるんですか？
3: どういう、でも私たちは結構そのユニットのリーダーであるシュリさんを慕ってこう入ってきたメンバー
6: ですね。
3: はい、
0: じゃシュリファミリーと言います
3: かそうですね、シュリファミリー。
0: そうなんですね、はい、ではあのね、せっかくですのでお一人ずつね、はい、ちょっとあの自己紹介などしていただければと思いますが、レディーシーさん
3: どうでしょう？はい、レディーシーです。
0: はい
3: 自己紹介、そうですね、私もともと出身は千葉なんですけど、もともと学校の教師をしてまして、はい、
0: 教師、
3: はい、教師を
0: 教師の C が C なんです
3: か？はい、C なんですけど
0: 何の？
3: あ、家庭科の教師をしてたんですけど、そこからプロレスにハマってプロレスラーになったっていう、ちょっと異色な異色な感じではあります。
0: 家庭科の教師からプロレスラー、
3: はい、
0: 何かきっかけあったんですか？
3: それこそ同僚の先生がもうプロレス大好きで、いろんな話をもう聞いてるうちに興味を持って、自分もなりたいみたいな感じに。だから今コスチュームを自分を作ってるんですよ。これ
0: 今それ伺おうかと思って
3: 手作りなんですよ。こんな感じです。
0: もうでも、はい、コスチュームって言ってもどちらかというとこうレオタードのような、ね、こう体にフィットしたようなものなので、結構これ縫製、はい、大変じゃないですか？
3: そうですね、でもある程度こう伸縮性があるんで、
0: 伸び縮みが
3: する、はい、結構そのあの適当に、一人じゃないですけどざっくりと作っても体にフィットするものなんで、
0: プロがね適当にやってもきっとプロの仕上がりなのでね、
3: とんでもないです。
0: 素敵ですね。
3: ありがとうございます。
0: ぜひね、皆さんね、ホームページなどでね、
3: はい、
0: 検索してその衣装を見ていただきたいと思います。
3: はい、異
0: 色のねレディーシーさん、はい、C は今日 C の C ってことがね、皆さんこれキープクリップして
3: み
0: て
3: ください。はい、あといろんな意味チャンスとかね、チャレンジとかいろんな意味が入ってる C だと思ってるんで、
0: ぜひ、はい、ビタミン C もありそうです。
3: おー、は
0: い、ということで、はい、まずはレディー C さんでした、
3: はい、
0: でそして続いて矢上ランナさん、
5: はい、第14代フューチャーオブスターダムチャンピオンの矢上ランナです。
3: かっこいい。
0: その右肩にかかっている重そうなものは何でしょう？
5: はい、これがフューチャーのベルトになります。
0: わあ、かっこいい。星が描かれています、はい、キンキラキンで、地金シルバーっていう、もう本当に王者だなっていうね、色合いですけれども、やっぱりそれと重いんですか？
5: 重いですね。この前ちょっと飛行機乗った時に、うん、微妙にオーバーしてしまって、
3: あ、荷物が、
5: はい、ベルトを取り出して自分の手荷物に入れるぐらいやっぱ重たい。
3: 巻いて入ったの
0: これって引っかからないんですか、荷物検査で？
5: あ、大丈夫です。
0: 大丈夫ですか？
5: はい、
0: でもなんかあの引っかかったところでその検査の方がビビりますよね。どうし
3: たチャンピオンだとか
5: なんか知り合いのプロレスラーさんが一回言われたことあるって言いました。これもしかしてチャンピオンベルトですかみたいな。
0: そうなんですね、
3: はい、巻いてった方がいいね。
5: 確かに、
0: 巻いてった方がね、まあ、あの隠しもせずね、このチャンピオンだぞっていうことです、はい、その戦いっていうのはいかがでした？今振り返ってみますと、
5: はい、3月15日に取ったんですけど、
0: はい、
5: もう相手がもう181

0: センチある、うんうん、もうでっかい花子っていう選手で同期だったんですけど、はい、もう蹴りに蹴りまくってなんとかこのベルトを取ることができました。
1: おめでとうございます、はい、ちなみに矢上さん身長はどのぐらいなんですか？
0: 私は159センチです。
2: あ、ちっちゃいね。
0: ちっちゃいです。
1: ちょっと差はあったっていうことですね。
0: はい、そうなんです。
1: いやおめでとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、ベルトもね肩にかけてきていただきました、はい、ありがとうございます、はい、そしてもう一方実はね群馬県出身ですね。
3: そうです、群馬県の大泉町出身のこたつきよかです、
1: は
3: い、
1: お、
3: はい、お願いします。
1: ご当地ということでね、どうですか、はい、やっぱりこう群馬に帰るとなんか違う感覚ありますかね、
3: はい、ありますね、やっぱり帰ってきたって感じ
1: でもお家に寄る時間とかあるんですか？
3: あ、今日あの帰ります。
1: あ、おきっとね美味しいご飯が待ってるのかな、
3: う
1: ん、
3: はい、そうですね、
1: たまにはねゆっくりしないといけませんもんね。え、そのこたつさんは どういうそのプロレスとの出会いというのがあったんですか？
3: そうです、小さい時から格闘技をずっと空手道をやっていて、うん、
1: はいはい、
3: それ武道をやっていたのと、うん、あと0歳から芸能活動を同時並行でアクションだったりダンスだったりっていうのをやっていたので、その知り合いの方を通してっていうのがきっかけだったんですけど、プロレス自体はそれこその新日本さんが群馬の試合に来てくださった時にみんなで見に行って、それそこから見てますずっと。
1: なんか身近にあったっていう感覚でもあるんですかね。
3: そうですね、
1: 0歳から、
3: 0歳から、はい、
1: すごい、赤ちゃんモデルみたいな、
3: 赤ちゃんモデルから養成所でやってました。
1: じゃあもう生まれた時からこう何か活動されているとこうパワーとかみなびったね方っていうことですよね、
3: はい、
1: オーラ出身ということで、
3: はい、
1: そう、このお三方が来ていただいたということは群馬で何かが起きそうですね。
2: おお、そうなんですよ、はい、実はね5月の16日土曜日Gメッセ群馬メインホールにてスタダムの大会が行われます。
1: イエイ
3: イエイ、
1: いよいよですね、今週末っていうことですものね、
2: は
1: い、もう
2: すぐなんですけど、まだちょっとカードとかはね発表されてないんですけども、はい、16日の13時から試合が開始されますので、はい、ぜひ皆さんお越しください、
1: ね、Gメッセ群馬はね、はい、あの何回かこの試合が行われてると思うんですけども、はい、皆さん何回目かですか？
2: 何回目だろう、もう数えきれないぐらい多分来てると思うんですけど、
1: どうですか Gメッセのその環境といいますか場所といいますか、
2: すごい盛り上がる会場だなっていう印象があるので、
1: うんうんうん、そうなんですね、はい、駅も近いですし、ね、はい、新幹線でもね遠くから皆さん来やすいっていう立地でもありますし、
2: はい、
1: 大きな、ね、メインホールで戦いが繰り広げられるということなんですね、はい、16日土曜日1時から開催ということで、
2: はい、
1: このお三方もちろん出られる、
2: はい、
1: ということですよね。なんか本当にこんな可愛らしいって言ったらいいのか素敵なね女性たちがどのようにこう変貌するのかと楽しみであるんですよ。そうですよ、
2: やっぱりね生でぜひ試合を見てほしいっていうのがあって、それこそ私もこたつちゃんも生でねプロレスを見てハマったっていう人たちなので、こっからね未来のスターダムの女子レスラーが出るかもしれない、うん、この大会で。
1: 群馬のねガールズたち初めてのね体験される方もいらっしゃるかもしれませんけど、なんとなく初めての方って、
2: はい、
1: なんか行きにくいイメージがあると思うんですけれども、どうですか、その初めての方にメッセージがあれば。
2: どう、
0: もう見に来たら絶対楽しいので、
3: そうですね、
0: もうその自信はあるので、ぜひ友達とか家族を誘ってきてほしいなと思います、
1: うん、一つのエンターテインメントのような感じで、はい、こう気楽に一歩踏み入れてみると、ね、もしかしたらあなたレスラーになってるかも
2: いつの間にかね私みたいになってる可能性がある
1: かもしれませんね。
3: 本当に特にスタダムさんはめっちゃ、うん、選手の層が厚い、いろんな選手がいるので、うん、いろんな見方ができると、
2: 本当に30人から40人くらい人大会に出場してて、うん、
1: はい、
2: それこそ本当戦う可愛い女の子がいっぱいいるので絶対に推しが見つかるんですよ、うん、
1: なるほど、はい、これはねガールズだけでなくて、はい、ボーイズたちもですね、は
2: い、全人類ぜひ、
1: はい、来ていただきたいと思いますが、はい、チケットね、あのいい席はなかなかねもう完売しているようですけれども、
2: そうですね、
1: まだねあのチケット手に入れることができるということですので、はいね、
2: はい、
1: ぜひ探して皆さん16日土曜日応援していただきたいと思います。
2: はい、ぜひお待ちしてます。

0: てます、
1: はい、今日はスターダム高崎2026メイね、スターダムの3人姉妹といったようですね、コレッツ愛のお三方に来ていただきました、はい、それでは最後にどのどの代表して一言皆さんに、では群馬出身のおたつさん、
2: はい、はい、私自身も群馬の大会にプロレスラーさんが来てくれて好きになるきっかけをいただけたので、今回もそんな人が一人でも増えたらいいなという思いで臨みます。ぜひお待ちしております。
0: おお、待ってます。
1: ということで、スターダムから矢上ミランダさん、レディーシーさん、こたつきよこさんにお越しいただきました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: キープクリップのコーナーでした。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 5月11日月曜日、時刻は12時40分になりました。一通ねメッセージが届いています。あみみのみっちゃんさんから、レディーシー選手、矢上選手、こたつ選手こんにちは。こたつ選手群馬お帰りなさい。試合当日楽しみにしてます。嬉しい楽しいレディーシーということで、またお三方にお戻りいただきました。
1: お帰りしちゃいました。
2: 帰りなさい。
1: ただいま。
2: 早かったな。
1: メッセージも嬉しいですね。
0: 嬉しい。早速ね、あみみのみっちゃんさんから届いていますので、
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: あみみのみっちゃんのおかげでまたお三方戻ってきていただきました、はい、ということでね、少しねまだお時間終わりということなので、ね、はい、ここからちょっとね群馬の食のお話でも皆さんに伺おうかなと思いまして、実はですね、昨日おとといと前橋でキングオブピッツァというピザのどこが一番美味しいかっていうお店の大会がありまして、
1: ね、今日やってないですか。
0: 終わっちゃいました。ぜひ来年ね、来年お越しいただきたいと思います。本当にレベルが高くて、群馬小麦の産地でもあるので、だから皆さんこだわって県の食材を使ったピザで戦ったんですけども、
1: 美味しそう。
0: 昼時皆さんのね、こう群馬で食べた美味しいものとか食べたいものがあればね、ご紹介できればと思うんですけども、スイさんどうですか。
1: 私あの先月ちょうど家族でここの前橋に来てたんですよ。旅行でグランピング、あの赤城の方なんですけど、グランピングできて、ただ大雨で、グランピングなのに大雨、はい、
0: なかなか
1: ちょうど1ヶ月前
0: そうなんです、
1: ね、大雨で全然食べれなかったですけど、はい、何食べたかな。
0: でグランピングってことは食材は提供されたんですか、自分で持って。
1: いや、もう結局なんか買って、うん、もう持って帰って食べましたよ、いろんなものだから群馬ってもの食べれてなかったんですよ。
0: なるほど。
1: だからもう今日こそは群馬の食べ物を食べたいなと思ったんですけど。
0: なるほど。
1: 何がおすすめですか、群馬。
0: そうですね、そんなの私は言っていいのかななんて思うんですけど、ね、お肉、パワーの源といえばお肉かな。
1: 食べたい
2: 食べたい。
0: お肉皆さん大好きですかね。
1: はい、
2: 大好き、
0: ね、あの群馬本当に豚も鶏も牛も全部美味しいんで、全部食べてっていただきたいなと思いますよ。
1: じゃあもう焼肉ですかね。
0: そうですね、焼いちゃいますかね。さあそれでは続いて矢上さんいかがですか。
4: はい、去年あの他団体さんに出させた時、ちょうどこの前橋の土地に降り立って、
1: お
4: 焼肉をそれこそ趣里さんと食べさせていただいて、めっちゃ美味しかったです。
1: はい、いいな。
0: お肉ですね。
4: はい、うん、お肉がなんか何も考えずにあと焼肉屋さんに入ったんですけど、はい、すごい美味しかったです。
1: あ、そうか。焼き饅頭、
0: まあ、お食事というよりはね、まあ、おやつの方になるのかな。食物のデザートっていうのかな。そのちょっとねこう丸いね、あ、はい、お店によって違うんですけれどもね、丸いお饅頭にあの中にあんこが入ってたりあんなしもあったり選べるんですけどね、そこにも甘辛いタレをペローンとバシャーっといただく、美味しいお饅頭があるんですよ、ね、
3: はい。
1: もう前橋にあるんですか。
0: もう群馬県内いろんなところにありますので、
1: すごい
0: 食べ比べをしていただきたいんですよ、
3: ね、はい。学校の授業とかでも作りました。
1: 作るんだ。英
0: 科の先生、
1: あ、いや群馬ではしてやってないから調理師なかったですね。
0: さすがですね、群馬県。そうか、なんかお食事ではありますか。
3: お食事ではあの最近あのおもうまテレビで紹介されてた、はいはいはい、あの太田のうなぎ屋さんなんですけど、
1: うなぎ、
3: あのてめえのうなぎをてめえで管理みたいな、管理運営みたいなところ
1: の面白い名前、
3: 自分で焼く、うん、でまたその、うん、
1: 自分で

0: そうなんですよ。おろしたうなぎを出されて、
1: でも串打ちしてある状態、
0: あのポロポロっとポロポロっと浮かれて、なんかその店主さんの人柄もまた太田らしくて、なんかいいなっていう、
2: なんかね、そうちょっと冷たいような気もするけれども人情という
0: か、そうですね、
2: 温かさがある。
3: 自分で焼くのでも難しそうですよ ね、はい、ね、
2: なかなか焼いたこともないんですよね。
0: もう自分でやれっていう感じの、ちょっと厳しい社会ですね。
3: 好きな焼き加減でね、ちょっと、
0: そうですね、
3: ちょっと香ばしくしたりとか、
0: はい、
3: タレ多めにしたりとか、
2: ね、どうですかこたつさん、そのやっぱりこう小さい時食べて、
0: はい、
2: 今でも食べたくなるのって、まあ、焼きまんじゅう今出ましたけれど、
0: はい、
2: 他にありますか。
0: あとはあの大泉町だと、うん、そのブラジルの料理が、はい、多くて、
2: ブラジル人の方が、ね、大勢住んでいらっしゃるんですよね、
0: はい、
2: そうスーパーも、ね、はい、ありますもんね。
0: そうです、
2: ブラジルスーパー。
3: ブラジルの料理って何があるんですか。
0: え、なんか豆とかが入ったスープみたいなのとか、給食でもそれこそよく出て、ちょっと名前が出てこないんですけど、めちゃくちゃ甘いプリンとか。
3: 甘いプリン。
2: 小田さんもしかして甘党？
0: 甘党です。だいぶ
2: ね、甘いものが出てきた
3: ら確かに焼きまんじゅうも。
2: でもね、エネルギー源でもありますからね。
0: はい。
2: ね、っていうことでね、どうでしょうね。今日、まあ、これ終わって、
3: あ、
2: ここ行こうかななんて思っているところが。あるといいんですけど、でもこれだけいろいろ言うと悩んじゃいますよね。
3: でもやっぱお肉の話聞いてたらもうお肉食べたいですよね。なんか上州ミートさんが結構有名って聞いたんで、もう今日はそこでがっつりお肉食べたいなと思ってるんですけど、
4: 絶対行きましょう。
2: お肉のデパートですね。
3: おお、そういう名前なんだ。じゃあいろんなお肉あるんですね。
2: ですからこう自分でね、好きなお肉をこれもちろん買ってねいただくっていうこともできますし、ね、と思います。本当に群馬のねお肉は美味しいですよ。
3: うわ、美味しい
2: ので、
4: 美味しい。
3: こちらラジオで見えてないんですけどね、実はあのCが聞こえるたびにちょっとずっとやってる。焼きまんじゅう食べ歩きも、
2: ということでね、あの本当に長時間にわたって参加していただきましたけれども、どうですか、逆に言うと私たちがあの皆さんの出身地の方に行った時におすすめの食べ物っていうのありますか。レディースイさん、
3: 私は千葉出身なんですけど、
2: すみません、千葉って落花生、
3: そうですよ、本当市川市なんで、本当ピーナッツとかそういう落花生系が多いんですけど、はい、梨とか美味しいですね。千葉は意外と市川市は梨が結構作ってるところが多くて、
2: そうなんですね、
3: 美味しいですね。ただ私本当にあの浦安の方なんで、あのディズニーおすすめですけど、
2: 楽しいランドの
3: そうですね、あの夢の国の
2: 群馬県民は本当にねしょっちゅう行かれますもんね。日帰りも行かれる方大勢いらっしゃいます
3: ので、ね、おー嬉しい、ありがとうございます。
2: それでは山根さんいかがでしょう
4: か。私池袋の方なんですけど、
2: 何かあります。
4: なんか
2: 都会だからな、いろいろあるだろうな。
4: でもなんか椎名町ってあの西武池袋線の池袋から一駅の駅があるんですけど、はい、そこの駅前に南天っていう有名な立ち食いうどん屋さんがあって、
3: うどんなんだ、
4: はい、なんか全国からその立ち食いのうどんを食べるためにいろんな人がやってくるんですよ。はい、そこが安くておすすめです。
3: ね、行ってみよう。
4: はい、
2: 小麦の文化なんで、うどんにはうるさいかもしれない。
4: 厳しい、ね、厳しいですね。
2: ぜひともね食べ比べてねいただきたいと思います。
4: はい、
2: 天さんのおうどん、
4: はい、
2: 立ち食いうどん、
4: 立ち食いうどん、
2: これ皆さんクリップしといてくださいね。はい、
4: お、クリップ、
2: はい、ということで今日はお三方、ごっつ愛の
4: 方、はい、
2: レディーシーさん、
4: はい、
2: ランナさん、そして群馬県出身の小田月岡さんお越しいただきまして、そう大事なのは5月16日土曜日です。
4: はい、
2: G メッセ群馬でね行われますスターダムイン高崎2026メイン、はい、これねまだチケットも好評発売中
3: です。はい、はい、ぜひまだまだお待ちしてます。は
2: い
3: は
2: い、1時から土曜日ね熱い戦いが繰り広げられると思いますので、ね、はい、未来のスターを生まれるかもですので、ね、
3: はい、
2: ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。
3: はい、
2: それでは皆さん長い間ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 明日の試合頑張って皆さんを楽しませてください。
4: はい、頑張ります、
3: お待ちしてます。
2: ありがとうございました。

0: 刻は12時51分になりました。この後の前橋ラジオ番組のご紹介です。12時55分から前橋ラジオインフォメーション、午後4時からは防犯チャンネル845、4時半からは YC レディオ、5時24分からシティトピックス、今日はポルトガル語で前橋の情報をお知らせします。5時半からは前橋ラジオイブニングエコーズ生放送、5時54分から前橋情報ステーション、6時半から木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、夜7時から朝の番組おはから水曜日の色男サトシの焼きマンデー、7時半から弘中桃子の夜空を見上げて、8時から月曜からドーピン送金、前橋ラジオのスタジオから生放送となっています。この後も前橋ラジオお耳のお供にお過ごしください。さてエンディングのお時間となりましたが、お三方心地、はい、よく座ってくださっていまして、まだいてくださってます
1: 。はい、今帰りたくないと思って。はい、楽しすぎて。
0: ずっといていただいてもいいんですけど、お腹が空く頃ですのでね、はい、美味しい食べ物をね、楽しんでいっていただきたいと思いますよ。はい、もうきっとね、楽しみに試合待ち望んでいる方大勢いらっしゃると思うのでね。はい、頑張って群馬を盛り上げていただきたいと思いますね。きっとチーメッセが本当に熱く燃え上がること間違いなしか
1: と思いますね。頑張ります。
0: またね、ファンのね、アミミのみっちゃんさんからもねメールいただきましたのでね、はい、応援していますということですので、お三方頑張ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます。もっと盛り上げていきますので、はい、ぜひお越しください。
0: ありがとうございました。今日はお三方に最後までお付き合いいただきました。エクリップこのあたりでお別れとなります。では最後に何かこう掛け声か何かで終わりにしましょうか。
1: 臭いの、うん、すごいね、
0: はい、いいですね。ということでそろそろお別れの時刻です。それでは最後にお三方お願いします。
2: はい、自分に負けるな、限界を超えろ、
3: ごつあい、
0: ありがとうございました。クリップお別れです。さよなら、
2: バイバイ、
4: バイバイ、
2: ありがとう。
4: この番組は立正佼成会の協賛でお送りしました。
5: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
4: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売

0: 売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号898-5935、898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110、252-0110。前橋東警察署の電話番号は225-0110、225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: マイバスラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見れてお得な限定クーポンも配信中。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
0: 新製品が安いケーズ電機が午後1時をお知らせします。

ト Z 3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので

0: 夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオはマイバスプラザ元気211階のマイバスシティ FM で販売しています。販売の対象はマイバス市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号 898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: きのために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ、あなたはここでどんな時間を過ごすのだろう。晴れの日も雨の日も、嬉しい時も楽しい時も、どんな時でもいつもあなたと歩いてく。さあ行こう、毎日欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然。
3: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

HOZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。今から70年以上前の1947年9月のカスリーン台風による豪雨災害は記録に残る大災害となりました。赤城山麓では戦争で伐採した荒廃した斜面が至る所で崩壊し、赤城山山麓で発生した3メートル以上と推察

0: される土石流が山麓の谷や河川から押し出してきました。2階の屋根ほどもある高さで小さな山のようになって山麓の多くの集落を襲いました。カスリン台風の犠牲者で一番多く影響を受けたのがこの土石流でした。ここで問題です。土石流が起きた時の逃げる方向について正しいのはどちらでしょう。1、追いつかれないよう進行方向へ逃げる。2、流れに対して直角に逃げる。正解は2の流れに対して直角に逃げるでした。土石流の流れの速さは規模によって異なりますが、時速20キロから40キロという速度で速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂の流れる方向に対して直角に、少しでも高い場所へ逃げるようにしましょう。続いて第2問。土石流は昔、何と呼ばれていたでしょう。1、山流。2、山鬼。3、山津波。正解は3の山津波です。土石流の前兆現象として、普段聞き慣れない大きな音や異様な音が聞こえる。土や木の葉が腐ったような異臭がする。川の流れが急に濁り、流木が混じる。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。火花、土煙が見える。樹木がざわざわ動く、などがあるとされます。しかし、これらの前兆現象がないことが、決して安全というわけではありません。前兆がないまま、土石流が発生することがあることを忘れないでください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる、欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな暮らしを営むのだろう。学校、仕事、家、それがどこであっても、どんな時でも、いつもあなたを見守っている。さあ行こう、この街欅日和。
2: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する辰巳建設株式会社が午後4時お知らせいたします。

防犯チャンネル845。この番組は餃子工房ロンでおなじみの株式会社三松食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、神戸財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。5月11日の月曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、

0: 疲れて映画で寝ないようにできればと思います、はいはい、そう
1: ですね、映画は見るもんですからね。
0: そうですよ、はい、いびきかいて寝るものじゃないですからね、はい、気をつけてくださいね。気をつけます。井田さん久しぶりですよね。
2: はい、お久しぶりです、はい、
0: うん、岡さん気がついてないんですか、井田さん前髪ができてるんですよ。
1: 前髪って作るんですか。
0: はい、前髪は作るものなんですよ。
1: あ、なるほど、あ、そういえば
0: 雰囲気が違うでしょ。
1: お年中も行き合ってるんです
2: よ。あ、そう、そうなんです。
0: 気がつかなきゃダメですよ。本当にお願いしますよ。
1: それは失礼しました。
0: はい、皆さん、はい、今日はどんな話題でしょうか。
2: そうですね、今回も件数が多いんです。
0: あ、そうなんです ね、
2: ちょっとご紹介できるものを紹介します。
0: はい、わかりました。それでは防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオの第一スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

ここからは青パトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845アットマークまえらじ .net maeradi.net ファックス番号は 027-233-1845 027-233-1845 です。青パトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。何かあればすぐに110番か最寄りの交番警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の番号は 225-0110 225-0110 です。また相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。また群馬県警の公式防犯アプリ群馬ポリス、皆さんダウンロードしてありますでしょうか。事前に登録した家族や友達に自分の居場所やメッセージを送信することもできます。パトロールをして時間に応じてポイントを獲得し警察クイズに挑戦することもできます。お住まいの地域の事件事故情報を地図で表示したり、防犯ブザー痴漢対策機能もあります。今すぐダウンロードをお願いいたします。群馬ポリスで検索してみてください。以上、青パトネットワークのコーナーでした。

0: ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今日は被害者支援センターステップ群馬から岡正夫さんと相談員の井田さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
2: 井田さん、本当に久しぶりなんですけど、
1: はい、
2: ちょうど新年度になって、
1: はい、
2: 4月中のというのが集計できているようなんですけど、
1: はい、そうですね、
2: 4月中なんか先ほどちょっとたくさんという話がありましたけど、
1: はいはい、
2: どのくらいあったんですか。
1: 4月だけで相談件数が28件。
2: ああ本当に多いですね、はい、28件ってね、
1: 本当に、
2: うん、
0: 人数としてはどのくらいなんですか。
1: はい、10名の方からですね、はい、それぞれの方からの相談があったんですけれども、
2: あれ年代的にはどんな感じですか。
1: そうですね、年代的には一番多いのが30代。
2: 30代、
1: はい、続いて40代、
2: はい、
1: でその後が50代とちょっと不明。
0: じゃあ学生とかじゃないわけですね。
1: そうですね、
2: はい、あ、そうなんですね。
1: そうなんですけど、
2: 極めて若いというわけではないわけなんだね。どちらかというと
1: やっぱり保護者の方からの連絡があったので。
2: そうか、これはあの電話してきた人の年齢だからね、
1: はい、今回は結構、うん、中学生ですとかの相談があるんですけれども、
2: はい、
1: ちょっと内容的なもの

0: て、ええ、あの個人は特定されないんですけれども、ちょっとご紹介するの
1: ができないっていう感じ
0: なんです。結構ありまして、
1: はい、なるほど、そうですね、無理しない方がいいですからね。
0: そうなんですね、はい、
1: そうするとご紹介できるものとすれば、
0: はい、
1: どんなものがあるんですかね。
0: そうですね、まあ、あの相談なんですけど、今年の2月にある施設を経営している男性と思われる人から X で誹謗中傷されたと、
1: はい、
0: でしばらくブロックをしていたんですけれども、昨日ブロックを解除したまま寝てしまったと、
1: はい、
0: で朝に X を見たら再度誹謗中傷されたていてということでしたね。
1: これどんな意味の誹謗中傷なんですか、中身とすると。
0: そうですね、はい、そのある施設の中での、
1: はい、施設経営している施設の中のことを、はい、
0: ということ
1: ですかね、
0: ということだったんですけれども、まあ、最初のはあの好意的な感じだったらしいんですけれども、
1: はい、
0: まあ、あの注意じゃないですけど、こうした方が、こういうことにはこうした方がいいんじゃないかみたいなのを、はい、その人に向けて言ったんじゃない発言を、
1: はい、取り違えた、
0: その方が、はい、みたいな感じで、
1: はい、
0: 誹謗中傷がそこから始まった、
1: はい、だから何かの拍子にすると受け止め方をが違ってたわけですね、
0: はい、そうですね、
1: こちらの方が言ったことと、
0: はい、
1: 受け止め方が違うので、そこに誤解が生じていて、
0: そうですね、
1: で誹謗中傷に行ってしまったと、はいはい、こんな感じですかね。
0: そうですね、うん、まあ、またあのブロックをまた続けるということと、 あと X の誹謗中傷のメール、その内容を、具体的なまた内容を送っていただいて、その内容を検討して法律相談実施することが可能であるっていう回答をしたんですけど、はい、ちょっと返信がなくてそのまま、あ、
1: 今のところはね、
0: そうなんですよね、
1: そう、中身そのものをご示して、
0: はいはい、
1: 法律相談をできるような形にはではないわけだね。
0: そうなんですよね、
1: まだね、そこまで言ってないんですね、
0: はい、あのお話を、うん、この方は電話でしたので、
1: はいはいはい、
0: お話を聞いてる内容だったので、はい、
1: ええ、
0: 具体的にこう書かれた内容っていうのを、
1: はい、
0: やっぱりあのメールで送っていただけると、
1: うん、そうですよね、
0: いいかなって思うん
1: です、うん、どういうふうにね、
0: はい、
1: どこに相談したらいいのかとか、
0: はい、
1: そうですよね、
0: はい、
1: それが分かんないと具体的には出てこないですもんね。
0: そうなんですね、うん、
1: はい、
0: 内容的なもので、その内容で法律相談がこちらで実施できれば、
1: はい、
0: あのね、1時間無料で、
1: ああ無料で、
0: はい、
1: ね、そういうお伝えをしたと、こんな感じですかね。
0: はい、はい、そうですね、
1: うん、
0: ということだ
1: ったんです、はい、それから、
0: はい、あともう一件は、まあ、知人からあの2チャンネルですとか5チャンネルに名前と住所が載ってるよと言われたと。で今から3ヶ月前に掲載されているのを見つけましたと、
1: はい、
0: ただ今もそのまま載ってるかはわからないと。で1年前には嫌がらせの電話もかかってきたことがあるという ような相談です、
1: はいはいはい、ということなんですね、
0: はい、
1: あの基本的っていうか今更なんですけど、
0: はい、
1: この2チャンネルと5チャンネルってのがあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: これは具体的にはどんなあれになるんですかね。
0: どんな、うん、サイトですね、こう掲示板みたいなもの、
1: 掲示板みたいになってそういう名前がついてるわけですか、
0: はい、そうですね、
1: これはあのチャンネルもひらがなで
0: チャンネルだと思います。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 2と5の違いは何かあるんですか。
0: 2の5と違い、
1: やってる人が違うぐらい、
0: うーん、
1: 解説してるのが違う、
0: そんなに難しいことは分からないんですけども、うん、はい、
1: そんな感じですかね、
0: はい、まあ、これに対してこれも電話でだったので、
1: はい、
0: まあ、話を傾聴して、う
1: ん、はい、
0: あとは削除方法について、
1: あ、そう、削除ができるんですね、
0: はい、違法有害情報相談センター、ここが削除ができるわけじゃなくて、
1: うん、
0: 違法有害情報相談センターにメールで相談するように、
1: うんうん、そういうことですよね、
0: はい、ただその内容的なもの、まあ、名前と住所なのでとは思うんですけれども、はい、そのなんて言うんですかね、うん、
1: 名前と住所、
0: まあ、だとおそらく削除にはなるのかなとは思うんですけれども、
1: あ、それも微妙なんですね、そうするとね、
0: やっぱり管理者の判断
1: ということ

0: なので、
1: 管理者に、逆に言うとこれは管理者にお願いしないとダメなんでしょう。
0: ないと
1: 実際はね。
0: でこの方はなんか、はい、それによってうーんと警察に訴えたいとか相手を訴えたいとか、そういうことを望んでるんじゃなくて、削除してもらえればいいみたいな、
1: 削除してもらえればいいです
0: 感じだった。
1: それだけなんですね、はい、だからね、
0: そこだったので、そこをちょっと紹介させていただいたっていう、
1: そうするとその削除をしてもらうのをお願いすること、こういうところにお願いすることができますよ、はい、っていうことを教えてやるわけだ。
0: ああ、そうですね、
1: そういうことですね。
0: そうなんです。
1: ああ、なるほど。
2: それ聞きたいですよね。
1: ね、分かんないです
0: もんね。方法がね、難しいですから、はい、でこの違法有害情報相談センターっていうところに以前なんかステップ群馬の方でオンラインでちょっと、はい、あの講義というかしていただいたこともあるので、
1: そこの、はい、でセンターの人、
0: あ、そうなんですよね、で
1: 違法有害情報相談センター、
0: はい、あー、でその時にやっぱ最新情報は、はい、我々に教え、それをちょっとどうやってやるか教えてくださいって言ったんですけど、はい、あのその、うん、実際に被害に遭った方からのこの相談に対応して最新情報とかあれするので、はい、ええ、直接もうここをしょ、
2: 本人同士じゃないとダメっていう、
1: あ、そういうことなんだね。
0: 相談者に、うん、はい、あの違法有害情報相談性たらい回しのような感覚だと申し訳ないんですけれども、あの紹介してくださいっていうことだったので、
1: はい
0: はい、
1: で紹介するわけですね。
0: そうですね、うん、でこれはすべてメールでの対応となっていますの で、お電話とかはありませんので、
1: メールだけなんだ。
0: そうなんですよね、はい、
1: 今そういうのも多いのかもしれないね、いろんなこと
0: で、ね、そうですね、
1: うん、なるほど、
0: ね、
1: あの全部で28件でしたっけ、
0: はい、
1: ね、あったけれども、そうすると今まあ、話をこう紹介できるのは今 2件ぐらいありましたけども、は
0: い、ですね、
1: あとどうですかね。
0: そうですね、まあ、中学校の息子さん、
1: 中学の息子さん
0: のことで、
1: ええ、っていう
2: やっぱりあのほら4月で
1: 変わって、
2: はい、新学期でね、
0: そうですね、
2: ゴールデンウィークとかこう、
1: はい、そうか、
2: 今一番ちょっと不安定な、
0: ね、ね、そうですね、うん、そういう内容がちょっと入ってきてはいるんですけれども、うん、
1: なん
0: ね、
1: はい、
0: うん、ね、
1: そうですね、
0: そのラインのグループ、
1: うん、
2: なんか新しくね、が変わって、お友達も変わるじゃないですか、
1: ね、変わるね、そう、そなんとなくありそうですよね、
0: そういう相談とかありますけど、
1: ね、結構こう楽しくほらウキウキできるようなこともあるけれども、逆にそういうのも多いんだね、そうするとね、
0: そうですね、
1: なんだかね、
0: 相談がちょっと多かったですね、うん、
1: はい、
0: うん、
1: やっぱり4月
2: はどういうアドバイスをするんですか、
0: はい、やっぱりメンタル面とかに関しては学校の先生ですとか、はい、スクールカウンセラーさんがいる学校があ
1: って
0: 、はい、事情を説明してサポートを受けるようにっていうことですね。あとは相手方とかと、あの相談者直接接触することはトラブルになる可能性があるっていうことなので、うん、はい、弁護士さんを通じて対応するようにという、
1: 大体あれなんですかね、この誹謗中傷を受けるような時っていうのは何らかの形でトラブルになってたっていうんかな、はい、大体
0: そうです ね、
1: あの何にもないっていうのはないだろうからね、
0: 現実問題、まあ、うん、いじめだとかってそういうのもあると思うんですけど、そういうのがこう現実的な問題がこうSNS 上に波及してきてるというか、うん、はい、
1: そうですね、
0: いうのも多くて、
1: うん、
0: うん、ね、
1: ね、だ今本当にあの小学生でもね、
0: はい、
1: メールやったりなんかしてるし、
0: そうですね、や
1: っぱり小学生ってもあるでしょ、だから
0: 小学生っていう、小学生のご相談っていうのもありました。ああ、
1: そうですよね、当然そうなってくるんだと思うんだよね、
0: はい、ありました、はい、いろいろな年代の方のご相談中、あの小学校も中学校も今回高校生もありましたね。
1: そうですね、
0: うん、
1: いやこのさっきの相談の感じで年代別の感じがあるじゃないですか、
0: はい、
1: その、
0: はい、
1: 何十代何十代、
0: はい、
1: だけどその元は 誰のっていうのがあるじゃないですか、誰のこと

0: を相談してるっていうのが、はい、子どもたちに代わってという、
1: はい、
0: その子どもたちの年齢も今後出しておくといいかもしれないですね、はい、その本当の被害を受けている、自分で相談してこないけれども、うん、親が相談してきてるけど実際は小学生のだとか、はい、中学生のだとかっていう、そういうなんか統計が欲しくなってきたなっていう感じが今ここにしたんですけど、
1: はい、
0: やたらのことを言うと仕事を増やすって言われるかもしれないんですけどね。なんかそのさっきちょっと聞いて30代40代50代ってなったけど中身は実は子供の話ってなると、はい、実際じゃあどんなところでその、誹謗中傷が起きてるのかっていうのがやや我々とするとこの30代40代50代のところじゃなくてむしろその本当に若いところの人たちのところで起きてますよっていうのを知りたくなるような感じがす、はい、しますね。これねちょうど年度の始まりだから もしかするとその統計の取り方は、まあ、これはこれとしてもいいんですけど実際のその、はい、被害を受けている人が小学生ですよ中学生ですよっていうのがあってもいいかなって、はい、お父さんお母さんが相談これがあるとなもっと具体的で分かりやすいかなって気がします。
2: はい、その被害を受けてるっていう方がどうやってこのステップ群馬を知って、
0: う
2: ん
0: そうね、
2: あの相談をしてきたのかっていうのが知りたいですね。
1: はい、今、AI で聞いたら出てきたとかっていう
2: こと。ああ、なるほど。
1: そうなんですよ。
0: AI に質問したらどうしたらいいかって。
2: はい。中傷を受けてどこに相談したらいいでしょう。
0: ああ、なるほど。
2: ステップ群馬っていうのが。
1: は
2: い。なるほど。
1: あと群馬県、誹謗中傷相談窓口とか。
2: だからこのラジオを聞いていらっしゃる方も、うん、あその被害者支援センターステップ群馬っていうところがあるんだと、
0: うん、
2: どういうふうにアクセスしたらいいんだろうって思ってらっしゃる方にあの井田さんいらっしゃった時はどういうふうに質問、ね、あの相談を電話でするのか、
1: はい、
2: あのホームページがあるからそこから相談するのか、はい、その相談方法をもしいつもご連絡できたらいいなって思うんですけど、ねはい、
0: メールの場合もあるでしょうからね。
1: はい、であの相談方法っていうのは 3つあります、
0: はい、
1: で1つ目がメールの相談ですね。
0: メールでね、
1: はい、で2つ目が相談フォームっていうのがあるので、はい、そちらの方に相談、はい、メールのような感じなんですけれども、うんはい、で3つ目が電話相談、
0: はい
1: はい、この3つになっております、
0: はいはい、
2: で電話相談はもうあの平日とかって時間決まってるわけですよね。
1: はい、
2: そうですね。
1: はい、はい、そうです。で、月曜日から金曜日の9時から午後0時まで。で、午後1時から、午後4時までが受付時間になってます。
2: はい、うん、なるほど、
1: はい。
2: で、フォームはあの、はい、メールだとこう何を入れていいのか、どういう相談だかっていうのが、うん、なかなかちょっと自分でまとめられない人に質問してくれるので、とても簡単に多分
1: 答えられますね。相談フォームの方は、はい、メールはもう長く書いていただいても結構、
2: うんうん、そうですね。はい、いずれもあのステップ群馬で、
1: はい
2: 検索していただければ分かる、はい、ということですね。どういう相談、誹謗中傷にやっぱり被害者支援なの で、
1: そうです、ね、
2: 何かこう被害に遭ったっていう方は何でも大丈夫なんですか。
1: そうですね、被害に遭
0: ったほぼ大丈夫ですね、
1: はい、あの相談自体は全然、はい、あのお伺いしますので、
2: はい、
1: はい、
2: 分かりました。
0: まあ、相談を受けて全部を全部、はい、そのステップの方で解決ができるようになるかどうかではなくて、むしろどっか担当のところをこう回してあげるというかね、教えてあげるというか、そういうようなあのシステムになってるからね。
2: そうですね、よりあの、はい、得意な、
0: そう、専門的なところ
2: を回すことができるっていう、
0: あくまでもこの窓口みたいに捉えててもらえばね、
1: はい、
2: いいですね。でも本当に悩んでらっしゃる方はどこに相談していいか、で近しい方にはなかなか相談できないっていう事案が多いんですよね。
0: そうですよ、だ普通ならね、だから俺なんかなんでそんなバカなことしたんだって怒られちゃう可能性があるかもしれないし。
2: そうなんですよ、うん
0: ね、
2: で知ってる人だとまた知ってる人の相談になってしまうと悪口になってしまったりとか、うん、余計に話がこじれるので、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: そうですね、うん、ご本人がそうですね、基本的にはご本人からの受理

0: 自分の方が分かりやすいしね、
1: そうなんです、
0: 分かっているしはっきりしたわけなんで、
2: そうですね、はい、でもあの困ってらっしゃる方に、傾聴してねお話を聞いてくださるということなので、ねはい、被害者支援センターステップ群馬、皆さんも検索してみていただければと思います、はい、今日もありがとうございます、
0: は
2: い、
0: あもう時間あった、はい、ね、
2: 被害者支援センターステップ群馬から岡正夫さん、そして相談員の井田さんでした、はい、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: それでは防犯チャンネル845、今日はこのあたりでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。また明日お耳にかかりましょう。

0: 防犯チャンネル845。この番組は餃子工房ロンでおなじみの株式会社三松食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは

0: オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: YC ラジオ。この番組は群馬県ヤングケアラー支援コーディネーター事業の協賛でお送りいたします。
1: 皆さんこんにちは、 YC ラジオのお時間です。パーソナリティのアジズ・アハメッドと言いたいところなんですが、本日はですね、スケジュールの都合上アジズが来れないということで、私 NPO 法人共に暮らす鹿児島が代打を務めさせていただきます。高橋さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。ですね、前回はヤングケアラーの定義とか概念についてちょっとふんわりとお話しいただいたんですけれども、今回は第2回目ということで、より具体的にヤングケアラーというものについて聞ければいいなと思っております。
0: はい。
1: で、その前に高橋さんが僕と出会った時はすでにヤングケアラー支援コーディネーターというのになられたと思うんですが、そもそも高橋さんってヤングケアラーコーディネーターになるまで実際どんなことをしていたのかみたいなものをまずはお聞きできればなと思います。高橋さん、お願いします。
0: ですね、もともとはですね、群馬県に来るちょっと前からですね、介護職ですね、高齢者の介護職をしていました。で、介護、楽しくてですね、本当に楽しくやっていたんですけれども、その後、相談とかですね、そういったことも

0: しながらですね、地域包括支援センターっていうところで社会福祉として働き始めました。でその後ですね、独立をして障害福祉の、勉強をさせていただいて、または虐待の事業ですとかそういうところに関わらせていただきながら、こうまたですね、こういうふうに来てます。でヤングケアラーにところにですねつながるところで言うと、私は支援者支援っていうことがしたかったっていうのがありまして、その流れの中でですね、この児童も、勉強しながらですね、まあ様々なこの、分野にですね横断しながらやれるっていうところで、このヤングケアラーの、支援コーディネーターとしてですね動きを、これまで動いてきたっていうところになります。はい
1: はい、私鹿児島はですね、ヤングケアラーの当事者としてではないんですけれども、私は当事者じゃないんですが、まあ、ヤングケアラーっていう言葉は、まあ、実際言葉としては最近よく耳にするようになったんですけれども、実際その当事者の方っていうのはどんな生活を送っているのかなっていうのが、まあ、なかなか一般の方は想像しにくいっていうような気がするんですけれども、まあ、実際にヤングケアラー当事者の方、そうではない当事者ではない方、そのヤングケアラーの人のその一日の差みたいな、どんなヤングケアラーの人はどんな一日を送っているのかなみたいなところをちょっと教えていただければなと思います。
0: そうですね、例えば学生で考えてみていただければなと思います。例えば6時ぐらいに起きて、まあ、学校行く前に まず、まあ、ご飯食べてちょっと用意して、まあ、出発します。で学校に行きます。で学校で生活をして、まあ、部活もちょっとやってから家に帰ります。で、まあ、またご飯をね、作ってくれたご飯を食べて、まあ、その後、まあ、テレビとか見ますかね。で、まあ、携帯見てるかもしれないですね。で、ゲームをして、さあちょっとは勉強しましょうと。勉強して、まあ、シャワー入って寝るんですかね。そんな生活がまあ一般的な、まあ、学生の一例だと思います。でここにケアっていうものが入ってくると、例えばご飯とか、まあ、ちょっとなかなか作れないお家だったりすると、朝ごはんからかもしれないですね。5時から起きて朝ごはんの用意もして、で片付けちょっとして、じゃあ学校に行こうかなと。で学校に行ってから、その後まあ普通に勉強して、じゃあ部活行こうかなと思うけど、ちょっとこうスーパー寄らなきゃいけないなってことでちょっと部活行けなくて、で帰ってですね、今度夕食の用意をするですね。でご飯食べたら今度片付けがある、もしかしたら洗濯があったりとか、その後まあお風呂入れるとかそういうのが出てきたら、その片付けも含めてですね、いろんな時間が取られるかなと思います。まあそんなことをしてるうちに、あらもう10時だみたいになってくると、明日の用意して、まあまた寝なきゃなみたいになってくるということで、やはりこのまあ、大きくこう見えないところでいろいろな違いが出てくるのかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。で今そのケアをしている人っていうのは、まあ、実際に高橋さんのところから聞いてみると、まあ、ケアをしているっていう人は朝起きたら、まあ、家族とか、まあ、兄弟親の代わりに、まあ、朝ごはんを作ったりとか、まあ、朝洗濯を回したりだとか、まあ、学校に行って帰ってきたら、まあ、部活とかにはなかなか行く時間がないので、実際に帰ってきたら、まあ、帰る前に買い物行ったりする方もいると思うんですけど、まあ夕ご飯の準備をしたり、また洗濯をしたり、まあ兄弟の世話をしたりとか、まあっていうところで、まあ普通の人に比べると、まあ自分の自由な時間というのが限られていたりだとか、まあ宿題をする時間というのが、まあなかなか普通の人よりは取れない。で今実際に聞いてみると、学校の前後、朝起きた後とか学校から帰ってきた後のところでの差っていうのはすごいあると思うんですけど、まあ、なんか聞いてみると、まあ、学校での生活っていうのはもう普通の人と変わらないっていうことは、逆に考えてみると、まあ、なかなか第三者とか別の人から、まあ、家庭を第三者から覗かれることはないので、まあ、なかなかそういうヤングケアラーっていうところの発見は、まあ、なかなか見えにくいっていうのが現状なのかなっていうのはちょっと僕の方で今感じたところです。
0: そうですね、やっぱりこう見えにくいっていうところだと思います。でこの学校でね、いろんなこう、でもそのケアをやんなくていいっていうところで言うと、その当事者の方から昔いただいた話で、やっぱりこう、家の中はちょっとケアをする場所で、学校はケアをしない場所っていうところで、ある意味こう、まあ、ケアから逃げられている場所っていうことで、まあ、ほっとできる時間だったりもするんですね。だから、それこそ、 このケアをお家でしてることっていうものを

0: まあ逆に知られたくないなっていう気持ちが出てしまったりっていう話も昔あの当事者の方からされたことがありました。やっぱりこのだからこそこう周りの人が気づくっていうのが結構難しいっていうのが、うん、あのこのヤンキャラのねあの支援の難しさでもあるっていうところです。はい、
1: ちょっと一つだけお聞きしたいことがあるんですけれども、あの前回あの高橋さんからお伺い したんですが、あの高橋さんが普段支援をしている中であの最近その家族のケアとかしていて自分の時間が取れないみたいなことはもともとあったんだけれども、最近はどうって聞いた時にもう全然楽になりましたよってその子が 言われたっておっしゃってて、でもよく聞いてみると当時はなんかもう10時間とかケアをしてたのが実際7時間ぐらいに減ったとか5時間に減った、でも一般の子から見ると5時間のケアをするっていうことは1日の中でありえない、だから本人自体も一般から見たらケアの時間はすごい長いんだけど、本人はもともとすごい長い時間ケアしてたのが半分になったっていうところで、まあ実際はそのケアをしている時間が長いっていうのもお伺いしたので、ちょっとその辺のお話も少しお伺いできればなと思うんですが。
0: そうですね、やっぱりこのさっき言ってたようにケアをしている自分っていうのをちょっと隠したりとか、まあそういうふうになると周りの人と比べるっていう機会はないですよね。私たちも、まあ、お隣さんがどんな生活してるかとか、あと友達がどんな生活したかってそんなに知らずに、自分の家庭がまあこんなもんなんだろうなって思いながら生きてきてるっていう部分があると思うんですよね。なのでそういった中でこう自分のケアがちょっと楽になったら、こうその分はまあこんなもんでいいのかなっていう感じで、あの感覚的にですね楽になったよっていうふうに喋ってしまったりするのかなとは思います。でもそれをやっぱりこう客観的に、まあこういう専門的な目とかで見て、そのまあ例えば学業ですとか、まあこれから人生ですね、こういうふうにこう生きていくにあたってやっぱり十分な休みだったりとか遊ぶ時間だったりとか人とコミュニケーションを取る時間みたいなものをちゃんとこう得てるかどうか、そういった部分をこう専門職としても見ていきたいなと思いますし、まあ、それこそあの楽になったよって言いながらまだこう体調が悪かったりとか、そういった状況があったりもしますんで、そういった部分あの健康面にもしっかりと見ていくことが重要なのかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。そしたらですね、具体的にあの支援をしていく中で、まあ、こういう困った子がいるとか相談を受けた上でこういう支援を行ったら、あのその子に対するなんだそのいろんな行政さんとかが用意しているサービスを使ったことでここが改善されたよみたいな、その具体的 なんかもし言える範囲で事例などがありましたらいくつかご紹介いただければなと思うんですが。
0: そうですね、あの例えばですけど、あの下の子のお世話をしているとかになると、あの今いろいろな市町村でもですね、あの子育ての支援をね行っている事業とかもありますので、そうするとこう下の子のお世話をするためのサポートで派遣員を訪問してくれるような仕組みがあったりですとか、それこそヘルパーさんを入れてこのまあ家の中の片付けですとか、本当にちょっとした家事だったりする部分ですね、あとは入浴介助みたいなところをしてもらうだけでも、まあ自分がちょっとこう、いっぱいいっぱいの時にまあ介護をしなくてよくなりますので、そういったところでこう、自分の勉強する時間だったりとか、ちょっとこう買い物にゆっくり行ける時間っていうのが得られたりするっていうのは今までの事例の中でもありました。やっぱそういう、ちょっとしたことかもしれないんですけど、あの誰かに手伝ってもらえるだったりとか、あの自分の時間を少しでも取れるっていうこと、まあ、あの大きな変化っていうふうに言えない部分もあるかなとは思うんですけど、そういったことが、積み重なっていくこと、それはすごく重要なのかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、今、まあ、ちょっと少し前に お話にあった、まあ、家族みたいなところにぴったりな曲をちょっとこれからお送りしたいと思いますので、皆さんもしよかったら聴いてみてください。離れ組で家族の風景お聴きください。

0: はい、今お送りさせていただきました曲は離れ組の家族の風景でした。高橋さん、この曲に何か思い出などがあったりしますか？
1: 昔ですね、よく聞いてたんですけど、うちのヤングケアラーとか考える前から聞いてた曲ではあるんですけど、なんかその頃この、ウイスキーとか、そういった話っていうのは自分の家庭に別にないものだったんですよね。だけどなんかこうその家庭のものをなんかちょっと思い、なんかこう想像するみたいな、なんか不思議な曲だなと思っていました。でもこの、当たり前みたいなね言葉が出てくるけれども、実際には他のお家では多分違う風景があったりするのかなと思います。さっきねちょっと話をしたように、この家庭それぞれでいろいろなこうね家族も形も違うし、いろんな関係性があってっていうところで、なんかそういうなんかこの関係性ってこういうのもあるんだなとかっていうのをちょっと思い起こさせるような曲だなと思ってですね、私も好きでよく聴いている曲ではあります。はい、はい、
0: ありがとうございます。ちなみに第1回前回行われたと思うんですけれども、高橋さんの周りで聞いていただいた方とか、視聴者さんの方から何かこんな声があったよとか、こんな反響があったよみたいなものがありましたら、ご紹介いただければなと思うんですが。
1: あ、そうですね、結構群馬県ヤングケアラー支援コーディネーターっていう役、ことでですね、いろんなところで話してるんですけど、一応 NPO を運営してるので、理事長って言ったら、ちょっとそれに初めて知りましたみたいな人も、いましたし、聞いてて、よく、とても聞きやすかったですみたいな話もいただきました。あとはですね、当事者の方からですね、いただいたもので、聞いててですね、やはり過去のことを思い出しましたと。で、ね、自分自身ですね、やっぱり進路を選ぶことがなかなか許されない状況下だったので、この先支援が必要な人が適切な支援を受け入れて、行きたい学校に行ったりとかですね、進路をね選べるといいなっていう話がありました。でもそういうふうになんかこうちょっといつもと違う考えに至ったっていうところがあったんだったら、すごくこういうね発信ができてよかったなと思いました。
0: はい、ありがとうございます。私が理事をやらせていただいている NPO 法人ともに暮らすではですね、言葉のヤングケアラーというところで、外国にルーツを持つ子供が、家庭の事情で自分の国から日本に来て、で、やはり子供なので、小学生とか、両親よりも早く日本語を覚えるということで、両親はね、なかなか年齢も30代、40代、50代になっていくと、なかなかその日本語の能力っていうのも吸収できるのは難しいので、学校、子供は休んで、親の医療の通訳に行ったりだとか、みたいな子も結構いたりするので、そういったところでは、今回の話っていうのはすごくいいものだったかなと思います。で、実際に今日の話をちょっと振り返ってみると、見えていない家族での生活っていうものについての、想像したり聞いてあげるっていうのが、実際家庭での出来事なので、なかなか第三者の方とか、学校の先生とかがそのヤングケアラー、この子はヤングケアラーかなみたいなものを発見するっていうのはすごく難しいことなので、実際に聞いてあげたりするのがすごい大切なことなのかなって思ったりとか、あとはそれぞれの家庭の生活がある中で大変だなとか、もし困っていることがあったら、積極的に周りの人に相談してみたりだとか、勇気を振り絞ったりとか、そういった友達からのいろんな声とかもあると思うので、学校の先生とか親とか、いろんな方に積極的に伝えてほしいなっていうのはちょっと思いましたね。
1: そうですね。すごくね、大事なことですよね。さっき言ってた想像するっていうところ、はい、人の生活とかって、なかなかこう想像しにくい部分もあるとは思うんですけど、私もなんかこう今 YouTube とかいろんなものを見ながらですね、あ、こういうことをしてる人がいるんだとか、こういうふうにこう生活してる人がいるんだとかっていうのをこう様々な視点で学ぶ場面をこう作るようにしています。こういう専門職もそうですし、こう相談援助する上で言うと、実際に私たちが経験したことがないような経験をされている方と向き合うことが実は多いんですね。で、実際にそれを分かってるっていう感じで聞くわけではないですけれども、やっぱりその 少しでも相手の心情とかそういったものに近づけるようにするためには、そういうこういろんなことを知っとく、知識を入れておいたりとか、興味を持つってことが重要なのかなと思っています。でその上で、じゃあ今そういう状況でどういうふうに思ってるのかっていうのを丁寧に聞いていくっていうことを、私がこう面談するときなんかは大事にしていて、その中でこう少しでも話しやすい空気を作れればなとは思っているところです。で特にさっき言ったようにこうなかなか外に出すっていうことは本当に難しいことで、結構こういう相談の窓口を持ってるところって、もう私たちもよくやってしまうんですけど、相談してくださいみたいなね、話したりします。でも相談するってすごく難しいですよね。今自己責任論みたいなのね結構広がっている中だったり、そういう中で相談するって実はすごく難しい。だから周りがですね、やっぱり子どもの頃から学生の頃から、まあ親と子の関係でもいいんですけれども、こう相談ができるんだよっていうことをですね、やっぱりこう示していくっていうことは重要なのかなとは思っていまして、そういったちょっとこう余裕を持った、心を持つっていうことがやっぱりこういう今の社会には必要なのかなというのを感じているところです。
0: ありがとうございます。ちょっと先ほどもお伺いしたいちょっと被るところもあるかと思うんですが、実際にもし相談があるってなった場合のその支援体制というか、実際にどういう仕組みというかどういうステップでお問い合わせというかご相談をすればいいのかっていう、ちょっと簡単な流れでもいいのでお伺いできればなと思います。
1: そうですね、窓口は基本的には2つありまして、電話の相談と LINE の相談があります。で LINE 相談も本当にホームページと虹色の傘のホームページ等からも登録できますので、そこからちょっと相談したいんですけどぐらいから入ってもらってもいいですし、ちょっとこれってどうなのかなぐらいから入ってもらってもいいのかなとは思います。そういった流れで、相談に入るものもいいですし、電話の相談で直接今こういうことで、困っててっていうところから入ることもあります。でそれで必要であればやっぱりこうなかなか電話ですとか LINE だけの関係って難しいですよね。相手のことが想像しにくいって部分、先ほどの話じゃないですけどありますので、対面でお会いしたりっていう場合もあります。で学生さん若者の方ですと、なかなかこう事務所まで来てもらうっていうのが難しいことが多いですので、基本的には訪問等を行っています。例えば夕方、どうしても仕事があるので仕事終わりじゃないと難しいんですって言われれば、夕方どっかの駅でじゃあちょっと待ち合わせしますかっていうこともありますし、その辺はこうなるべく、相談される方にこう合わせてっていうことができるようにはしています。あとは、職員としてはですね、社会福祉士ですとかそういった相談職の人ですとかですね、保健師とかそういった人がですねメインで、相談を受けているところです。それこそ子どもの分野の、相談をやってた方もいますし、私みたいに高齢障害の分野でですねもともとやってたよっていう人もいますので、どんなことでケアで難しいなって思っててもですね、こう相談を乗れるようにはしてる状況です。
0: ありがとうございます。我々の NPO の活動の中でも、外国にルーツを持つ子どもが、メインにはなってしまうんですが、子どもと関わっていく中で、子どもは家だともしかしたらケアをしているかもしれないけれども、実際僕らの活動とかに参加するときはすごく笑うし笑顔だしっていうところで、コツっていう言い方はもしかしたら間違ってるかもしれないんですけれども、どういう風にしてったらもしかしたらこの子がヤングケアラーかもしれないみたいな、そういったなんかサインの、子供が実際発信しているようなもし SOS とかサインとか発見の方法っていうのは難しいかもしれないんですが、その関わり方みたいなのもお伺いできればと思うんですが。
1: そうですね、これはもう大人として、なんですか、例えばですけど、コナンね、この前子供がコナンの映画を見に行ったんですけど、コナンくんがいるじゃないですか。で、実際あんな子供いたら違和感しかないと思うんですよね。 あれあれみたいなね、そんなことに普通はならないから、この子何かあるのかなって思うと思うんですよ。で、実はそれすごく大事で、やっぱりこの違和感っていうか、あれ、なんかこの場面だったら楽しくこう寄ってきてもいいのにな、でもこの子なんかこう我慢してるように見えるなとか、逆に何だろう、こういろんな子供のお世話を、周りの子たちのなんかことに気を配ってお世話をしてるみたいなこともあったりします。だからそれが悪いことではないんだけれども、もっとこういう場面だったらこう自由にしててもいいのに、すごくきちんとしなきゃいけないって思ってるなみたいなのがあった時には、なるべく私も声をかけるようにしてはいます。ただ、例えば居場所のね、友倉さんもやっているような居場所の活動とかっていうのが、

0: えばケアを癒す場所なんだよみたいにしてしまうと、なんかこう逆に言うと子どもからするとなんかそういう場なのかみたいになってしまうので、はい、やっぱこの居場所作りっていう中ではそこの場はまあ子どもとして自由に過ごせる場所みたいにしていく方が多分すごく重要なのかなとは思っています。はい、
1: 高橋さんありがとうございます。本日のですね、YC ラジオお聞きいただいて本当にありがとうございました。まあ、ちょっと先ほどとまたちょっと重複しちゃうかもしれないんですけれども、困ってる人とか、まあ、こういうもしかしたらヤングケアラーかもしれないみたいな人を見つけたときは高橋さんどこに相談すればいいんですかね、具体的に。
0: そうですね、群馬ヤングケアラーとかで調べるとですね、虹色の傘のホームページ出てきますので、そこから電話相談とかしていただければかなと思います。あとはLINE 登録していただいて、LINE の中でまず声をかけていただいてもいいかなと思います。本当にそうですね、こう大きなことじゃなくても大きなことと自分が思ってなくても実はすごいことやってるっていうお家もいっぱいありますので、まずはこういうことしてるんだけどこれはどうなんだろうみたいな感じでもいいので、気軽に相談いただければなと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。とですね、こちらの YC ラジオの再放送っていうものが、まあ、再来週5月25日の16時30分からで、次回の放送は6月8日の4時半からになります。ぜひ次回もですね、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、本日の YC ラジオは以上になります。高橋さんどうぞありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。この番組は群馬県ヤングケアラー支援コーディネーター事業の協賛でお送りしました。

0: スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: もし地震が起きたら、もしもの準備は大切ですが、普段やっていないことをいざという時にできるでしょうか。自分だけのオリジナル防災グッズを準備して普段から持ち歩いてみませんか。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
2: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
2: 大丈夫、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。
1: こんにちは、船越英一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか。
2: おもてなしの心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
1: やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。だからお客様満足度ナンバーワン、メモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-1-365-24まで。いつでもご相談ください。メモリー

前橋ラジオイブニングエコーズ。この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立正厚生会株式会社マックスエイト、スワイロムの協賛でお送りいたします。

5月11日の月曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送でお送りいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。ゴールデンウィークが終わりまして、そしてキングオブピッツァ2026 in 前橋、昨日おとといと2日間前橋の中央イベント広場で開催になりました。第8回になったんですけれども、今回もですね、初日はすごく風が強くて、昨日はもうカンカン照りのいいお天気でしたね。そのお天気に負けないほどの熱い戦いでした。11店舗、県内の本当に有名なピッツァのお店が集結したんですけれども、いや、大人の本気の戦いってすごいなって思いました。もうみんなね、11店舗すべて美味しかったです。そしてその店舗さんがですね、もうこれこそナンバーワンだろうっていうメニューを作ってくるわけですよ。まあ本当にね、かっこよかったですね。

今回はキングになったのがですね、桐生のピッツェリアダマキという、店舗だったんですが、ここはですね、イタリアのナポリにあります、あの真のナポリピッツァの教会っていうのがあるんですよね。これを日本に持ってきた方がいらっしゃって、その方が今回審査員を務めてくださったんですけど、その真のナポリピッツァの教会の群馬の1号店でした、このピッツェリアダマキ。美味しいっていうふうに私も聞いていて、何回も桐生まで実は出かけたことがありました。ピッツァだけではなくて、前菜からパスタから本当に美味しくてですね、あ、こういうお店が群馬にあるんだ。今日お昼の小松さんも言ってましたけど、本当にイタリアのナポリで食べるピッツァもきっとこんな感じなんだろうなっていう感じの、美味しいピッツァでしたね。水牛のモッツァレラチーズ、普段ですとこのワンホール2000円では食べられない、本当に勝ちに来てるなっていう、このね、出来上がりのこの姿っていうのもまたね、違いましたね。でも、2位になりました。ディフェンディングチャンピオンですよ、ピッツェリアペスカ。もう素晴らしかった。で、味も美味しかったですね。ハーブグリルのジェノベーゼっていう、多分今度お店でも出すと思うので皆さん召し上がってください。このハーブグリルがめっちゃ美味しくて、で、またストー牧場さんのモッツァレラチーズがとっても美味しかった。で、ストー牧場さんがね、いや、水牛のモッツァレラチーズに負けたって言ってたので、もう水牛買うしかないねって私も言ったんですけど、もうそのくらいね、この群馬でこんな美味しいピッツァが食べられるっていうことがね、いやー、で、本当に他のお店さんも素晴らしかったんですよ。この3位になったキコリピッツァさんは去年2位になったね、北軽井沢でもう予約の取りにくいお店さんなんですけど、ここもですね、もうこれでもかっていうぐらい、額縁と言われている耳の部分にもリコッタチーズが入って、で、またね、具材がたくさん乗ってるんですけれども、これがですね、またインカの目覚めっていう、じゃがいもの美味しいやつね、これが乗ってたりね、いや、これもね、勝負かけてんなって本当に思いました。もう2回準優勝だったので、絶対1位取ってやるっていう、このキコリピッツァさんのね、本当に思いっていうのが感じられましたね。じゃがいもにレモンにハーブ、さっぱりしてるんだけどコクがある、コロッセオという、ピッツァでしたけども、でも他にもですね、前橋もホテルサンダーソンさん、去年から見たら 1.5 倍ぐらい多分販売したんじゃないかな。もう福井社長がですね、手をやけどしながらも焼いていらっしゃいました。たくさん本当に、お客様が来てくださって、美味しいピッツァを1枚でも多く、販売しよう、食べてもらおうっていう気持ちが本当に伝わってまいりました。もう全店舗ちょっとご紹介したいんですけれどもね、また時間があったら今日ご紹介していきたいと思っております。いやー、すごいコンテストといいますか、戦いだったなという熱い熱いキングオブピッツァ、2日間の戦い終えまして、キング、2位3位、そして、ピッツァイオーロ賞っていうのがあるんですけど、これ職人の賞ですね。これね、一番店舗さん欲しいって言ったりしてるんですけど、これもダマキが取ったので2冠だったんですよね。そんな熱い戦いのあと、今日は月曜日、今週も1週間、皆さんと一緒に楽しい番組を作ろうと思っておりますので、今週もよろしくお願いしたいと思います。そして今週のセレクトソングはですね、山部さんです。今日はね、来てくださらないんですけども、明日はゲストに来てくださいます。ぜひ皆さん楽しみにしていてください。今日は午後6時からはジョージ船瀬のどゆいみこのソング。今日はですね、小太りじいさんからのリクエストです。岸橋のミスターステーキ、本当にステーキなんですよね、そのタイトル通り、ステーキの歌なんですけれども、今日はどんな役なんでしょうか。皆さん楽しみにお待ちいただきたいと思います。皆さんからのメールお待ちしております。メールアドレスは数字の845アットマークまえらじ .net maeradi.net。 今日もたくさんのメールお待ちしております。さあ、山部さんのセレクトソングから月曜日スタートしたいと思います。1曲目はですね、優しい彗星、夜遊びです。最近寂しさを感じることが多かった私ですが、何を言う

ってるんですか山部さん。明日寂しさなんか感じさせない番組になりますよ。待ってますからね。それを自然と乗り越えられるようになったのは、乗り越えたんだもん。この曲を聴き続けていたからかもしれません。ということで、寂しいと感じている方、山部さんも乗り越えられたそうです。この曲聴いてください。夜遊び、優しい彗星。

前橋ラジオニュース県内のニュースをお伝えいたします。前橋市出身の詩人萩原朔太郎を偲ぶ第54回朔太郎記ふらふらフラヌール朔太郎の危険な散歩がこのほど証券学園前橋ホールで開かれました。小説家の川上博美さんらによる対談と俳優の田中洋次さんが出演するリーディングシアターがあり、350人が散歩を習慣にした朔太郎の創作活動や生き様に思いを馳せました。第1部は書斎の思想、散歩の思想と題して、川上さんと萩原朔太郎研究会会長で東京大学名誉教授の松浦久樹さんが対談しました。第2部のリーディングシアターには朔太郎の孫で前橋文学館特別館長の萩原朔美さんとその娘のすみれさんも出演。登場人物が朔太郎が歩いた道をたどることで朔太郎にとっての散歩の意味を明らかにする朗読劇を披露しました。朔太郎記は命日の5月11日に合わせて毎年開かれています。前橋ラジオニュース、この時間は上毛新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

ずは鉄道からです。両毛線ですね。伊勢崎から国定駅間、線路内の発煙の影響で上下線とも運転を見合わせているそうです。運転再開午後5時50分ごろということです。両毛線ただいまの時間運転見合わせです。午後5時50分ごろ運転再開見込みとなっています。その他新幹線、新幹線は北陸新幹線で遅延が発生しているようです。その他は平常運転です。上毛電気鉄道は平常通り運行しています。道路状況です。まずは高速道路、県内の高速道路です。ただいまの時間渋滞は見られません。一般道です。前橋市内の道路渋滞情報、国道17号線は高崎方面元総社町南付近で渋滞700メートル、渋川方面に向かう17号線県庁南付近で滞っています。50号線はですね、市内中心部方面は天川大島町北付近、そして逆方向は本町2丁目五差路付近滞っています。前橋立林線市内中心部方面、天川大島町付近渋滞700メートル、小屋原町付近渋滞300メートル、大御県道桐生方面堀越町南付近で渋滞300メートル、前橋三郷線は三郷方面高井町1丁目付近で渋滞500メートル、前橋中トロ線は藤岡方面小萩町付近渋滞400メートル、前橋中トロ線バイパス下りです。九電町東付近で渋滞1キロつながっています。高駒線駒形方面九電町付近渋滞 1.3キロ、藤岡大御線下り東善町付近渋滞400メートル、東部バイパスは上り三俣町付近、下りは天川大島町付近、いずれも渋滞300メートル。おしまいは前橋駅三河線の下りです。中川小学校前付近で渋滞300メートルです。この後も早めの点灯を心がけて安全運転で目的地までお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。本日午後5時、前橋地方気象台発表の天気予報です。今日はですね、最低気温が 13.2 度、最高気温は 27.1 度まで上がりました。暑かったですね。この後ですが、降水確率は 20%、 夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょうということで、乾燥注意報と雷注意報が発表されております。急な天気の変化にご注意ください。明日のお天気です。晴れ、夕方からは曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。ちょっと夕方の頃からですね、 30% から 40% と降水確率が上がります。大気の状態が不安定のようです。水曜日が曇り、木曜日が晴れ時々、木曜日が曇り時々晴れ、その後週末から週明けにかけても曇り時々晴れのお天気です。週末土日暑くなります。最高気温29度という予報になっています。30度を超えるかもしれません。真夏ですね。以上、天気予報をお伝えいたしました。それではここでもう一曲、山部さんのセレクトソングお届けしたいと思います。2曲目はですね、愛子です。夜遊びに続いて、こちらも尊敬する先輩がよく歌っていた歌なので、その懐かしさに思いを馳せて選びましたということです。2曲目、愛子でスター。

今週は前橋出身で前橋在住の作曲家山部浩二さんのセレクトソングです。2曲目はアイコのスターお聴きいただいております。そして欅木前橋からのインフォメーションですが、今週末16、17日はミニのですね、車ですよ、特別展示会があるようです。10時から午後6時まで1階の欅コートで開催になります。で、午後6時からはドユソンです。今日は小太りじいさんからのリクエスト、岸橋のミスターステーキをお届けいたします。それではまた午後6時にお耳にかかりましょう。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: この時間は前橋情報ステーションをお送りします。まずは前橋市オリジナルのバラ赤城の輝き200株を抽選販売します。販売日時は6月7日日曜9時から12時、場所は敷島公園門倉テクノバラ園。費用は1株1800円。お申し込みは5月18日月曜までにホームページで。1世帯申し込みは一度きりです。お問い合わせは公園緑地課、電話027-898-6842。 次に前橋市民ミュージカルは昨年の灰になった町に続き、前橋空襲三部作2作目ウォーアイニーを来年6月19日土曜20日日曜に公演、出演者オーディションを実施します。戦時下の前橋を生き抜く町の人々や満州からの女子留学生の姿を通して空襲の悲劇を描いた作品です。オーディション日時は7月26日日曜10時か13時、場所は総合教育プラザ内第3コミュニティセンター。対象は毎週水曜19時から21時30分第2日曜13時から17時、来年1月からは第4日曜の練習に参加できる小学校4年生以上の男女。内容は劇中歌アメージング・グレイスかイエライシャンのうち1曲。小学生はふるさととセリフを当日練習して審査。募集チラシの配布、市役所文化国際課、各支所市民サービスセンターで、前橋市ホームページからダウンロードもできます。費用、中学生以上月額3000円、小学生月額2000円。オーディションは無料、衣装代は実費負担。お申し込みは7月18日土曜までに申し込みフォームで。お問い合わせは前橋市民ミュージカル事務局トマルさん、電話090-2421-0334。次に赤城大沼白川マラソン開催のお知らせです。夏でも涼しい標高1360メートルの赤城大沼湖畔を走ります。開催日時は8月30日日曜8時45分。対象は小学生以上。費用は20キロの部が4700円、10キロ、5キロが4500円、高校生が2000円、中学生以下は無料です。お申し込みは5月15日金曜から6月30日火曜日に大会ホームページで。お問い合わせはまちづくり公社、電話027-289-4764。おしまいに禁煙チャレンジ塾のご案内です。タバコの煙は多くの有害物質が含まれています。禁煙チャレンジ塾では自分や周囲の人のため 禁煙を考えている人を

0: 保健師が3ヶ月間サポート。実施日時は5月21日木曜、22日金曜、6月10日水曜、11日木曜のうち1時間程度。場所は保健センター。対象は市内在住、在勤で1ヶ月以内に禁煙したいと考えている人。お申し込みは各開催日の1週間前までに健康増進課、電話 027-220-5784 へ。前橋情報ステーション。この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。
1: 三和はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社三和。公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。
3: イブニングエコー。

0: 時刻は午後6時を回りました。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂がお届けしております。午後7時からの焼きマンデーのさとしさんが今到着したんですけれども、なんかガサガサガサガサガサガサガサガサ何を探しているんですか？
1: ちょっと髪の毛伸びすぎちゃってヘアバンドがないかなと思って探したんですけど、サッカー用の、
0: はい、あ、なかったんですか？
1: なかった。もう忙しくて全然切りに行けなくてですね。
0: どうですか、焼きまんじゅうフェスの後から。
1: 今日も来ましたよ。まだ
0: あの
1: 時買えなかったって、いや買えなかったって言って、 T シャツ買っただけでしたって言われて、うちの恥ずかしいですよって言ったんだけど。
0: ジュフェスね。あ、田中屋が好きで。
1: そうみたい。
0: すごいじゃないですか。
1: 来てくれました今日。
0: ね、ありがたいですね。
1: 久しぶりに来ました。はい、ありがとうです。
0: 私は昨日一昨日とキングオブピッツァに
1: 行きたかったな。
0: いやね、本当に
1: 行きたかったな。
0: 本当にピッツァのレベルが上がってる。うん、美味しいの。
1: 実はですね、うちの息子が行ってたんですよ。
0: あ、そうなんですね。そうなんです。声かけてくださいよ。
1: いや、もうすごすぎちゃって人が言ったんだけど、じゃあもう人がすごすぎて並んでるだけで精一杯だったんです。
0: あの小松さんがいるでしょう、
1: はい、
0: あのクリップの、はい、アストレティの小松さんが、はい、あの娘ちゃんと来てくれてて、小松さんってイタリアに留学してたことがあるじゃないですか。
1: だって大ちゃんとイタリアだ、知り合いですか。
0: そうそうそう、大ちゃんも来てくれたんですよ、
1: ね、
0: だけどそのもうね、イタリアのピッツァは食べられないだろうと、日本じゃイタリアな本当美味しいんだからって言ってた小松さんがめっちゃ美味しいって言った。嬉しかった。私
1: さすが。
0: そうでしょうと思って。
1: さすがですね。
0: いやー、
1: 素晴らしい、
0: ね、素晴らしいですよ。
1: でそのうちの息子は実は桐生高校で行ってる、はい、その
0: 知ってた玉木、
1: その桐生の3人で行ったんですよ、高校のサッカー部3人で。うちの息子は知らなかったんだけど、はいはい、2人知ってて行ってたんです、うんうん、クソこのクソガキがと思って、あんなとこ行ってんじゃねえやと思って。
0: 仁平君は知らなかった。
1: 知らない知らない、ね、他の二人は知ってた。行ったこと
0: は、行ったことありますよね。
1: ありますあります。美味しいです。前菜がいいですよね。前菜が素敵、
0: ね、もう
1: コース料理みたいな、ね、
0: これはね電車で行って飲んでもらいたいと思う、うん、
1: でもね電車だと遠いな。
0: そうなんですね。
1: そこだとね、ちょっと駅からは遠いかな。
0: 私あの中学校の時のバスケ部の女子をですね、全員ミニ
1: 乗っけて
0: K に乗せてもう食べさせたくて行ったんです。感動してました。

0: した。
1: 行くべきですよ。
0: もうね、こんなんやってワイン飲んでた。みんな。
1: 裕次郎みたいに。
0: ごめんね、もう一杯。おかわりしていい？
1: 飲みたいね、あそこ行ったらね。飲みたいですよ。
0: あれは美味しいもんっていう玉木がですね、本気出してきちゃったんですよ。はい、でも、この本気出すっていうのはね、やっぱりペスカとか、そういうね、ピッツェリアたちが頑張ってるのを見て、うん、本物のナポリピッツァ見せてやろうじゃねえかって思って出てきたっていうのは嬉しいですよね。
1: 確かに
0: 本当に、
1: うん、大人が本気になるからね。
0: もうね、
1: 素晴らしいですね。
0: ペスカの頑張りもすごかった。
1: 確かに。
0: そして3位のキコリピッツァ、
1: はい、
0: 北軽井沢の、
1: はい、
0: ここも準優勝って来てて、今年こそは優勝したいと言って作ったそのピッツァのメニューがね、すごい手間がかかるの。これをね、やっぱりやってきてもう勝負に出た。でもマルゲリータのそのシンプルなのにやっぱり負けちゃったっていうのがね。
1: まあ、また来年が楽しみになりましたね。
0: いや、もう来年出てきてくださいよってね、小川市長に言われてましたよ。玉木が。
1: あ、そうなんだ。あれ県内のね、県内どこでもいいんだね。はい、
0: なので前橋は石倉にありますラピッツェリア、これ初代キングです。
1: はいはい。
0: ラピッツェリア、シカゴピッツァ、ナポリピッツァ、ローマピッツァを出す。ラピッツェリア、
1: はい、
0: そしてホテルサンダーソンなんですよ。ホテルサンダーソンも頑張ってた。バニーズの選手が土曜日は応援に来てて、でホテルサンダーソン、
1: あ、そうか、あれか、
0: 本当にね、いろんなところの応援をする企業さんなんですよ。ラジホケの応援もしてますけどね。で、上泉舞ちゃんっていう前橋ウィッチーズ、これの応援もしていて、ウィッチーズのこういうねパネルもあったりして、でもう1店舗がピッツェリアペスカ。
1: そうですね。
0: ですよ。
1: もうそこにもありますけど。
0: 本当にすごかったな、
1: はい。お疲れ様でした。本当に。
0: ピッツァイオーロ賞っていうのがあって、
1: 暑いね。
0: もういい。
1: 喋るね。
0: もういい。あーちゃん、アイオーロ賞って言ってたね。朝、お墓からね。イオーロ賞っていう、ちょっと舌が回っちゃいましたけど、この職人のね、
1: ね、
0: 審査をするテントがあるんですよ。
1: そやだ
0: ね、審査員がずらーっと並んでるところに、失礼しますって言って焼きたてのピッツァをね持ってくんですよ。もうなんかそれを見てるだけでね、ドキドキしちゃった。
1: 嫌だな。
0: 審査項目があって、焼きまんじゅうはないじゃない。
1: ないよ。
0: 失礼しますって焼きまんじゅうのね、審査員が
1: 審査されたくねえよ。
0: コンテストやめてもらいたいね。
1: やめてもらいたい、
0: ね、投票とかもやめてもらいたいよね。
1: やめてもらいたい、
0: はい、とあ、かなちゃんからメールが来ました。熱く語ってたら、むちゃりさんの皆様こんばんは。キングオブピッツァ行ってまいりました。土曜日の10時めかけて行きました。
1: 素晴らしい。
0: 一番空いてた。
1: 素晴らしい。
0: 一番いい時に来た。でもすでに列、
1: は
0: あ、今回は店舗の後ろから見たらピザ窯が整列して送還、そしてステージでは稲毛先生のトランペット演奏、ちょっと聞いて。稲毛先生がね、もうね、開始のファンファーレを、
1: すご
0: なんだっけ、
1: なんだっけ、
0: 競馬の、
1: うんうん、
0: あれをやってくれた
1: の、出走の時の、
0: そう、パカンつんで相手みんながね、一番に出たのがゴマフですよ。
1: ゴマちゃんありがとうよ、お疲れ様。
0: 出走してた感じなんですけど、でそれがあまりに良くて、
1: すごいな。2日とも
0: あまりに良くて、うん、2日目は表彰式でファンファーレをね、やっぱり聞きたかったんで、
1: はいはい、
0: 2日来てくださったんですけど、表彰式って最後だから、また開会式から来てくれって失礼じゃないですか、だから頼まなかったって言ったら、はい、もう一回2日目もね、稲毛先生が聞きたいってみんなが言うから、稲毛先生2日目も聞きたいって言ってるんですけどって言ったら、行きます。
1: ありがとうございます。
0: パッパカパーってやってくれた。
1: ありがとうございます。
0: もうパカッつんで、ね、また開いてね、ドワーって列が。もうみんながどよめいてた。
1: 行きたかったな。
0: でも
1: いいな、
0: トランペット
1: 羨ましいな。
0: すごい良かったですよ。どこまで言うんだって、それで
1: 最初だけ、
0: 期待を裏切らず会場へ出ての演奏、そしてチェロの演奏もあり、石原麻里さんのね、はいはい、もう風が強くてお母さんが伴奏してくださったんですけど、もうね、楽譜が飛ぶと
1: 固定して、
0: 楽しく午前中満喫しました。出不精だけど出るものだと。中央通りに人が集まると賑やかでいいですね。コロナ禍前までやっていた風の街音楽祭、オータムフェスタも復活してほしいな。企画運営大変でしょうけどね。 では今週も1週間頑張りましょう。風の町音楽祭懐かしいですね。
2: かなちゃん先輩出ましょうよ一緒に。
0: ね、
2: 本当にコミックバンドで
0: 懐かしいですね。本当に
2: 申し訳ない。
0: あの塩を買いに行くと嘘をつき
2: 申し訳ない本当。はい。
0: ね。
2: 聞いてください。コーナー行ってください。コーナー。
0: どういうそう？
2: どういうそう？
0: もう聞きたい？
2: あ、本当？いやいやもうって結構喋ってますよもう。結構喋ってますけど。もう8分半ですよ。
0: 小太りじいさんの今日リクエストなんです
2: よ。すごいね、すごい題名ですねこれ。
0: そうなんです
2: 曲。
0: でも小太りじいさんから来てない
2: な。これどういう曲ですかこれ、ね、聞いたことないですけど。
0: ドイソンのコーナーです。

0: ジョージ・フナセのどゆいみこのソングどゆソンのコーナーです。今週は小太りじいさんからのリクエスト、岸橋のミスターステーキをお届けします。岸橋って知ってます？
1: 岸橋、
0: 岸橋
1: 高木
0: やって
1: バカ野郎なんでモノマネさせられるんだよ
0: 岸橋はですね、石橋貴明さんじゃなくて石橋かおるさんだって
1: 本当に、うん、えず洋楽なんすか。
0: そう、バイオリンを魔法みたいに操る日系アメリカ人のアーティスト。
1: 知らない、歌詞あるんだ。
0: アメリカ合衆国ワシントン州シアトル生まれねえ、歌詞がなくちゃでもどういう層にね。
1: そうだよね、
0: はい、両親がともにオールドドミニオン大学の教授であったため、大学があるバージニア州ノーフォークの東海岸で育ちました。7歳からバイオリンを始め、一度はアイビーリーグのコーネル大学に入学するものの落第。ボストンのバークリー音楽大学に進学し直してジャズバイオリンを勉強しました。ジャズバイオリンっていう
1: ね、ありますよ、はい、
0: 彼の音楽に時折流れるどこか懐かしいメロディーや日本語を遊び心たっぷりに混ぜ込むスタイルは、アメリカ育ちの日系2世というバックグラウンドが大きく影響しているのかもしれません。今日の曲はタイトル通りステーキのことを ね歌ってるんですけど、これがもうめちゃくちゃに明るくてハッピーな曲なんですよ。内容は、自分が食べようとしている最高級のステーキと恋に落ちて一緒にダンスを踊っちゃうっていう、ちょっと不思議でワクワクする世界観。
1: ほう、
0: ちょっと聞いてください、
1: はい、
0: 原曲岸橋ミスターステーキ。

0: ミスターステーキ訳しますね。
1: はい。
0: 運命は僕たちを悲劇の恋人たちと見間違えたのかな。その香ばしい幕切れは塩コショウまみれの凡庸なものじゃなかった。僕たちが共に踊った時、僕はおかしな笑顔で泣いていたんだ。祝祭の熱気の中で君の魂が目覚めるのを感じたから。君はもう行ってしまったけれど、永遠に僕の一部としてここにいる。さあ行くよ。おう、ミスターステーキ、君は文句なしの最高級。男が恋に落ちればやりたいことは何だってやるのさ。頭に浮かんだことは何だってね。そしてミスターステーキも1分1秒恋に落ちていたんだ。彼は左へ右へチャチャのステップを踏んで、歓喜のパッケージに包まれて僕の元へやってきた。他のどんな料理も彼の影に隠れて霞んでしまう。彼が僕を選んだんだ。その逆じゃない。彼は八切れんばかりの勢いで現れて、ダララと跳ね回り、1、2、3、そしてフロアを揺らす四つ打ちのビートを連れてきた。彼は踊るのが大好きで、僕の想像をはるかに超える存在だった。一口かじるたびに彼はますます激しく踊り出す。彼は踊るのが大好きだったんだ。ミスターステーキ、彼は最高級。ミスターステーキ、彼は根っからの独身貴族。お尻をシェイクするのが大好きなカットには一度も出会ったことがなかった。君は信じられるかい？ステーキに愛がないなんて。あるいは肉塊がビートに合わせて激しく揺れるなんて事実、受け入れがたいかな。でもミスターステーキは実質喜びという名の動物なんだ。あらゆるカットの中でも最も希少なテンダーロイン。想像もつかないほど数奇な運命をたどった悲劇。彼の伝説はこの地に生き続ける。手を取り合って、さあ行くよ。彼は1を連れてきた。1、2、3、そしてフロアを揺らす四つ打ちのビート。彼は踊るのが大好きで、僕の想像をはるかに超える存在だった。一口かじるたびに彼はますます激しく踊り出す。彼は踊るのが大好きだったんだ。ミスターステーキ、君は本当にグレイトだったよね。

0: すごくない？ぴったりだったんよ。
1: 素晴らしい。
0: 何なんだこの歌は。
1: 美味しそうなお役ですね。
0: 君がいなくなると自分の一部が奪われたみたいで寂しいって歌ったポール・ヤングなら、

0: この岸橋は君肉を食べて僕と一つになろうって全肯定している感じ、もう究極のポジティブですよね。何なんだろうね、これね、どういうジャケットなんだろうっていうか、画像っていうかね、見たら大きい肉のこういうなんか着ぐるみみたいに踊ってた一緒に。
1: 小太りじいさんなんでこれ。
0: わかんない。小太りじいさん。
1: よく知ってるなこんな曲。
0: 小太りじいさんでもね。
1: よく知ってるなこんな曲。
0: 忘れたかのようにメールが来てない。
1: 来てない。
0: 小太りじいさんリクエスト本当にしたのかな。
1: あれれれれ。
0: って感じです。はい。
1: 面白い歌でしたね。
0: 面白いですよね。うん、後説。ここでちょっと僕の個人的な話を。僕も前橋に帰ってきてからたまに無性に肉ってなる日があるんです、うん、六本木のウルフギャングで気取ってナイフとフォークで食べる肉じゃなくて、もっとこう体の中から元気が湧いてくるようなものを体が求めるんです、うん、若いね、
1: 若い。
0: この前家で焼肉やったんですけど、あんまり美味しかったんでフレッセで高そうな肉を買って一人で焼肉やってます。レンジの前に座ってフライパンで肉を焼いてそのまま食べてます。
1: いいですね。
0: 一人でキッチンで焼肉を焼きながらこの曲を聴いているとなんだか自分もステップを踏みたくなってくるんです。でもふと窓に映った自分を見るとシュッとしたダンサーっていうよりはもっさりしたクマがフライパン振ってるみたいで、でもそれでもいいんだと思わせてくれるのがこの曲の力です。
1: はい、
0: うまい肉を食べて明日も楽しくやろうぜっていうすごくシンプルなエネルギーだと思います。
1: 素敵です
0: ね。でもお肉美味しいですよ ね、
1: 焼肉ね。たまにね、だんだんやっぱり若い時と違ってね、だんだんね減ってきますけどね。
0: いやでも結構でも脂肉好きですよね。
1: どっちかというと豚の脂好きですかね。
0: 豚の脂はね疲れ取りますよ ね、
1: そうなんです
0: ね、はい、
1: 炊飯器でいつもチャーシュー作ってる。
0: ヤクルトで。来週はですね、酒太郎さんからのリクエスト、ベイシティローラーズのサタデーナイト。
1: あら、覚えてんの酒さん。
0: ねえ、これはでも好きなんでしょうね。をお届けいたします。はい、来週もお楽しみに。以上、ジョージ・フナセのどゆうみこのソングのコーナーでした。さあ、メールがたくさん来ておりますので、佐藤さんに付き合っていただきたいと思います。
1: はい。
0: さけさんからですね、リクエスト、来週ね、リクエストを答えるんですけど、
1: 覚えてる？
0: 今日もビージーズの若葉の頃。これやったよ、結構これかけるよね。
1: 何回も同じやつリクエストしてんじゃないの、竹さん。
0: いやいや
1: 大丈夫か。
0: 自作のねお茶を作ってるらしくて ね、
1: あね、見た
0: よ
1: ね。
0: 美味しかったみたいですよ。うん、いいですね。少しアルコールっぽいって発酵してるんでしょうね。
1: お茶がじゃあ何、庭に生えてるってこと。
0: なんだかね、すごい家ですよね。
1: すごいな。
0: そば、温かいとろみをつけた漬け汁でいただいてるみたいです。いや美味しそう、竹さん。うんと、料理が上手。アットFMさん、むーちゃんこんばんは。ついにゴールデンウィークから普通の生活に逆戻りですね。辛いですかっていうメールなんですけど。
1: 逆です。
0: どうですか。
1: いや逆ですよ。
0: ゴールデンウィークの後の方が辛いですか。
1: いや全然辛くない。後の方が楽です。
0: 楽だよね、
1: やっぱり。疲れました。
0: 私なんかあんまり変わんないんだよね。い
1: やだラジオ久々なんで俺。先週もT チャンネルだったし、おほからも 2週出てないし。
0: あ、じゃあ
1: すごい久しぶりなんですよ。
0: 今日は楽しんでください。はい、焼きまんで
1: 水曜日もだから来明後日も出ますんで、お別れ久々に。
0: いや嬉しいだろうな。
1: 3週間ぶり。
0: いやーさとしさんね、はい、よかったですね。水曜日今日ねセレクトソングが前橋の作曲家の山部浩二さんなんですけど、はい、山部さんからにメールが来てます。
1: ほら、
0: はい、むんちゃんこんばんは。今週もお世話になります。そして明日はお会いできるのを楽しみにしています。私もです。待ってます。今日も来てくれるのかと思って待ってたんですけど、今日じゃなくて明日だったみたいです。
1: 私が来ちゃいました。すみません。
0: いいんです、いいんです。
1: もうすわけない、
0: とんでもございます。山部さん明日待ってますね。ですね、京香ちゃん、夜遊びの優しい彗星はアニメのエンディングだったので絵を思い出しちゃって切なくなります。肩が痛いのがまだ治りません。ユッキンさんみたい。
1: 豊かみたいじゃん。
0: みんな肩が痛いんだよね。

0: ダメなんですよ、肩甲骨は絶対に。
1: まだ大丈夫そう。
0: うん、すごいピーンってなってましたね。すごいね。
1: 40型も50型も通り抜けて、ね、60型って聞かないよね。
0: 俺でもなったことあるよ。
1: 何？
0: 肩が痛くて上がんなかった時、でも無理やり温泉行ってガシガシ動かして直しましたけど。
1: まあ京香さんあまり参考にしない。
0: そう、やめてくださいよ。
1: いいかもしれないけどね、はい、腕は上がるんだけど肩が痛いんだって。
0: うん、肩甲骨体操してください
1: ね。今度はあの、じゃあ、あのサデさんが
0: フレッセで買い物行ってる時に肩甲骨体操しながら買い物しますよ。
1: はい、はい、あの変なことしてるなって思ったら あれだなってね思っていただければと思います。コロモチちゃんから、
0: はい、
1: リスナーの皆さん、どうもちゃんこんにゃんちは。暑いくらいのいいお天気の一日でしたね。すっかり初夏の陽気ですね。花粉症が収まってきてやっと落ち着いた頃持ちです。久しぶりのちゃんと一日のお休みの月曜日、こんな日は少し手の込んだものを作りたくて、これからハンバーグをこねこねします。このメールが読まれる頃にはグツグツ煮込んでるかな。昨日の日曜日、夫と二人で四季島の、あ、バラ園ね。昨日あのルリ姉に会いました私。もうバラ園がね、
0: ザラザラしてる、ザラザラしてましたか。
1: バラ園祭りが始まるから。バラ園祭りじゃない、春のバラ園祭りか、春のバラ園祭り。
0: バラのもう咲いてんだ。
1: 大変なんだよって言ってました。
0: そうですか。モノマネ、モノマネしました。
1: 今年は9日からバラフェスティバルということでしたが、バラ園はほぼ満開のバラがいっぱい、いいですね。
0: そうなんだ。
1: あの夜のねライトアップもしてますからね。いい香りに包まれていつの間にか笑顔に。いつかはいくつか新しいバラの苗も植わっていて、背丈こそ高くないですが、ゴージャスな花を咲かせています。本当に素晴らしいですよね、前橋のバラ園はね。
0: 匂いもね、すごい素晴らしい、ね。
1: 今度は日が沈んでから行きたいなと思っています。いいですね。生前母もバラが好きで、私の娘と同じ名前のバラを見つけて自宅の庭で育てていましたっけ。そんなことを思いを馳せながら、バラに心を奪われていたひとときでしたといただきました。本当に、バラ園祭りも始まってますので、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。無料なので、本当前橋
0: は素晴らしい。無料です。
1: エンディングです。

0: タロスさんからメールが来てますよ。
1: タロスさん、
0: はい、ムーちゃん、サトシさん、リスナーの皆様、グッディブニン。毎度帰ってきた暇人タロスです。ツイッターって
1: 言うでしょ。ツイッター
0: 生存確認メールです。今日の報告、今日の花だより、得意先で咲いていたのがピラカンサス、
2: 何それ、
0: またはピラカンサ、白い小さな花の集合体のような感じです。実はオレンジ色が、あ、オレンジ色か赤だった気がします。お花詳しい、
2: すごいね。
0: ね、
2: 分からない。
0: さてこの後6時30分からは木村豊くんのゆるふわタイムの再放送、7時からはさとしさんと愉快な仲間の焼きまんで。今日焼きまんでどんな感じですか。
2: もうだって今日実は7時からですよ、 B リーグ、
0: あ、
2: 千葉対
0: すごいんだよね、
2: サンダーズの今日3戦目勝った方が決勝
0: だから、もうね、すごい、
2: 昨日もすごい試合でしたよ、は
0: い
2: はい、もうケンちゃんが熱くなって、あと今週も実はですね、ワールドカップ日本代表が選ばれるんです。
0: お、
2: 怪我人続出ということですね。
0: なんか今日見ましたよ、
2: 大丈夫かなと思って、
0: 三笘、
2: はい、もうあれちょっとダメかな、ね、ちょっとあの怪我は無理かもしれないな、
0: ちょっと心配ですけれども、
2: そうなのよ、何しとんのよって、そういう話をします。
0: わ、
2: うん、
0: かりました、はい、8時からはマリリンちゃんとバラコちゃんとトミーちゃんの月曜からドーピンドッキン、あのキングオブピザとトミーに会いまして、
2: ほら、
0: はい、あの
2: 旦那と
0: FC ホワイトスターだっけ、
2: うん、
0: バニーズ、
2: うん、
0: のあのベンチ DJ みたいなのしてんだよね。
2: あ、そう、
0: そう、へー、で、日曜日に試合があったみたいで、うん、その案内をしてくださいました。
2: すご、
0: はい、そんな話も出るんじゃないかなと思いますから、はいはい、ぜひ皆さん8時からも聞いてください。京香ちゃんからです。さとしさん、うちの息子も週3
2: そう
0: 夜にバイトしてます。
2: そう、多分この子かなってちょっと思いなが
0: ら、レジしてるかもしれないです。私わかるから、
2: ちょっと思いながら、細い子、
0: そう、
2: あ、分かった分かった、
0: もうすごい足とか長いの、
2: 分かったかも、
0: 本当、
2: 俺今日打ってもらったあれ、昨日か、昨日だ、
0: いいね、このコミュニティなラジオが。

0: ました。
1: 本当に
0: ありました。
1: ということでですね、はい、私がちょっと金曜ピッタについて熱く熱く語ってしまいましたけれども、
0: 行きたいよ俺は一回ぐらい。
1: いや美味しかった。でもこれこれでまたあの県内のピッツァの人気も高まって、うん、またピッツァアンギャが始まるんじゃないですか ね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 焼きまんじゅうアンギャに続いて。
0: いやもうちょっとね、まあ、食べたいな。
1: でも嬉しいでしょ、焼きまんじゅうを求めて皆さんが来てくださって。
0: 本当ですよ、
1: ありがたいですよね。
0: 普通にね、普段平日に来てくれ
1: ね、言ってあげてください。こんなこと言ってますけど本当に心を込めて焼きまんじゅうを作って焼いております。
0: ありがとうございます。
1: 田中弥でした。
0: よろしくお願いします。
1: 今日もお送りしてまいりました、前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂と
0: 佐藤氏でした。
1: 皆さん月曜日お疲れ様でした。この後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ではまた明日もこの時間にお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。

0: ト Z 3D VFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、始まります。皆さんこんばんは、木村豊です。今週も始まりました、木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、略してゆるふわタイムのお時間です。はい、というわけでですね、今日もゆるいトークと素敵な音楽で30分いきますので、最後までお付き合いください。それではゆるふわタイムスタート。

0: 改めましてこんばんは、木村豊です。
1: はい、こんばんは、ティアモです。
0: はい、ゴールデンウィークが明けたようで。
1: うん、明けたね。
0: ちょっと調子が良くないですが
1: 調子が良くない、相変わらずって感じですか。それは
0: 5月病的な。
1: あー、この時期ね。
0: あ
1: なりますね、皆さんね。うーん、
0: まあ、5月病っていうぐらいだから、5月入った途端に調子が良くないんですけど、僕なんかは
1: まあしっかりもう5月もう1日から、
0: うんうん、そうでしょ、みんなそうでしょ、うん、
1: もう5月病だから、あのだからこの1ヶ月ってことかな。
0: あ、そうでしょ。なんかそんなゴールデンウィーク明けたからって調子が良くないとか、そんなぬるいこと言ってないから俺。
1: そう、そういうんじゃなくてね。もう本当にこの1ヶ月は辛いぞと。
0: そうそう、え、そういうやつでしょ。違うの。
1: 初めて知ったかも。じゃ
0: あ、にわかの人ですか。
1: あ、そうなんですよ。5月病にわかだったんですよ。知らずにちょっとやってたかもしれないです。
0: あ、
1: よくないね。
0: よくないね。仮病かよ。
1: ああ、よくなかったな、それはちょっと。
0: 俺なんかもう5月なんかもう、5月に限らずだるいぐらいですから。まあ、そういう意味では。
1: そういう意味ではね、もう年から年中ね。
0: やっぱだもう入った瞬間、5月に、あ、5月来てるわっていうさ。
1: やっぱこう、もうあの先駆けて。
0: そう。うわー、これ5月病出ちゃうなーみたいなさ、もう4月30の終わりぐらいから思ってたもんね。
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あーこれもう、
0: これもうちょっと、
1: あ、ちょっともう来ちゃうな、これ。
0: 来ちゃうなーっていうな。
1: 先を走ってたんだね、じゃ
0: あ。あれと一緒だから、うん、これ熱出る風かなーみたいな時あるじゃん。
1: ちょっと関節ちょっと痛いな、ね。
0: 痛いな、これ、絶

0: 対熱出るわって分かる時あるじゃない。
1: あれあるあるある。
0: あれあれ、あれと同じよ。ああ、これ、5月病来ちゃうよな。5月だもんなーって。
1: それがもう4月の30日ぐらいからもね、終わり。
0: そう、終わりぐらいに。うん、ああ、これ来ちゃうよなーっていうね。あの女来たよねみたいな。
1: あの女はしっかりちょっと大病っぽいんだよな。
0: あれみんなそういうんじゃないの？
1: 違うだろ。
0: 違うんだ。じゃあ何？じゃあ何5月病って？何5月とかそのなんかなんつうのくくりにしてんだよ。なんか大層なさ名前つけやがって。
1: じゃあ確かにあのネーミングちょっと大きいかもしれないです
0: よ、ね。大きいだろうな。本当はだからゴールデンウィークあげちゃってなんだか休みが多かったから気だるいな病だろ。
1: 気だるいな病。新しい環境でちょっとしんどくて気だるいな病ね。
0: あ、いや違う、だからそのえもう休み終わっちゃったの、なんかだるいよな病だろ。正確に言えば
1: じゃあそれあのなんか定期的に来そうではあるよな。
0: あ、だからなんかそういう名前にしろ。5月特有のなんか連休終わっちゃってちょっとだるいよな病だろ。
1: いやすごい、なんかそのまあまあまあまあ確かに、ね、ノベルみたいな感じでちょっと長いタイトルの
0: あ、なろうぜみんなで、
1: なろうぜみんなで、
0: なんかまあ、ゴールデンウィークだからって特に何もしてないでしょうけど、
1: まあ、そうですね、
0: お出かけもされてないでしょうし、
1: お出かけもされてない、そう本当にね、
0: ああそうか、今ちょっとナロー系の話出たからそっちにも行きたかったけど、まあいいや、ゴールデンウィークの話逃すと逃しちゃうから、
1: はい
0: はい、まあゴールデンウィークはねあれだったんですけど、ちょっと関係ないですよ、ゴールデンウィークは別に何もしてないんですけど、うんうん、ちょっと前にですね実はね北陸の方にまた旅に行ってきましてですね、
1: おお、
0: かなり急でした。
1: おお、そんな、
0: かなり急なお誘いのもと。
1: おお、すごいね。
0: ほんとよ、だって何曜って言ったらいいのかな、だから土曜日に連絡が来て、
1: はいはいはい、
0: 翌週の火水でちょっとどっか行くってなって最初、
1: お
0: それどこってなって聞いたら、うん、まあ北陸がいいかなみたいなになって
1: すごいな、
0: ってなったんだけど、まあいいよってこっちは快諾したわけですよ。
1: おーおーおー、
0: 土曜日に翌週の火水の一泊旅行行きましょうを開拓したわけ。
1: はい。
0: そしたら日曜日、だからその翌日だな。日曜日に、ごめん、火水じゃなくて、月火が行ける日だったわってなったの。
1: おっと？
0: 向こうの都合でね。
1: はい。
0: 火水だと思ってたんだけど、実は月火だったと。だから、もうなんつうの、明日行くけどってなっちゃったの。
1: いや、
0: だってそうじゃん。
1: ほんと？
0: そうそうそうそうそう、え明日みたいな。日曜日に連絡来てるからさ、月火で行くってなるともう次の日って感じ
1: で、もう本当に次の日じゃないですか、うん、
0: だいそれでいいよっつってさ、予定変更して
1: めっちゃふっかる、
0: オッケーオッケーっつって、明日ねっつって、じゃあ明日明後日で一泊ねみたいな、いいよっつって、じゃあ行こうっつって、
1: やば
0: ー、行ってきましたね。でまあ北陸行ったんですけど、まあ以前ですね、まあ去年か、2025年3月にですね、僕はあの北陸、金沢じゃないあれは、金沢の隣の市だ、白山市というね、
1: はいはいはい、はい、
0: ところまで行って、まあお参りというか砂取りに行ってきたわけですけど、まあ、雪ですよその時は、
1: そうそう、ね、
0: 忘れもしない駅前に着いたら、うん、タクシーがあるからって言ってタクシーに乗ってその神社に行こうと思ったら、タクシー屋が空いてねっていうね。え、空いてないって何みたいな。
1: そもそも、うん、
0: 電話しても出ねえし、直接ピンポン鳴らしても出ねえみたいな、うん、でタクシーは置いてあるみたいなさ、
1: はいはいはい、
0: この車貸してくれよって思ったぐらい、
1: うんうんうん、
0: でそんなあのまだ雪も残るその北陸の地で、自転車を借り、
1: はい、
0: 小雨ちらつくなんか降る中、その自転車でですね10分15分のところにある神社行ってきたわけなんですけども、そこにその神社にですねもう一回行ってきました今回。
1: もう一回行ってきたんだ。そうなんだ。
0: そうなんですよ。で今回はもう雪ももちろん降ってないし残ってないし、もうちょうどいい天気ね、晴れてるしね、だからこので車で行ったんですけど今回は。 全行程を車で行ったんですけど、ああこの道チャリで通ったっていう道があったりとか、懐かしい懐かしいみたいな、
1: 忘れもしない、
0: うん、そうそう。でやっぱ冬とかね、あの今で雪の残る時期に行ったんで、その神社の中とかさ、参道っていうのかなの道もさ、もう雪が積もっちゃってるから川から水を引いてそれを溶かして歩けるようにしてるみたいな、もう本当に人一人ずつ歩ける、行きと帰りで歩けるようになってるぐらいの道にしかその整備されてないわけよ。だけどさ、今回雪も降ってないし、もう綺麗になってるじゃん。だからめちゃくちゃ参道広くて、あらこんなに広かったんだみたいな、うん、初めて来たわみたいなさ、うんうんうんうん、感じになって、でまあそこ行って、でまあそっからちょっとね、今回神社をねトータルで7つぐらい回ったのかな。まあちょっと本当に神社を巡る旅だったんですけど、
1: はい、
0: 石川と富山のですね主要な神社をねほぼほぼ制圧してきましてね、
1: うん、
0: そんな旅をしてきたわけですけど、まあ、結構ねいろんなそのなんていうのかな距離を走ったので、
1: はいはいはい、
0: はい、海沿いの方も行って、もう全然超海っていうところまでも行ったし、
1: すご
0: い、うん、超山っていうところも行ったしね、
1: もう結構長距離だったんだね、
0: 長距離でした、楽しかったですね。でなんだかんだ去年の8月ぐらいに富山行った時もね、神社いくつか回ったんだけど、一人で行った時にそこと同じところもねまた回れたんで、あここ来たことあるやつだみたいなんでね、なんかこの1年間でちょっと同じようなとこもう一回回っちゃったなって感じだったんだけど、まあ割と楽しくでそんなことをしてきましたね実は。でまあ今回前回ね、まあ、その石川と富山で、富山に泊まったのね今回も、
1: はいはいはいはい、
0: 石川を初日でバッと回ってそのまま富山まで戻って、で高岡っていうところで、一泊したんですけど、
1: はいはいはい、
0: 前回ね高岡、まあ、富山行った時僕は高岡の神社とそこのカレーうどんが食べたくてそこに高岡行ったんですけど、うんうんうん、で泊まったのは富山だったのね、8月に行った時は。で今回はその高岡に泊まって、で高岡の有名な神社に前回も行った時、うん、おみくじ引いたんですよ。そしたらなんか小吉みたいな末吉みたいなさ、なんかしょうもないの引いてしまって、でまあまあなんかこんなこと書いてあるなみたいなのがあったんだけど、今回はね、せっかくだったので、なんかいろんな種類のおみくじってあるじゃない。
1: あ、ええ、まあまあまあ、そうそうですね。
0: ノーマルのやつ。
1: いろいろ、いろいろあるね。
0: うん、恋愛系のやつ。
1: まあ、
0: 子供が引くやつとか、
1: うんうんうん、
0: あとなんかそこの、なんていうの、神社にあやかったやつとかっていっぱいあるじゃんか、そういう種類が。
1: ね、
0: 今回はもう、前回はね、ノーマルのやつを引いて、まあ、末吉みたいなのだったんで、うんうんうん、今回はじゃあ、もう恋みくじ引いてやろうと思って。
1: おーおーおーおー。
0: 恋みくじ引いてやったんですよ、同じ神社で。ね。おしゃれ、なんと今回。
1: なんで？なんだ？
0: 大吉だったんですよ。いや笑うとこじゃないよ。おおでしょ。
1: すごい。
0: 大吉引いちゃって。
1: なんでそこで引くんですか。
0: うおすげえと思って。
1: 大吉とか出るんですね。
0: 出るんですよ。でなんかその恋みくじは、あまあ どれでもいいんかな、わかんないけど、そこに一緒にさ、おみくじのところにこうなんていうのかな、ピンクのなんていうのかな、こう紙っぺらが置いてあって。
1: うん、
0: それを一緒に巻きつけてくださいみたいな、そのおみくじとそのピンクの紙を一緒にこう折って、でその桜のなんか枝葉がそこから生えてるからそこに巻きつけて、うん、まあ、ピンクで桜じゃん、うん、なんつの桜の枝っぱにそこにつけるといいですよみたいなのやってたの。だからちょうどいいじゃんと思って、恋みくじで、うん、ね大吉が出て、でピンクのなんか感じもなんかっぽいじゃん。
1: まあまあぽいぽいねぽいね。うん、
0: だそれを巻きつけてさ来たんですけど、
1: はい、
0: 一個だけねちょっと下せないなと思ったのが、
1: おうおうおうお
0: う
1: お
0: う、細かく書いてあるじゃないこういうのって、星座とか血液型、まあこういう人がいいですよみたいなのは今回書いてあったわけね。
1: ああそうなんだ。うんうん。
0: 年齢差とか、まあ干支はこのぐらいの人がいいですよとか、方位はこっち側の人がいいでしょうとかさ、それ全部書いてあるわけ。
1: うんうんうん、
0: その中でさ結婚っていう欄があってさ、
1: はいはいはい。
0: あなたには出来すぎた相手が得られるでしょうって書いてあったわけ。 失礼じゃない。
1: 本当

0: え、まんまそのまま書いてあったの。
1: 今読んだ。うん。
0: ね、その
1: 今読んだ。できすぎた。え、失礼な。
0: どういう書き方。
1: 俺がまるで足りないみたいじゃないか、いろんなものが。そうそう
0: そう、あなたにはなんかもったいないみたいな。
1: もったいない。お前みたいなしょうもないやつにはもったいないみたいなこと言われてるわけじゃん。
0: 相手ができますねみたいなことってことでしょ。
1: なんか喜びきれないよね。はあみたいな。
0: なんかええー、ってなるよね。これ。
1: いや別に一人でも僕はできてますけど。
0: できてますけど。
1: じゃあそれをはるかに凌駕するなんかすげえのが、
0: ね、うん。とんでもない。すごいすごい人がってことかな。うん。
1: だそらさ、俺は今このタイミングでさ、吉岡里帆と結婚できるんだったら、いや俺にはもうできすぎてもったいないって思うよ、そりゃね。
0: まあ、
1: その
0: まあ、まあ、
1: そのレベルなのかいって話じゃん。そういうことか。
0: だからもうそれぐらいなんじゃないですか、きっと。
1: ああ、や
0: ばそういうことよ。そう、逆に考えれば。
1: すごい、うん、あ、じゃあいいね。あ、じゃあいいわ。
0: 急に。
1: あ、じゃあいいわ。全然いいわ。
0: 手のひら返し。手のひら返し。
1: なんかちょっとムカついてたけど。うん、あ、ムカ
0: ついてたけどね。
1: うん、
0: そうそうそう。
1: 解決できた。あ、なんか。あ、 ありがとうね。ああ、よかったよかった。あ、じゃあ全然大丈夫です。
0: 解決したわけじゃない。
1: 大丈夫です。
0: 全部自分で今やったのよ。うーん、じゃなくて。
1: じゃあもう曲流しちゃおうっと。グレイでメイフェア。

0: お届けしました曲はグレイでメイフェアでした。
1: うん。
0: いやまあそんなわけでね、ちょっといろいろ待ってきたよっていう話なんですけど、うん、まあ本当神社をただただ回っただけなので、うんうん、
1: まあでもね、
0: これといった面白話は特に起きなかったんですけどね。
1: はいはいはい。
0: でも、まあ今回はねちゃんと石川の方で海沿いに行ったのでお寿司食べたられたし、うん、まあ良かったかなみたいな。まあ、前回ね富山行った時は寿司も食べなかったし、その前のあれかな、砂取りに行った3月の時は駅前でもう本当なんか観光客がめちゃくちゃいるような寿司屋で寿司食ったのよ。時間もなかったから。
1: うん。
0: でも今回はちょっとこう海沿いの方のお店ちゃんと、まあちゃんとはしてないか、普通のなんか地元の人が行くんだろうなみたいなところのローカル回転寿司みたいなとこ行ったんだけどさ、でもよかったな。結局駅前で食ってもさ金沢寿司みたいなことじゃん。
1: まあそうだよね、うん、
0: でもその海端で食べてもさ金沢寿司なのよ、うん、
1: そうそうだね、うん、
0: 書いてあるわけで、うんうん、富山入っちゃうと今度富山寿司になっちゃってさ、またなんかちょっとテイスト変わってくるわけ。
1: 変わってくるんだ、うんうん、
0: そうそうそうそう。だからまあいっかみたいな。だ金沢というか、まあ金沢ではなかったけど、まあ別の市で石川で寿司食えたしまあいっかみたいな。
1: もういいですね。 でもね、うんうん、
0: で富山は富山でね、なんかなんつったっけな、氷見うどんみたいな、氷見市にうどんがあるみたいで、なんかそのうどん食べたり、まあそんなんだったかな。あとはもうね帰り品にね結局サービスエリアでラーメン食って、あとはまあ上越も行ったんだ、新潟もね寄ったんだな、新潟のそうだ神社も行ったんだ。ああだからなんかそれでまあ別に上越っぽいもの食ってないけど、
1: ああそうなんだ。
0: まあ普通になんか有名なつけ麺屋でつけ麺食って帰ってくるみたいな。
1: ああいいですね、いいですね、うん、
0: まあそんな行ってきましたね。だからまあゴールデンウィークはちょっとねどっか行くってのはなかったんですけど、その前段階でね、まあ、
1: 弾丸で
0: 北陸方面行って、ええ、
1: すごいですね。
0: ああもうパワースポット巡りまくっちゃったからさ、おそらくこれはもういいことしか起きないんじゃないかな。
1: そうだよね、もうあやかりにあやかってっていう感じだったもんね、うん、
0: 本当だよ。で富山のなんかそのもう一個の神社行ったんだけど、そこでもおみくじ一応引いたの、うん、でそれのさおみくじが面白くってさ、
1: うん、
0: 声優みくじが売ってたわけ。
1: 声優みくじ。
0: そうだ、おみくじの文言を声優さんが読んでくれますみたいなアプリで立ち上げると、
1: 面白い、うん、
0: そう大吉何々が何々でみたいなさ読んでくれるっていうのがあって、うわ何これ超面白そうと思って、で、あ違うわ、声優みくじじゃない、いや声優さんのこと霊でいいのかな、言霊じゃないもんね、あ言霊だ、
1: 言霊かな、
0: うん、声優さんの言霊おみくじっていうの
1: が
0: あって、なんか結構有名なね人がこうラインナップされてて。
1: あそうなんだ、
0: そうだよ、だからまあ、ざっと、まあ、女性声優の方しかちょっと記録に残ってないけど、伊藤かなえでしょ、井上真里奈、はいはいはい、大空直美、桜彩音、沢城みゆきみたいなさ。

0: ゆうきあおいみたいなさ、めちゃくちゃいるやんけみたいな。
1: もう
0: そうだから、うわ家やんと思ってこれ引いたわけで、これもパッと見たら、
1: パッと見たら
0: 大吉だったわけですよ。
1: すごいすごいね、引きが。
0: そうで、多分これはほら、その誰が読んでくれるか分かんないわけよ。
1: ああ、そうなんだ、それもランダムなんだね。
0: 多分ね、多分ね、
1: うんうん、
0: QR で読み込んでみたいなんで、
1: うんうんうんうん、
0: 流れてきたその声優声でもすぐ分かるわけですよ。
1: あ、まあまあまあ、そうそうですよね、う
0: ん、あ、これはこの人だなみたいな、
1: うん、
0: なんと大吉だったので、沢城みゆきさんでした。どうもありがとう。
1: いやー、いいな
0: ー、どうもありがとう。
1: めちゃめちゃ羨ましい。
0: どうもありがとう、
1: うん、大好き大好きです、
0: うん、もうなんか大吉が出て、やっぱそのなんつうのかな、いやもちろんそのさ、なんていうのかな、まあ、ゆうきあおいちゃんとかもちょっと聞いてみたいなっていうのあったけど、
1: まあ、もちろんね、
0: ね、うん、あったけど、その大吉って出てわーってなったところに沢城さんのあのなんか声でバツンとさ、うん、ね、いいよみたいなさ、そうそうそうそう、うん、これいい時期だよみたいなさ、
1: うわ、
0: 一歩踏み出そうみたいなことをやっぱ読んでくれるわけ。
1: いいな、
0: しびれたよね俺、
1: しびれちゃうそんな
0: みたいな。
1: いや、上がりますねそれはね。
0: でその前のね、一個前に行った神社でさ、俺恋みくじ大吉出てるからさ、これ来てるわ、うん、で今回も大吉ちゃん、これ来てるわ、
1: これ今波が来てる、
0: 波来てる、パワーめちゃくちゃ取ってんじゃないの俺と思って、
1: うん、
0: でそんなんで帰ってきたんだけどさ。
1: いや、あ、いやでも大事大事ですよね。
0: 今俺はだからすごい神のご加護の上に存在してるから。
1: 今すごいんでしょ、その五光の光みたいなのを指してるわけでしょ。
0: ああ、神々しいと思う。発光
1: してるでしょ今。
0: ふわーっつって。
1: わあ、もうもうもう
0: やばいと思う。
1: あの今あの姿が見えないからさ、
0: あのサングラスかけてって言っちゃうとこだった
1: よね。そうそう、サングラスかけてって言う、ね、そうそうしなきゃいけなくなっちゃう。危ない危ない。
0: マジで本当に太陽拳を使ってるようなもんだから。
1: 太陽拳はもうほんと、じゃあ結構こっちに結構、うん、
0: 攻撃をかけて、
1: 攻撃をね、うん、そうじゃん、うわ、ラブシーって言ってこう、うぐぐぐってなるタイプじゃないですか。
0: フリーザだって避けられなかったんだから、あれはうわってなったんだから、
1: 確かにそうだね、
0: うわ
1: っだぜ、何って言ってね、
0: そう
1: やったもんね、
0: そうでしょ、う
1: ん、
0: うん、だからさ、いやなんか太陽拳でちょっと気になっちゃったけどさ、
1: うん、
0: 太陽拳食らってもさ、その気配でわかりますみたいなさ、その、
1: あ、だから 気をね、
0: 気のあれでわかりますみたいなのがあるわけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あったね、
0: 達人レベルになったら、
1: もう後半とかずっとそうだったもんね、
0: う
1: ん、
0: そうじゃんって考えたらさ、フリーザは対応できたんじゃない。いくらさ、目で追ってる、あいつは気ね、オラたちのみてえに気で判断できねえって言ってもさ、戦闘力が波外れてるわけだからさ、
1: まあまあ53万あるからね、
0: そうでしょ、うん、いくら食らったとてさ、なんか別に対応できそうじゃない。
1: まあ確かに、その
0: できなかったんかなって、
1: それぐらいのね、力差があれば、
0: そう、いけるんじゃないかなとはと思いました。
1: ちょっと今ふと思いましたね、
0: は
1: い、うん、
0: まあいいや、そんなわけで今の俺はちょっと最強ということで、大吉パワーで、はい、今年は乗り切っていきたいなと思っております。
1: はい。

0: はい、というわけで間もなくお別れの時間が近づいてまいりました。本日の夕方タイムですけども、いかがだったでしょうか。
1: うん、
0: まあ連休明けてね、まあ今日明日あたりはちょっとだるいね、
1: ちょっとだるいねって、
0: あなってるかもしれないし、なんなら休みのやつもいるだろうしね、
1: あそう、ま、そうだね、うん、
0: ね、だからまあまあまあ今週いっぱい、まあ今週というかね、いっぱいぐらいまではお休みの方も多いんでしょうけど、うん、まあまあまあ、お出かけされてた方もね、まあお疲れの方もいらっしゃると思いますからね、まあまあまあ頑張って5月病にならないようにね、うつうつとしないようにね、あの元気になってください、うん、僕はもうずっとだるいんで、にわかじゃないんで、
1: プロフェッショナル、
0: そうそう、お前らとは違うから
1: 急に急に突き放すな、
0: まあ大吉パワーで乗り切っていきたいと思
1: っております。そうですね、大吉だからね、大吉男だから今日はね、うん、
0: そうだよ令和の大吉男として生きていく
1: 大吉男
0: ダッサー、何それ
1: でっか

0: かも令和なんだ。令和。2026とかじゃなくて、
1: ね。違う。
0: 令和の大吉男なんだ。
1: まあいいや、まあまあそんなわけでね、まあまあ、まあ5月始まったばっかりですからね、
0: そうですね、
1: まだ、
0: はい、
1: まだまだお付き合いいただきたいなと思っておりますのでね、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、というわけでこの時間の担当木村隆と
0: ディアモでした。
1: また来週も聞いてくださいね。
0: バイバイ。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BBFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: この番組は 3HM の提供でお送りします。

0: 5月11日7時を回りました。お久しぶりーふ焼きマンデーの時間でございます。今日もこちらの前橋の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお送りしていきたいと思います。はい、そして
1: はいはい、
2: ゆっきんでございます。
0: さとしでございます。
3: のむちゃん、
0: のむちゃんです。
2: ズバリ言うわよ、けんちゃんです。
0: お、言われちゃったわ。そして今ティップオープンになりました。
2: はい、いや19時5分
0: あ、5分、もうちょっと、いやいや、ね、これはちょっとね、はい、もう後半けんちゃんにしゃべったらね、なんか今やってるからね、
2: ちょっと今やってる、
0: や微妙、ね、やってるから、どう、ね、昨日と一昨日の話もですけどね、はい、言っていきたいと思います。はい、まあこの番組はスポーツ番組
2: です。はい、スポーツ番組ですよ。
0: はい、こんなね、細木和子の話じゃないんですよ。
2: ギリギリまでそんな話してるからね、忘れちゃうからもう。
1: 面白い、面白いですよね。
0: スポーツバーも私は昨日ですね、はい、でも3話まで見て
2: ちゃいましたよね。
1: 地獄に落ちるわよ、
0: もう本当にね。もうね、寝不足に落ちるわよ、ね、
1: 僕も明日 見ますよ。
0: いやー、ダメだ、見ちゃダメ、ダメ、ダメ、ダメだ、見たらあかん。
2: そう言われると見たくなって、
0: 見たらあかん。
4: いやー、見たいよね、
0: 見たらあかん。
1: 見ますよ、
0: あの本当に時間のある時に見てください。
1: もうハマりますよね、きっとね。
0: いや、全部見ちゃいますよ、あれは危険です。ということで、ということで今日もスポーツ番組です。スポーツの話をしていきたいと思います、
1: はい、
0: 皆さん、
1: はいはい、
0: ね、でも今日あったかいですね。
2: あったかいね、
0: うん、あれ昨日ゴルフ見に茨城に、
2: ちょっと後の話しますけど、
0: あったかかった、
2: はい、いやもうあったかかった、
0: 風なかった、
2: 風もなくてね、最後ちょこっと吹いたけど、
0: いいな。
2: 土曜日は逆にね、すごい風でね、
0: ねえ、土曜日ね、
2: ボールがね、止まってたボールが転がっちゃうぐらい、
0: 本当に
2: グリーンで、
0: 特にね、茨城の方は海沿いだから余計ね、うん、そうなんですよ、確かに
2: 大変だった
0: みたい。なかなかボールが風で動くことないよね、
2: うん、ないですよね、
0: うん、まあ、その話も、
2: はい、その話
0: も聞いていただきます。はい、それでは今日もメールはゆきさん、どこに送ればいいのかな。
4: はい、メールはいつものところ845@maeraji.net までよろしくお願いします。
0: それでは今日はうちの妹のよしこちゃんの誕生日、
1: おめでとう、
0: スタート。
2: ありがとうございます。

0: 月曜7時あれだっつんだよ。
1: 焼きマンデーのこと。
2: さあ焼きマンデー前半戦、うん、チョレイチョレイということで、
3: チョレイチョレイ
4: 卓球ありましたっけ。
3: そう
2: 昨日、まね、まあ、負けちゃって ね、
3: ああね、
2: 中国に負けて銀メダルということで、それアジアの、
3: アジアですね、
2: はい、でもさ、アジアってもう中国、世界でも中国とどこが強いの。
3: いや中
2: どこがないよ、
4: どこだろう、中、
2: あとヨーロッパとか強いとこあるよね、
3: うん、あれドイツとか強い、
2: なんか強いんかね、
3: 確かに。
2: でもまあ中国と日本が今1、2ぐらいでしょ。
3: そうですね、うん、
4: いや
3: 日本強いですよ、日本ね、4位ぐらいです
2: よ、4位なんだよ。へえー、でも昨日負けちゃってね、5連続
4: 世界卓球だから世界ですね。
2: あ、じゃあ2位じゃん。
4: そうですね、
3: あ、じゃあ
2: すごい、
4: うん、
2: ということで今日もねスポーツ番組やっていきたいと思いますけども、はい、なんと、
3: はい、
2: 日本代表、
4: はい、
2: 今週決まります。
4: そうですね、
2: 発表でございます。
4: ワールドカップね、
3: ワールドカップ ね、
2: もうだって1ヶ月ですよ、もう
4: ね、
2: 6月ですよ、もう3都市、それは俺だ、
3: 3都市、
2: カナダ、アメリカ、メキーコ、
3: メキーコ、
4: メキーコ
2: 3カ国の開催で、そんな中ですよ、
4: はい、
2: 昨日も三笘さんが、
3: そうなんですよね、
2: 何してんだよ、
4: なんでここでっていうね、
2: もう今ね、怪我人だらけなんですよ、
3: ね、ちょっとね、
2: これ大丈夫かな、マジで。
3: いやでも大丈夫でしょ、
2: まあ、今の日本は本当にたくさんね、
3: うん、
2: 選手がいますけど、
3: うん、
2: 今あれよ、だって板倉も冨安も、
4: うん、
2: 伊藤も遠藤も鈴木も三笘も
3: 鈴木ってあ
2: れ、そしてブラボー長友、
3: あ、長友それはいいです
4: よ、長友最後頑張ってますよ、
2: よくないんですよ、長友さんはもうね、お茶だけ、ね、
3: お茶だけ
2: お茶だけ
3: お茶だけ、
2: いやでもね、
4: いやいや
2: 柱ですよ、
3: まあまあまあまあ柱ですよ、
2: 長友を選ぶんだったら三浦和出してもいいって
3: 、ね、いや確かに
2: 1回ぐらい行かせてあげて、
3: いや確かに、
2: でもまあでも遠藤選手はなんとなくこう戻ってこれるかなってぐらいかな、
3: あれ富安も間に合うとか言ってませんでした、
2: うん、でも間に合ってもさ、だって試合に出てないし、その試合感とかもあるだろうし、遠藤も出てないし、
3: うん、
2: 左サイドどうすんだろうな、
3: 左サイド、
2: まあ、ダメだ、
3: 長友でしょだから長友じゃないんですか、
2: 前田大然でいいんじゃない、
3: 大然ですか、
2: 今日あの昼間ね、実はあの J-WAVE で、うん、あのハリー杉山さんがやってて、
3: うん、あ、はいはい、
2: ね、今日ずっと日本代表の特集やってました
4: よ、本当、
2: 誰選ぶ、これ選ぶ、
3: すごいいいショットね、打ちましたもんね、
2: でもね、まあでもいい選手いっぱいいるから日本は、
4: まあね、
3: いや全然大丈夫ですよ、心配しなくて大丈夫だと思います。
2: ただ今回32カ国だったのが46だっけ、
4: はいはい、
2: に、
4: ね、
2: 増えて、
3: はい、
2: 試合も104試合もあるんだよ、
4: あ、そんななんだ、
2: もう小柳秀美子さん大丈夫かなってちょっ
3: と、いやもう
2: 死ねえ
4: もう過労死しちゃいます
2: ちょっと心配、本当にお久しぶりとか言ってる場合じゃない、本当に、
3: いや見たいですね、
2: 104試合もあるんだよ、
4: ね、なんかアメリカであのアルバイトっつうかなんかの実験でこれを104試合全部見るっていう、うん、アルバイト、
2: え、どうするの、見て
4: 見て、まあ感想言うのか何のか分かんないですけど、全部見て800万円ぐらいもらえる
3: って
4: 、その代わり全部見てるって、
3: 寝ちゃダメでしょ、
2: もちろんさ見てもさ、なんかあのちゃんとそのコラムとか書かなきゃいけないわけでしょ、
4: いやなんかね、
2: 打たなきゃいけないとか、
4: なんかガラス張りの、
2: あ、そういうこと、
4: 部屋かなんか、
2: みんなが
5: 監視されて
4: る、監視されながら見るっていう、
3: やだ
4: な、そういうのアメリカでなんかバイトを募ってます、
2: アメリカ好きね、そういうの、
4: そういうのね、
3: 好きですね、
2: そういうの、
3: そういうの好き、
2: 本当に、
4: でもなんか報酬800万なん
2: ですって、じゃあ小柳さんどうですか、ルミコさん
3: 劇場
2: 行ってみては、
4: ね、
2: できれば、
4: もうでも6月15日ですよ、
2: もう
3: すぐじゃないです
2: か、もう1ヶ月後
4: です、1ヶ月
2: 後ですね、なんかね、噂によるとアメリカに入国するときは、ね、うん、パスポートを絶対持ってないと、うん、拘束されちゃうらしいですよ、
4: いやもうそうっす、
2: なんか、なんか、ね、違う国から来た方はちょっとでもダメな、うん、拘束されちゃうっていう話なんで、必ず本物を持てと言われてるらしいですけど、
3: ね、
2: やだそんなの、
4: いやいや、さあさあ俺も、まあ、ケンちゃんは違うかもしれないけど、インドネシアずっとパスポートぐらい持ってますよ、
2: なんで
4: だから持たなきゃダメだから、
2: え、
5: あ、僕もどっちかってずっと持ってます、
4: そう、外国行ったらもう絶対パスポートはもう、
2: え、そんな声かけられちゃう、
4: あ、俺働いてれば余計ですね、
2: あ、そう、
4: もう、もし持ってなかったらこれ本当捕まっちゃいます、
2: あ、そうなん
4: ですか、どこでも他の国は

0: みんなそうですよ。まあ日本もそうなんかもしれないですけど、
1: 日本も実際そうっちゃ
0: そうかもしれない。日本もパスポートも見せろって言ってダメだよ。
2: 動くときはね。
0: なんで気をつけた方がいいです
1: よ。あと普通に海外だとホテル信用できないっていう。
2: ホテル信用できない、
1: ホテル置いといて信用できない、
0: 信用できないですね。
2: 盗まれちゃったり、
1: 金庫合ってないようなもんなんやろ。
0: そうじゃん。もうだから見に行く人は、まあまあ海外旅行行く人もね、
2: 日本が一番安全だからね。
3: 安全ですよ。
2: よくないね、
0: うん、安全。
2: ぜひ、皆さん注目で、うん、
0: はい、
2: ザスパから選ばれるんでしょうか。
0: いません
2: ほらほらほらほら、
0: 全然いません。
2: そういうこと言っちゃダメ、
0: 無理です。でもザスパは一応話しておきます。
2: で元ザスパのね選手だって、
0: あ、まあね、
2: まあ選ばれましたよ、江坂選手とか、
3: うん、
2: 2試合ぐらい出ました
3: よ。確かに出てましたね。
2: そうですよ、
3: すごいですよ。
2: だ夢があるんです、サッカー選手は。
3: そうですよ、
0: そうね、
2: そうです。そしてユキさん、ゴルフはどうでしたか。
0: ゴルフね、サロンパスカップ、
2: もうメジャータイトル、この間ねユキさん話したけど、
0: はい、
2: もう今みんなアメリカ行っちゃってる。
0: 主要選手はもうみんな、有名選手はみんな、
2: 選手
0: はみんな、
2: 日本
0: アメリカ、
2: 誰も
0: 行ってない。みんなアメリカ。
2: ね、
0: はい。その中でも、
2: はい、
0: 優勝は神本雄二さん。
2: ああ、雄二ちゃん。
0: ね、
2: うん、弟さんもね。
0: うん、そう、弟も。
2: 日本にいる？
0: います
2: よ、うん。
0: 来てて、この間、優勝した時にちょうど横に、
2: あ、本当、
0: 待っててくれてましたが、兄弟は結構ね、仲がいいんです、あの二人ね。いや、もう本当、でも、アンダーに行けなくて、プラス3で
2: 優勝、オーバー優勝、
0: あ、プラス2かな、ごめんなさい、プラス2、
3: オーバー優勝、でもオーバーなんですか、
0: オーバー優勝、
2: そんな難しいの、
0: 難しい、
2: 長い、
0: いや、グリーンがすごいの、
2: 出ました、
0: もううねってるわ、うねってるわ、
3: じゃあ、オーガストみたいな、
0: それも坂の途中にやっぱりカップみんな切ってやったですね、
2: 嫌な感じね、
0: もう本当に難しいっつってました、
3: 嫌な感じね。
0: はい、あとフェアウェイも狭いんでね、結構みんな苦しんで、うん、オーバーです。
2: なんていうコース、
0: 茨城ゴルフクラブだっけな、
2: 何
0: クラ
2: ブ、つくば、
0: うん、つくばなんです。
2: 茨城ってさ、すごい有名なコースいっぱいあるよ、
0: ね、いっぱいありますね。いや、いいコースですよ、
2: 結構トーナメントで使われるコースいっぱいある、
0: いっぱいあるんですね、
3: うん、海沿いの方ですか、
0: ちょっと、あ、いや、つくばなんで、うん、中です、
3: 中ですか。
0: でも天気も良くてね、
3: うん、
0: それで、
2: あれ、毎勝の、
0: あ、前賞を応援してきました。
2: 誰だっけ、と
0: 青木セレナさん。
2: 青木セレナさんどうでしょう。
0: 青木セレナさんもね、ちょっとごめんなさい、
2: 青木セレナさん、これ男子のツアー出て、あ、アンダーで回ってました。
0: そう、
3: ね、出てました
2: ね。アンダーで回ってましたよ。
0: 青木セレナさん何位だったんだろうな、ごめんなさい、ちょっと分かんないけど、でもまあまあですよ、
2: 12
0: 位ぐらいで、
2: あ、そう、
0: まあ、前賞って一応心の中で応援してきました。
3: 声で出して、声で
2: タロスさんも応じてるよっつって知らねえよ誰だそれ、
3: 誰だよっつって確かに誰だよっつって、
2: ね、
0: いやでも本当になかなかね、いい4日間、
2: うん、今女子のゴルフって優勝して1000万ぐらいですか。
0: 今回メジャーだったら3000万です。
2: おお
0: 3000万です、
2: ね、おお、
0: はい、
2: じゃあね、
0: はい、
2: メジャーだったんだ、
0: はい、
2: 今回なん
0: で4日間開催なんです。
2: アメリカ行っちゃうと奥だからね。
3: ですね。
0: 本当にね。
2: 全然違うもんね、桁がね。
0: 本当です。
2: まあもちろんね、向こうでもお金かかるでしょうけど。
0: うん、
2: はい。さあ、じゃあそんな中、もう後半をケンちゃんが、
1: はい、
2: 私もちょっとバスケ全部昨日もとても見てたんで、はい、話せますよ。
0: はい。
2: ということで今日のハーフタイムショー何でしょう、ケンちゃん。
1: BE:FIRST の新曲 BE:FIRST All Day。
2: カモン。In the park. 俺らなら大丈夫。 I know you're following your own soul.

0: ヤギマンデ
1: ー。さあ、ヤギマンデー生放送後半スタートしました。ヤッキンさん、メールはいただいておりますかな。
2: はい、メールいきますよ。はい、焼かれたり煮たりしてる皆様、前前私は、うん、私はおじんですじゃなくて、いやいや、おばるです。ついた。前の帰ってきた暇人タロスです。生存確認メールです。はい、クレインサンダースは一勝一敗。3戦目に突入、ケンちゃん、勝算はいかにと。ザスパは PK 戦でちょっと残念な結果に。
1: ちょうどいい試合じゃなか
2: ったな。
1: そうなんだ。あんまりいい試合じゃなかったな。
2: はい、前節が勝利を収めているのでなおさら残念かなと。大相撲大野里と青錦が休場、
1: 休場ね、あと昨日豊昇龍まで、
2: あ、豊昇龍やっぱりダメですか。
1: ダメですよ。
2: 昨日俺も見てましたけど、
1: 歩いててね、肩持ってね、
2: そう、ちょっと危ないなと思った
1: んですけど、高安ですから、
3: 高安です。
2: やっぱダメですか。
1: 高安2連勝ですか。
2: はい、ああ、そうですか。高安と睨み合って、睨み合って、なかなか始まんない。
3: あと琴桜負けちゃいました。
2: あら、
3: もう2敗です。
2: 2敗です。
1: ちょっと上位陣大丈夫か。
3: いやいやいや、本当ですよ。
2: ちょっと、あれですか、ダメですね。昨日ソフトバンクの周東がホームスチール決めてたね。
3: すごかったね。
2: なんか審判もちょっと、
1: びっくりしたな。びっくりしたみたいね。
2: びっくりしてたね。
1: なかなかないよね。
3: なかなかない。
2: めっちゃ早かった。
1: ホームスチール。
2: はい、あとはスタジオにお任せします。ではまた。
1: ありがとうございました。
2: もう一つ、アレルヤハレルヤス。
1: あら、あれあれどうした、
2: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 世界卓球の日本女子のボールを拾って拾ってボディーブローのように相手のスタミナを奪いミスを誘うカットマン、橋本選手のプレーに痺れました
1: と。面白いね、
2: やっぱりね。
1: 面白いね。
2: 全部
1: カット、あ、すげえなと思って。
2: ちょっと途中をこう息抜くじゃないですか。息抜くっつったらあれ
1: だけど、
2: タイミングを見るじゃないですか。やっぱりスマッシュ
1: すごいのよ、ね、よく返せる。
3: 返せる。
2: いやね、
1: 全部あれで
3: 相当回転すごいです
1: よ。よくしかも返する相手もすごい。
3: すごいですね。
2: ね、
3: さすがです。
2: この大会をきっかけに橋本選手注目されそうですね。
1: 確かに、
2: う
1: ん、
3: 確かに。
2: ちなみに僕は朝の番組おはからのカットマンにあーちゃんにちょくちょくメールをカットされてます
1: そうですね。
2: そうですね。
1: そうですね。
2: 気をつけてください。あーちゃんに全部読んでもらえるように。
1: じゃあ送ってください。水曜日だけでいいですから、ね。
2: はい。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 鈴木健ちゃん。
4: はい。
1: バスケコーラ
4: ー、はい、行きましょう。
1: カモン。
5: マンデーナイトバスケ。このコーナーは焼きマンデーのレギュラーメンバーであるケンちゃんが直近のバスケ情報を振り返り考察するコーナーです。
4: はい、では改めてバスケについて話
1: します。さあ、来た、始まってるよ。
4: チャンピオンシップが、はい、まあ始まって、まあ実は木曜日から始まってるんですね。
1: これ今セミファイナルですか。
4: これ今クォーターファイナル
1: です、ね。クォーターファイナル
4: 一番最初なんで、
1: はい、ベスト8っていう。
4: なんで、
1: ベスト8
4: って。あの、今回、まあ東地区、西地区の上位2チームと、ワイルドカードの、まあその全地区含めた上位4チームが、はい、合計8チームが、はい、2戦先勝でトーナメント形式で戦っているっていうことで、はい、まあ一番最初、アルバルクと東京長崎ベルカ、まあここは本当にあの見るに耐える試合あの、
1: ま
4: あ、だいぶ点差離れていて、
1: ね、ちょっとね、
4: ちょっとあの東京側もちょっと自爆しちゃったのかなって見えなくもないような、うん、まあ試合で、
1: は
4: い、
1: なぜケンちゃんアルバルクファンですか。
4: そうですね、
1: 実はね、
4: 実はあの私あのファンクラブアルバルク東京と群馬クレインサンダース両方入ってるんでは
1: い、
4: まあ、ここでね、あの、アルバルクが今シーズン、まあ、
1: 終わってしまったね。
4: 2連戦で終わってしまったというところで、
1: はい、うん、
4: で、まあ、その後、金曜日にシーホース三河と琉球ゴールデンキングス、はい、ここは、琉球ゴールデンキングス勝ちました。
1: はい、強か
4: った、ね。強かったですね。
1: で、もう一個だよ。
4: もうさら
1: に、俺ですよ。
4: その後に、まあ、群馬クレインサンダーズが CS で初めて勝てた。ね、
1: はい、
4: まあ、これ土曜日ですね。
1: はい、
4: でこの土曜日の段階で琉球ゴールデンキングスと三河が、琉球が勝てて、
1: はい、宇都宮が、はい、
4: 宇都宮がまさか、
1: ね、
4: 名古屋に2連敗、
1: ね、この俺びっくりしました、ね、
4: 名古屋の試合両方、名古屋宇都宮の試合両方見てたんですけれども、やっぱ、うん、名古屋の修正力はだいぶ上がってきたなっていう印象ですね、うん、あとだいぶ比江島ニュービル対策打っているなっていう印象でした。
1: あと宇都宮ちょっと後半調子悪かった。
4: そうですね、まあ、調子悪かったっていうよりも逆に名古屋の、スカウティングが、まあ、うまくいったというか、まあ、うまいこと、あの、まあ、選手のトランジションが、まあ、うまくいって、まあ、逆にその なんていうんですかね、名古屋側の戦術によってミスマッチがかなり多く生まれてきてしまったかなっていう。
1: まさか宇都宮がここで
4: ね敗退と思わなかった
1: です。消えるとは思わなかったな。
4: あの、僕の理想を言ってしまうと、あの群馬と宇都宮で北関東でファイナル行ってほしいなっていう、うん、
1: いや確かにね、それを見たいね、
4: うん、めちゃくちゃ見たいなと思ったので、た、うん、まあでもここでね群馬が初めて勝てました。
1: 勝てました。CS で。そして今日です。
2: はい、ね、今
4: 去年群馬千葉とやってもう大敗してまして、
1: ね、本当ね。
4: 本当悔しい思いしてたんで、はい、まあ、今回はまあ、あのその敵を取るかのように最初の初戦は千葉にはもう圧倒的に勝った。
1: あれなにね、ずいぶん圧勝してましたけどね。
4: は
1: い、
4: まあその一つの理由としては千葉は渡辺裕太書いてたんです。
1: はいはい。
4: あの脳震盪なんで一試合は必ず、ね、まあ休まないとい
1: け
4: ない。
1: あれ試合中にってこと？
4: 前回のアルティリ千葉戦で、脳震盪
1: 転んで、
4: はい、なってしまって。一応その脳震盪を起こすと次の試合はあの出られないって
1: 規定になってるんですよ。ね、なんでそうね、脳震盪なんて出られないんだ。
2: ダメなんですね。やっぱりね、他のアメリカ今みんなね、アメリカの競技もそうですね。
4: 本人が大丈夫でも、ね、まあそこはちょっと難しいということで、まあ、渡辺裕太選手書いていたのと、はい、まあ群馬はその時今ヨハネス・ティーマン選手書いていて、うん、まあ千葉に帯同もしてないので、
1: あ、じゃあ出られ、
4: まあ、おそらくこの3試合は出られないんじゃないかなと思います、うんうん、でその時 AJ ドゥ選手いたので、やっぱスタッツ見ても、うん、まあ、リバウンドではだいぶ勝てたかなっていうところと、千葉がほとんどスリーポイント入ってなかったんですね。
1: あ、
4: まあ、結構群馬の戦術がかなりうまくいっていたというか、うん、まあ、なかなかそのインサイドは程よく手薄くだけどスリーポイントは絶対決めさせないっていうような、まあ、戦術を取っていたので、まあ、うまくいったかなっていうところもあるんですが、
2: 余計昨日ね、
4: 昨日の試合は、ね、昨日は千葉に渡辺裕太がいる上で、うん、群馬は AJ エドゥを欠いているっていう、ね、もうビッグマンは、ブラックシアジュニア選手と、うん、
1: 頑張ってた、
4: まあ、日本人の枠で谷口選手が、うん、まあ、なんとか頑張っていたかなっていうところ、うん、でこれだけ選手がいないにもかかわらずめっちゃリバウンド取ってんすよ実は、
1: うん、
4: あのスタッツにおいてはリバウンドはほとんど一緒でした、千葉と群馬って。でやっぱり本当にシーソーゲームでスタッツもターンオーバーにしてもアシストにしても全てがほぼほぼイコールで、本当にもう敗因といったらもう最後の油断でナシール・リトルに2連チャンスリーポイント決められたっていうところにまあ尽きるかなって。
1: あれで決まっちゃったね。
4: やっぱりまあナシール・リトル選手ってもうこの人すごくいい選手で、もともと八村がドラフト受けた時にドラフト指名受けてるんですよこの選手。NBA でも大活躍しているんで、まあやっぱりその最後の終盤での決め方っていうのを本当熟知しているなっていう。
1: いや、ファンが持っててさ、ナーシのお仕事とかなんかでボード持ってたよ。ナースのお仕事。ナースのお仕事って、ナーシのお仕事ってボード、面白いな、このファン。
4: ナーズって言われてんだ、ナーシ。
1: あ、ナーズって言われてんだ、はい、うん。ナーズのお仕事かじゃ。それでパクってね、はい、持ってる。面白いな。昨日勝ってほしかったな、
4: ね、昨日勝ってほしかった
1: っすね。惜しかったな、惜しかったね、終盤のあのスリーポイント立て続けに外したからね、まあ、あれかなと思ってね。
3: 昨日何点の
1: 5ポイント、6ポイント。
4: 6ポイント差
3: ですね。
4: はい、
1: 本当並んでたのよ。
4: ずっとシーソーゲーム。
1: そう、並んでたのよ。
2: 85対79。
1: だ今日どうなんだろうね、やっぱり。やっぱ監督が、やっぱりこう、策打ってくるかね、監督が。
4: いや、多分打ってくると思うんです。で、多分今日は、昨日以上にスリーポイントに警戒しているんじゃないかなっていうところがあるのと、僕結構気になってるのが、中村拓人選手の表情です。
1: はい、表情、
4: やっぱり、チャンピオンシップって、めっちゃ表情出ます。選手が
1: 乗ってきてると。
4: 乗って、負けてるのに顔が勝って
1: る。楽しんでる。
4: めっちゃ楽しんで
1: る。言ってたね、今日ね、はい。楽しんでますね、つって。それ大事。
4: で、僕実は、中村拓人選手とケリー・ブラックシアジュニア選手が広島でチャンピオンシップ取った時に、
1: はいはい、
4: 横浜で現地で見てるんですよ。
1: はい、
4: 同じ顔してました。
1: あ、
4: 本当抽象的な表現なんですけど、
1: わかるわかる、
4: うん、でもやっぱり今回負けてたアルバルクは本当に選手がみんな辛そうな顔してたんで、決して勝てるっていう表情じゃなかったんですよ。
1: でもアウェーだしな、
2: うん、ね、
1: 俺勝ってもまた次アウェー
4: 勝ってもアウェー

0: もうこれ、ね、実は東京に勝ってほしい理由、そこもあったんですよ。
1: あ、そうか、勝てば
0: 東京が勝てば群馬がホームになった。
2: まあそうだね。何やってんだアルバルク。
3: いやでも長崎ですから。
0: すげえ
3: 長崎ですから。
0: なので実はあの木金群馬ファンはみんなアルバルク戦に注目してたの。
2: ああそっか、勝ってくれると。
0: あの初戦東京

0: 大然がオーバーヒットしたら3点とかないからね。
1: ないからね。
0: ないから。うん、じゃあ今日実に今日。
2: そうですね、実はそう今回名古屋もう20点ビハインドだったんですよ。宇都宮
0: あ、そうなの？うん、そこ逆転じゃない？
2: 僕もうこれ見ててあ宇都宮勝つなって思ってたんですけど、最後の最後斉藤匠にしてやられましたね。
0: でも逆に名古屋が来たってことは、もし勝っていけば、え名古屋次どこでやるの？
2: 名古屋次琉球です。
0: あ
2: 名古屋が琉球と戦って、で群馬がもし千葉に勝てれば長崎と。
1: 長崎だね。
0: 長崎強えな本当に。もうジャパネットマネーが、まあ
2: で実は長崎には前橋育英出身熊谷壮選手がいます。
0: そうだそうだそうだ、
2: 彼はすごくいいです今。めちゃくちゃ乗ってます。
0: 群馬来いよ
2: そうなんですよ。で逆に群馬にはね誰もまあ、唯一細川一樹選手が上武大学出身という
0: ぐらい、北海誰もいない、
2: 誰もいないっていうことで群馬ゆかりの選手、
0: そんなもんです、は
3: い、来てください。
0: いやー今日実は皆さんね、うん、やってるので、
2: はい、はい、まあバスケット
0: テレビやってないんだよね。
2: ゾーンでねしか見れないですよ。
0: 今日テレビやってないんだよ。昨日なんかさ、ね、試合が終わってから、うん、あれで NHK でやり、
1: BS でやってたよ、ね、
0: やってて終わってから、ええ、
1: 三時頃から録画で
0: やってて、
1: うん、
0: なんだよと思って、いや負けなんだよと思いながら、ね、なんだよと思ってもう細木家族見ちゃった、なんだよと思って、
2: ズバリ変えちゃったわけです、
0: ね、そうズバリズバリ変えるわよ、
1: メリッツいただきます、
0: アットFM
1: さん。こんばんはと、まあ、今日も焼きまんじゅう食べてスポーツ応援したいです。
0: ありがとうございます、
1: ねやっぱりね、
0: してください。
1: もういやいい時期ですからねスポーツ応援ね、何でもいい時期ですから、
0: ね、そうですよ。ここでまたね6月に、まあ、あの J リーグもね100年構想終わって、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: 8月開催ですから
1: すね、
0: 行きましょうみんなで、
1: もうあと
0: 開幕戦、
1: そうね、この
0: あと2試合で終わりです。
1: 2試合でね終わりなんでね、はい、ホームはあと1回なんでね。
0: そうです、もう今昼間しかやらないんで、
1: ね、
0: オープニングゲームは夜だと思います。8月開催なので、うん、いやいける、初人生初開幕戦飲むよ
3: 飲むんかい、
0: ちょっと
3: 見るようじゃない、
0: 声出すよ、もう
3: 見るようじゃないの、
0: 見るよ見る
3: よ、
0: もちろん見ますよ。
1: ちなみにスポーツと離れますけど、そんな飲むようでキングオブピッツァ、
0: はい、
1: なんか
2: 玉
1: 木さんが
0: 優勝
1: すごいですね。すごいですね。
2: 玉木だと思ってました。
0: さすがですね。
1: 一応2位ペスカさん、
0: はい、3
1: 位がキコリピッツァさん
0: ですね。はい、みなかみだっけ、
1: うん、
0: ね、
3: あそうですね。
0: 2つなのね。
1: ね。
0: で実はうちの息子も行ってまして昨日。
1: はい。
0: そうキリイチのサッカー部3人で行ってまして。みんな玉木知ってましたよ。
1: ああやっぱり。
0: しかも行ってるとかクソガキ役者だ。あえてんだお前。はあと思って。飲み切ってことありますよ、ヨータとかに、
3: あ
0: お前さすが桐生の高校だと思って知ってんだよ。
2: ダマキは結構その提供早かったらしいです、
1: ね、ああ
0: それもね、
1: それもうまいね、それやっぱりうまいね、
0: それもいいかもしれないね、うん、そうそう、
2: ぜひ来年の焼きまんじゅうフェスは焼き台を
0: やめてください焼き台を増やしたい、
2: そうそう、
0: いや出ないよもうやだよ右手で運転できなかったんだから石見伊勢が死んじゃって、
3: 今月あれですよ、西武が来ますよ、四季島に、
0: そうそうみんな応援に、西武で焼きまんじゅう、
1: 西武対ロッテね来ますんで、
3: そうですよ、
0: はい、高橋光太君が
3: 投げるんじゃないですか、
0: するんでしょうか、行くの、
3: 行きません、
0: 行きません
1: 行きません
3: 大阪行きます、
0: 行きません、あそうだね、
3: そうです、
0: 来週はですね実は、
1: はい、
0: もしかしたらですね、
1: はい、
0: ちょっとサッカー選手が来るかもしれない、
3: お誰ですか、誰ですか、俺いないじゃないですか、
1: わかりませんけど、
0: サッカー選手が、
3: 本当、
0: ハッハッハッハッハッ
1: ダスパ
0: 軍
1: 番の選手
0: が来るかもしれない。
3: あら
2: 実は、はい、サンダースが次の長崎ベルカ戦2連勝できたら来週のこの18日に月曜日にチケットがリリースになるんで、
0: お
2: ファイナル、
0: おお取りましょう、
2: はい、
0: 取りましょうぜひ
2: 勝ちを勝って勝てること
3: に、ね、は
0: い、ということでまた来週のぶちゃんが大阪で、
3: はい、
0: 大阪から出る電話してる
3: あそうですね
0: ということでまた来週お会いしましょう、はい、さよなら
3: さよなら、
0: 頑張れサンダース。
4: この番組は 3HM の提供でお送り、
5: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティFM前橋ラジオです。

弘中桃子の夜空を見上げて、皆さんこんばんは、弘中桃子です。今週も30分間お付き合いください。今夜のオープニングナンバーはエスパでウィープラッシュ。この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたします。

0: インスタ、ツイッター、LINE でもっとバズる写真をあげたいけど、カメラって値段も敷居もお高いんでしょ？悩んでいるなら若いカメラへレッツラゴー。中古フィルムカメラから最新ミラーレス一眼までカメラ写真に全集中。若いカメラ、買取だってトントン任せ。若いカメラ。
1: 弘中桃子の夜空を見上げて。弘中桃子の夜空を見上げて、今週も始まりました。忙しい毎日で下を向いていても、一日一回上を向いて、夜8時に、再放送は夜7時半に、夜空を一緒に眺めましょう。群馬県の県庁所在地、前橋から全国へ楽しくお届けします。昨日までゴールデンウィークだったよという方も多いんじゃないでしょうか。私はまあ毎年のことなんですが、ゴールデンウィーク関係なく過ごしておりました。ね、お休み明けでね、今日一日なんか調子が戻らないななんていう方もいるかと思いますが、もうすぐね、今日も終わりますので、一日お疲れ様でした。ゆったりした時間をね、一緒に30分間過ごしていきたいなと思います。さて、今夜のテーマなんですけれども、車の運転をしていて思うことです。なんだかね、こうちょっぴりイラッとしちゃうことだったりとか、あとはこう思いがけない感動の対応を見たとかね、そういうものなどなどご紹介していきたいと思います。はい、ラジオネーム、群馬県ライオン丸さん、ありがとうございます。いつも聞いています。はい、ありがとうございます。嬉しい。私のイラッとすること聞いてください。信号待ちの時です。赤信号で一回車間距離をかなり空けて停止してから、ちょっとずつじわじわと前に進む人、どうしてなんでしょうか。最初から詰めればいいのに。私の車は前の車が発進すると、発進しましょうのピー音が鳴ってしまうから余計にイラッとしちゃうんですよね。うちではフライングじわじわと呼んでいます。フライングじわじわの車は赤でじわじわ進むのに、信号が青になったからといってすぐに発進しないんですよね。ほとんどの場合がそうです。不思議です。でもイラッとしないようにしなきゃですね、というメッセージ。なるほどね。これはね、私もそういう車の後ろにいると、なんでな

なんだろうって思うこともありますね。あれはなんでなのかな、私もよくわからないけど、このライオン丸さんでは、フライングじわじわと呼んでいらっしゃるそうで、あれかな、ブレーキを強く踏むのが苦手な方とか、多分まあ車間距離を結構空けて止まる人って、まあ安全のためにもね、それはいいんじゃないかとは思うんですけど、多分グッと踏んでなくて、あの右足をチョンってブレーキに乗せてるだけで止まってる方とかは、もしかしたらスーッと前に行ってまた止まって、スーッと前に行って止まってっていうのなのかなとは思いますけどね。私もどっちかというとそういう車が前にいると苦手だなと思う時もちょこちょこねありますね。はい、ラジオネーム埼玉県レモネード娘さん、ありがとうございます。初めて送ります。お、ありがとうございます。車がないと生活できない地域に住んでいます。あ、埼玉県の方ね。運転をしない日はありません。365日ドライバーです。救急車などの緊急車両が来ると、どんな車も譲り合って停止したり幅を寄せたりするとき感動します。いかつい車もどんな車もというメッセージです。はい、これはね、私運転の免許を取ってすぐの時はすごく感動したのを覚えてますね。やっぱりそうね、いかつい車とかいかつい車、そうね、高級車だったりとか、いろんな車走ってますけど、みんなこうピーポーとかうーってなったらね、寄せますもんね。そのなんていうのかな、この前の車がこう言ったから私はこう言った方が通りやすいかななんていうのをね、みんなそれぞれ考えて譲り合うっていうのね、感動しますよね。で、最近結構大きい音量で音楽を聴いたりラジオを聴いてたり車の中でねすると、たまに気づくのが遅れたりする時もあるじゃないですか。そういう時はちょっとヒヤッとするから、やっぱり適音でね、適音っていうの、あんまり大きな音すぎない方がやっぱり車の中で聞くのはいいんじゃないかなって思いますね。はい、そしてラジオネーム匿名希望さん、ありがとうございます。4月から、あ、そうね、自転車の青切符制度が導入されました。そうです、そうです。車が自転車を追い越すときは1メートル以上の間隔を空けるルールが難しいと思っています。私が通勤で使う道路には自転車用のレーンが車道にある、そうなんだのですが、道幅が広いわけではないので追い越しが不可能です。朝は自転車も多いので追い越しできない車で渋滞してしまいます。安全のためとはいえ、渋滞するのを覚悟して15分早めに家を出ることにしました。朝が弱いけれど頑張っています。ありがとうございます。そうでしたね、自転車の青切符制度、これね、私もちょっとニュースで見ましたが、この匿名希望さんは、まあ、車で追い越すのが大変っていうの、私もねそれ経験したことがあるのと、あとはその追い抜けなくて車が渋滞してる場面も何度か見たこともありますが、この青切符制度を悪用した詐欺があったりするニュースもありますので、これを聞いてる方で自転車を運転する方、まあ、警察に、まあ、止められて指導を受けたりする時もその場で罰金を払うっていう、ことは絶対にありえないということなので、そうですね、車もそうですので、すぐにお金を罰金を払いなさいなんていうことはないというのもね、テレビでもラジオでもよく報道してるのを聞きましたので、皆さんもお気をつけください。で、自転車用のレーンが車道にあるっていうのは群馬だとあんまりまだないの

あったらね、自転車の方もすごくこう通りやすいのかもしれないですけど、この匿名希望さんが走ってる道は道幅が広いわけじゃないから追い越しにくいってことですね。それはね、やっぱりこう制度と道路の状況っていうのがね、なかなかちょっと矛盾してしまってる地域とか場所もねあったりするかもしれないですけど、やっぱりまあお互いの安全のためというもとで制度がね導入されたと思いますので、皆さんも車の方も自転車の方もそれぞれがね、相手のことを思って安全運転するのが一番いいんじゃないかなと私もね読んでて思いました。朝が弱いけど匿名希望さん頑張ってください。はい、そしてラジオネーム群馬県ひいなママさん、ありがとうございます。群馬に移住してきたばかりの32年前、私は車の免許は持っていたのですが、ペーパードライバー、普段の買い物は自転車で近所のスーパーへ、カゴに入るだけの買い物しかできませんでした。そこのスーパーの駐車場を見ていると、なんと女性ドライバーの多いこと。思わず仕事から車で帰ってきた旦那に、ここは女性ドライバー多いんだねなんて言ってしまうほどびっくりしたのを覚えています。群馬では車は生活必需品なので、女性ドライバーがたくさんいても不思議ではないんですよね。その後必死になって運転の練習を再開したのは言うまでもありません。おかげさまでたくさんの買い物をしても子供の送迎でも車があれば問題なしです。ここ群馬に来る前に免許を取っておいて本当に良かったです、というメッセージありがとうございます。そうですね、ひなママさん良かったですね。こうね、免許も取っておいて、きっとね今は運転もお得意になってるんじゃないかなと思います。確かにこの群馬はね、本当にこう一人一台の車社会っていうんですかね、保有率も多分全国1位とかじゃなかったかな。で、特に平日の昼間は大きめのファミリーカーのもっとこう大きい車を女性が運転してるのは群馬ではよく見かけると思います。で、通勤には小回りの利く小ぶりな車を、例えば、まあ、パパがそれを乗って行って、休日とかにみんなで出かける大きな車をママが平日の日中使ってるみたいな感じですかね。そういうのは群馬では多く見るかなと思ってます。で、免許、私も免許を取ったのは高校3年生の時でした。で、こう進学先が決まったらすぐに教習所に通うっていうのが、まあ、当時、今はどうなのかな、今もしかしたらちょっと減っちゃってるかな。それが私の時代の時はもう大学とかの進学先が決まったらすぐにもう高校に行ってる、もう高校3年生のうちから教習所に通うっていうのが、まあ、常識みたいな感じのところがあったので、そうですね、私ももう高校卒業してすぐに神奈川の方で車を運転していたので、運転歴はね群馬の方は長い方が多いんじゃないかと思います。今思い出した、私免許書き換えだ、もうすぐそういう方もいるんじゃないかと思います。私は誕生日が5月なんで4月から6月までの間かな。そういう方はね忘れずに行きましょう。はい、そして、ラジオネーム青いリンゴさん、ありがとうございます。運転のうまさは勝手に自負している40代女性です。お、運転のうまさはハンドルさばきとかじゃなくて周りへの気遣いと予測能力だと思うのです。そうですね、反対車線が渋滞していたら車の間から人が出てくるかもしれないとか、同乗者がいればブレーキは急に踏まずにふんわり踏むとか、長いトラックが合流しようとしているときはそのトラックの長さを考えて手前で止まっておいてあげるとか、横断歩道で歩行者に道を譲るとき、自分は止まっても

反対車線の車が止まるとは限らないので、歩行者に手で合図してあげるとか、思いやりを持って運転しています。これから免許を取る若者たちにも伝えたいと思ってメッセージをしました。読んでもらえるといいなというメッセージです。読みました、ありがとうございます。運転のうまさはそうかもしれないですね。周りへの気遣いと予測能力、これは大事ですね。よく言いますもんね、かもしれない運転をしましょうっていう、そういうことだと思うんですけど、なるほどね。反対車線が渋滞してる時って私も怖いなって思いますね。いつなんか自転車が出てくるんじゃないかとか、歩行者がピョンって出てくるんじゃないかってやっぱり思いますもんね。そうですね、これから免許を取る若者たち、あとはこれを聞いてるドライバーさん、あとは、まあ、日頃運転する機会の多い方、この青いリンゴさんが言ってるね、周りへの気遣いと予測能力、これをもう一度考えて運転するのは大事かもしれないですね。とてもいいメッセージありがとうございました。では一曲お届けします。ラジオネームのんちゃんからのリクエスト曲をお届けしようと思います。中田亮で荒野の花。

弘中桃子の夜空を見上げて。後半は星空案内人、別名星のソムリエ、関根優子さんからの天文情報をお伝えしたいと思います。でね、これ今たった今届いた情報なので、私もね皆さんと一緒に読み上げながら初めて読む感じなんですけど、うまく読めるかわからないですが、5月の天文情報です。5月の全体の情報は、春の大三角、牛飼い座のアークトゥールス、乙女座のスピカ、獅子座のデネボラがよく見える時期です。中でもひときわ大きなオレンジ色に見えるのはアークトゥールスです。この星は全天、全部の天体ってことかな？で、一番明るい星、シリウス、そして見ると長寿になるというカノープスに続いて3番目に明るい星になります。で、距離は約 36.6 光年だそうです。じゃあ、そのアークトゥールスを見てる光は 36.6 年前の光ってことですね。なるほど。このアークトゥールスが東から上がってきたら、左上のあたりにあるのが冠座です。で、少し暗いところであれば肉眼で見ることができます。で、見た目で冠の形に見えるのですぐわかると思いますということです。で、実はこの冠座の中の星で、おととし2024年ですね、から新星爆発が起こるのではないか、しかも起こったら肉眼で見えるようになる可能性が高いということで注目を集めています。新星爆発といっても約80年の周期で起こしているもので、ちょうど80年周期に当たるのが一昨年の2024年でした。しかし未だにこの光が増す観測はされておらず、今年も期待されているそうですよ。で、もし爆発したら2等星ぐらいの明るさまでなるということで、おお、そうなんだ。この星は冠座 T 星、 T は、アルファベットの T ですねと言われており、天文ファンの間で今年こそ見られるのではと期待を集めている星ということです。なるほど、すごい、なんか夢のある話ですね。一昨年起こるかもしれないと思ってた80年周期で起こっているこの爆発ね、がまだなんだ。じゃあ今年こそっていう感じなんですね。そして5月11日の10時、これは朝の10時、午前中の10時ですね、ホト座流星群が極大、ホト座流星群が極大となります。朝10時でもちろん見ることができないんですが、5日から14日までは出現期間ということです。で、夜に流れ星見るチャンスが多いかと思いますということです。で、ホト座流星群は1時間に多くて10個程度なので、そうなんですよね、ホト座流星群ってなかなか見られないっていう印象がありますが、夜空をぼんやりと空全体を見るようにしてると流れ星を見つけられるかもしれないということです。で、流星群とはその星座を中心点として発生する流れ星のことなんだ。で、こと座が出ていない時間でも見えることがあるだそうです。で、東の空を下から上へ向かって流れる流れ星も見つけることができるかもしれません。え、そうなんだ。そっかそっか。流れ星別に上から下ってこう私たちが見てるから上から下って見えてるけど、それだけとは限らないもんね。へー、じゃあ東の空を下から上へ流れる流れ星。

0: え、見つけてみたいな、私も。琴座流星群ね、なかなか見られない。例えばペルセウス座流星群とか、そういう流星群の有名なものに比べてね、なかなか見ることができないと言われてますが、皆さんぜひ、5日から14日までは出現期間ということなので、ぜひ見つけてみてはいかがでしょうか。若いカメライベントインフォメーションです。第6回上野クラシックカメラ博開催のお知らせです。開催の会期は6月3日水曜日から8日月曜日、午前10時から午後6時半、最終日は午後4時閉場となります。場所は松坂屋上野店6階祭事場です。皆様のお越しを東京上野にてお待ちしております。私、弘中桃子のいざ酔いに乗せてエンディングです。2週前3週前にゲストで出ていただいたアーティストの透明ランナーさんの時に、オンエア中にメッセージが届いておりましたのでご紹介したいと思います。ラジオネーム兵庫県の木田中さん、透明ランナーの話最高、明日から群馬弁使おうかな、というメッセージと、もう一個いただいてます。明日職場でマンカラこいてんじゃねえぞを使ってみます、知らんけど、というメッセージですね。透明ランナーさんの時ね、群馬弁のお話になりましたのでね、結構群馬弁はマンカラこいてんじゃねえよっていうのは私ね、聞いたことがなかったんですよ。ディレクターの井上さん、
1: はい、
0: こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: エンディングになっちゃいましたけど、はい、マンカラこいてんじゃねえよって聞いたことあります？
1: いやー、ないですね。
0: ないですよね。
1: はい、
0: なんかどうやら太田のなんか会社で使われてた方のお話で出てきた方言なんで、もしかしたらじゃあ太田、
1: はい、
0: で使われてたのかもしれないですね。
1: マンカラっていうのはなんかボードゲームありますよね。
0: あ、ありますね。
1: はい、あれしか思い浮かばないんですけど。
0: そう、確かに。なんかね、マンカラこいてんじゃねえよって意味はね、適当なことをやってんじゃねえよみたいな、だそうですよ。
1: なるほど。
0: うん、私たち根っからの群馬県民だったけど、ね、知らないこともありましたね。
1: ありますね。
0: ね、いろんなね、この群馬弁知ってるみたいなのがあったらね、もしよかったらメッセージを送ってみてください。
1: はい、
0: 番組では皆さんからのお便りをお待ちしてます。気軽に、そして簡単に入力できる番組の専用フォームは前橋ラジオのホームページ、または私弘中桃子の SNS でチェックしてください。で、この番組専用フォームは匿名になっておりまして、どの方から送られてきたかね、わからないんですね。で、メールアドレスすらわからないので、もしちょっと恥ずかしいななんていう思う方は、私のストーリーへの返信ではなく、こちらをお使いいただけると気軽にメッセージできるかなと思います。ぜひご利用ください。リスナーの皆さん、今夜も聞いてくれてありがとうございました。来週も木曜日夜8時にお会いしましょう。再放送は毎週月曜日夜7時半からです。それでは今夜も夜空を見上げて素敵な夜をお過ごしください。ここまでのお相手は弘中桃子でした。この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたしました。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ。そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災

0: もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: 月曜からドーピントーキン。この番組はソネット株式会社、ベルジ株式会社の提供でお送りします。
3: 月曜からドーピントーキン。

0: こんばんは。
1: 時刻は8時を回りました。ここからは月曜からドーピントーキン、週初めの月曜日をニュースに思っている人に元気を注入でございます。
0: はい、
1: スポーツ、エンタメ、健康、食などなど何でもありのバラエティ番組でございます。改めまして本日のパーソナリティ、トミーこと片岡ひとみです。
0: ベルジの森田です。
1: そうなんですよ、今日は森田さんと一緒なんですよね。
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: あのバラコもマリリンもちょっと今日はやんごとなき予定で来られないということで、なんとこの2人でやっていくことになります。初めてですね、
0: ちょっと位置がいつも違うんで。
1: そうですね、ドキドキしますか。
0: ドキドキします。
1: そうですね、はい、私もタクツアーいながら喋るの久しぶりなんでちょっとドキドキするんですけど、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ今週ゴールデンウィークが終わりまして、
0: はい
1: はい、ちょっと一段落してなんか、ようやく日常が戻ってきたかなぐらいのところですけど、どうですか週末からゴールデンウィークとかその辺とかをどんな風に過ごしましたか。
0: あ、僕ですか。
1: うん、そうそう、
0: うん、大体お仕事で終わってしまったんですけども、あの時々、ね、あの高速道路を使って移動とかするんですけど、
1: はい、
0: まあなんかいつもと違う流れで、
1: ああそうですね、
0: 読めないんですよね。
1: あ、確かになんだか私たちも結構アウェイ線を見に行ったりとかするので、はい、こう首都高に乗ったり、首都高じゃないな、練馬まで行ったりとか、はい、高速使ったりカンパチ使ったりとかってしてたんですけど、なんか都会人名って思いながら。
0: そうですね、
1: はい、でいつか群馬がね独立国家群馬として立ち上がるためには、高速道路の封鎖と水を止めるっていうのは絶対有効な手段だと思うんですね。
0: はい、
1: だからもう独立国家群馬を通るときだけは、あの関税かけるとか。
0: そうですね、
1: だから新潟から魚を仕入れたい東京の人たちっていうのは群馬を通りたくば、
0: はい
1: ね、あと水が飲みたければやれるといいなと思ってるんですけどね。
0: パスポートもね、
1: あ、いいですね、
0: 発行されてましたからね。
1: いいですね、
0: 一日で。
1: いいですよね、
0: 終わってしまったのね、あ、群馬県の
1: ね、群馬県のやつね、なんかすごい人気あったみたいですね。
0: みたいです ね、
1: なんかみんな好きねって感じね群馬の人はね。でも群馬の人は結構取ったんですかね。
0: どうなんですかね、県外の人の方が結構、県外の方が多かったって聞きますけどね。
1: 何か出かけるための理由っていうのは私はあった方がいいと思うんですよ、どうですか。
0: そうですね、
1: 例えば御朱印もそうですし、何かこう集めるためにこういろんな方々に行く、でそのそれを旅行のきっかけにするなんていうのは、なんかほら旅行ってどんなタイミングでしますかって言われるとちょっとピンとこなくないですか、
0: ね、きっかけがないとなかなか行かないですもんね。
1: そうなんですよ、だから静岡行くんだったらホビーショーとかね、
0: そう
1: そうそう、そんな風にこうなんかこうここに行きたいからついでに前乗りして、その地域を目いっぱい遊んでとかっていう風にするにはちょうどいいのかななんて思ったりするんですけど、まあでもね、あのゴールデンウィークもちょっと落ち着きまして今日ここみたいなところなんですけれども、はい、森田さんゴールデンウィークの思い出とかはあるんですか。
0: ゴールデンウィークですか、あの子供の頃に、そうですね、あの巨人阪神をおじいちゃんと見に行って、牧原が新人の時にお じいちゃんに、あれは大型新人で牧原
1: って、はいはいはいはい、
0: 中畑がいて篠塚がいてっていう時代 に
1: すごい人たちしかいないですね。
0: でもひたすらカレーを食べて
1: ちょっと待って、え、小学校の時ですか
0: おじいちゃんなんで、食べろ食べろって言うじゃないですか、どんどん買ってくるんで食べ、ひたすら食べるを覚えてです
1: ね、
0: もうカレー焼きそば
1: 、牧原よりも何かスタジアムグルメてんこ盛りみたいな。
0: そうそうそうそう、ね、あの僕は阪神ファンだったんで、ちょっと一塁側で

0: 雑な思いでこう見てましたけど、
1: そう、それすごい複雑、
0: 三塁側で見てたんです。
1: そうね、複雑っていうか、はい、おじいちゃんって感じよね。
0: そうです。
1: おじいちゃん、僕のこと好きなの分かるけど、好きだったらもっと深掘りしてるってなっちゃうね。そうなんだ。まあでもおじいちゃん世代はもうコテコテの巨人ファンしかいないでしょうね。
0: そうですね。うん、おじいちゃんの、まあ、自分のおじさんもみんな巨人ファンで。
1: わかるわ。群馬特に多いからね。はい。はい、うちの実家の方も巨人ファンが多くてですね。うちの母とかも結構温厚な人なんですけど、巨人が負けた時だけはテレビをガチャ切りするみたいなとこありました
0: よ。
1: は
0: い、そういう感じですよね。
1: もう見ねえみたいな感じだったりとか。はい。してね、もう巨人負けるとちょっとイライラしちゃうみたいな、群馬県民みんなきっとそうなんだろうなと思って、そういうのがちょっとなんとなく納得いかないのでアンチ巨人も増えるっていう、
0: うん、そうですね、うん、自分なんかそうかもしれないですね。
1: まあ、阪神、この世代で阪神好きってことはアンチ巨人ってことだなって。あと広島好きな人もね、恵まれやがってみたいな、
0: 結構多いですけどね。中日好きな、うんうん、同級生の方、中日が好きな子も多かったりしますからね。
1: ああ、そう、中日意外と人気あるんですかね。
0: ありましたね。強かったですからですかね。なんか多かった
1: です、ね。そうな、私はもうドアラが好きだからそれでいいみたいな気はしますけど。すいません、本当素人みたいなこと言って、ここにバラコがいたら青筋立ててると思います。本当すいません。はい。まあそんなわけで、なんかね、こんな話になっちゃいましたけど、はい、今日もね、張り切って番組進めていきたいと思います。はい、メッセージ、今日のテーマはなし。いつものことです、うん、ということで皆さんね、何でもいいのでどしどしメッセージを送っていただけたらなというふうに思います。はい、メッセージの宛先は 845@maeraji.net 845@maeradi.net でございます。そして前橋ラジオのホームページからもメッセージ送れますので、ぜひねそちらもご活用いただきまして応援していただけると嬉しいなと思います。
0: はい、
1: さあそれでは森田さん、うん、今日コール行ってみましょうか。今日コール行ってみましょうか。
0: はい、行きましょう。はい。
1: それでは今日も元気に
0: 行ってみよう。

0: ここからはソネット株式会社よりソネットフィットネスのインフォメーションです。ソネットフィットネスは前橋市大友町ソネットビル2階にあるフィットネスジムです。キッズからシニアまで幅広い層をターゲットにし、日本、群馬、前橋にフィットネス文化を根付かせるムーブ・ヤー・バディ、体を動かすをキャッチフレーズに、お客様それぞれの目的にプロフェッショナルなスタッフが全力でサポートいたします。主にプログラム、パーソナルトレーニング、ゴルフ、キッズジュニアスクール、4つのカテゴリーがございます。シェイプアップしたい、競技レベルを上げたい、体をスムーズに動かせるようになりたい、怪我をしない体を作りたい、そんな方にはぜひソネットフィットネスへ。見学・体験会は随時開催しています。入会時お得なキャンペーンも実施していますので、ぜひ一度お越しください。お問い合わせは 027-251-4417、 またはソネットフィットネスで検索ください。ムーブやバディ、ソネットフィットネスへ。スタッフ一同心よりお待ちしております。ソネットフィットネスからのインフォメーションでした。
1: 月曜からドーピントーキング。
2: 時刻は8時8分を回っています、はい、月曜からドーピントーキング、ここからは富森タイムス、うん、富森ですよ、初めてですよ、
3: はい、初めてですね、
2: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、森田さん何かありますか、うん、
3: いやもうね、先ほどお話した通り、うん、ずっと、うん、お仕事もずっとしてまして、もう世間とはもう離れた生活をしてたもんですから、
2: お疲れ様でございます。
3: やっと落ち着いたかなというところですね、やっと、
2: やっと、何かありましたか、その中で。
3: もう、そうですね。時々、こういうこと起こるんですけど、施設の中でいろいろハプニングっていうのが起こりまして、ちょっとね、古い施設だったりすると、消防設備。
2: はいはい。
3: ちょっとね、壊れてしまった時があってですね、非常ベルがもう5分おきに鳴りっぱなし夜っていうのがありましてね、もう急遽、行ってですね、対応しなきゃいけなくてですね、まあ、私が行ったところで、鳴り止むわけじゃないんですけど、いろいろ設備のね、
2: 結果として鳴り止まなかったんだ。
3: 営業の人に、夜11

0: 1時ぐらいですかね、うんうん、電話一人も消防署が来てね、どうなってるんだでも大変でもね、まあ、音を消してみたりとかしながらその都度、うんうん、でも本当に火事だったりするかもしれないじゃないですか、
1: うんうんうん、いやちなみになんですけれども、私はその消防設備っていうのは、はい、よく学校にある赤い四角い、はい、押しちゃダメよって書いてあるやつ、はい、押したらジリジリジリってなるようなイメージのものなんですが、はいはいはい、そういうのでいいんですか。
0: そうですね、なんですけども火災報知器の感知するどっかがちょっとおかしくてですね、うんうんうん、異常がないのに鳴り出すという
1: 異常が出ちゃった、
0: はい、
1: そうなんですね。じゃあ別に誰のせいでもなく、なんとなくそうなっちゃったんだよねという感じ。
0: もうね、ご入居者の方もまあしょうがないよって言っていかれる方もいらっしゃれば、うん、どういうことだよ、寝られないじゃないかと
1: 間違いないですね、
0: お叱りを受けてですね弁明に追われる日々
1: でした。
0: で、中にはですね、うん、これを押せば治るんだよって言って、うんうん、非常ベルのボタンを押したおばあちゃまがいらっしゃいますですね。こういう時はこれを押すんだって、いやダメだよって押しちゃって、もう何が何だか分からなくなったっていうね。
1: そうですね。
0: 大変なパニック、
1: ね。一つの火種が二つになったり、
0: なりますね、
1: マイナス1になったり、プラス3になったりするわけですね。
0: もう何が故障で何が故障じゃないのか分からなくな
1: って。もうわけが分からない。でもそうなっても、結局その報知器から、
0: はい、
1: こう、そのリアクションがあったりとか、例えば誤作動を起こしてリアクションになってしまったりした場合っていうのは、
0: はい、
1: 結局それってまっすぐ、地域の消防署に行っちゃうんですか。
0: 行く、もうそういう仕組みになってるので、
1: お
0: それ行かなきゃいけないので、
1: 行かなきゃいけないです
0: わ、ね。そうそう、消防署もいい加減にしてくれっていう形になりますけど、まあお仕事なので、それは遮断することなく、うんうん、ちゃんと対応してほしいということで。
1: はい、じゃあ第一報で誤作動を起こしました。はい、それで消防署に行きました。はい、って言ったら消防署は、
0: あ、来ます。
1: 電話が来るんですか。
0: 電話も来ますね。で、ご入居者の方が、あ、間違えておっしゃったんですよって言っても、うん、まあ一応は行きますということで。消防車が2台ぐらい来てですね。で、
1: それはうーうー言いながら来ちゃう。
0: あ、いや、来ないです。
1: あ、うーうーは言わないで様子を見に来て
0: くれ。はい。で、中で一応、火災はないですね、ということで、誤作動という報告書ですね。書いて、お帰りになっていただくっていう。
1: は
0: い、
1: で、それが何度もあった。
0: そうですね。で、それも5分おきなので、消防車なんですけど帰れなくて、ずっと言って、どういうことだろう、どういうことだろうって、もうでも、設備の問題なので、はい、まあ、火事はないかってことだけを2時間おきぐらいに、2時間ずっと行ってですね、はい、なるたんびに火事はないよね、ここは大丈夫かなっていうのを一緒に点検してもらったっていう。
1: まあ、そうとかあります。施設の防火能力は劇的に向上はしたんでしょうけどね。
0: そうですね。
1: ここ気をつけてねとか、こういうとこありがちなんだよねとかって言われると余計気をつけるので。
0: なんかね、雨が降ってたので、割とその、いろいろ雨の、うんうんうん、ですかね、気温の上下で、条件が揃うと誤作動ない場合、なくはないらしいんですけども、ちょっとね、古い施設だったのかな、うん、なので、まあそんなになってしまいますね。
1: で、その、対応する担当の方っていうのがゴールデンウィークにもかかわらず、深夜、
0: はいはい、
1: 来てくれた。
0: いや、来ないですね。
1: でしょうね。
0: まあ、電話だけで、うんうん、まあ行ってもどうにもならないんです。
1: で、結局、ずっと、機械が疲れるまで5分おき。
0: いえ、音声はさすがにちょっと鳴らすわけにいかないので、まあ、疑似でこう、
1: オフには一応。
0: そうですね、事務所内だけでちょっとわかるようなのがあるので、はいはい、当直者に寝ずに見てろと。
1: はいはい、当直の人
0: で、サインが出たら一応その現場に行って、火事がないのを確認して、っていうのをこう繰り返して、もう、私はもうそれで夜中帰ってですね。
1: うんうん、それでも森田さんも呼び出されてもなかなかしんどい。
0: そうですね。
1: 何もできることないけど責任者だから行
0: く、ね。そうですね。
1: まあ、偉い人は大変ですね。
0: 謝るだけだったんです
1: よ、ね。謝るだけ。
0: そんなのがありましたね。本当に。
1: 涙出そうですね。
0: 本当です。
1: 今年のゴールデンウィークはちょっと痺れちゃいましたね。なるほど。それはしんどそうだったな。
0: ちなみに、やっぱりそうなんですよ。非常火災報知器のベルの、あそこ強く押すって書いてあるじゃないですか。
1: はいはい。
0: 押すんですよ。
1: 強く？
0: ご入居者の方が強く押すって書いてあるんで、うん、どうしたのって聞くと、うん、押すって書いてあるんで押したんですって言って、
1: そうね、大きな声では言えないんですけど、私小学校の時にそれと同じことしてるんですよ。ほら、だって押すって書いてあれば押すじゃんって話じゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: だから日本語的に何の間違いでもないのよ。
0: そうなんですよ。
1: はい、で、こうみんなが押しちゃダメなんだよって言うけど、押すって書いてあるから、あ、でも押すって書いてあるしってズバッて押したら、はい、なるんね。
0: そうなん
1: です。すごいなるんよ。
0: なんかいけないんですけどね。
1: すごいなるんよ。
0: ならないようにしてもいけないので。
1: うん。そうね、私、小学校で初めて、校長室に首根っこを掴まれて、担ぎ込まれたのはその時が初めてでしたね。

0: 首のあたり持たれて引きずっていかれて校長室にドーンっていうことは過去にも現在にもあれっきりですね。だからそんなに悪いことなんだなと思って、
1: あ、社会を知ったわけですね。
0: そうですね、はい、っていうかもう周りのやじがひどかった。いや前は絶対やると思ったとかバーターだよとかお前何やってんだよみたいなやじがひどかったですね。やじと言われてもねしょうがないですけどね、やっちゃいましたね。だからその高齢者の方は、はい、結構しっかりしてる方だと思います。
1: そうですね、ちょっと反省はされていたので今気にしないでくださいということで
0: 反省しちゃったの、はい、そこは我が道を言ってほしかったでもまあ強く押せって書いてあるもんですから強く押しましたが何か、
1: ね、まあ、正しかったのかなと思いますけど、
0: その下に付箋とかで、はい、火事の時はカッコ閉じる強く押せですよね。
1: そうですね
0: それを今度書いといたらいいんじゃないでしょうかね、うん、はい、はい、なるほど。なかなか猛者がいますね。
1: そういう方がね本当に多くて、
0: うん、いいですね、仲良くなれそう。
1: わざとじゃないですからね。
0: そう、私はわざとやりましたけどね。いや違う、私はわざとはやったけど指示通りにやったということですよ。はい、ありがとうございます。はい、まあそんなわけだったんですね。さあでは今度はちょっと富の話をしましょうか。はい、まず週末、昨日ですね、私の大好きなバニーズ群馬 FC、うん、ホワイトスターがホーム戦行いました。はい、第9節でございます、はい。やってまいりましたよ。で結果としましては、残念ながら、0対2でホームで負けてしまいました。
1: うんうん、
0: 前節のアウェイ戦は1対2で勝ったんですよ。で今度のホームもいけるかと思いきや、うん、いけませんでした。
1: 残念。
0: 残念。みんな頑張ってました。で今期から選手紹介インタビューというのを取り入れて、
1: はい、
0: すべてのトップチームの選手、例えば控えの選手とかそういうのも全部一回このスタンドに向けてこうちょっとアピールをしてもらおう、
1: うん、
0: ということで選手紹介というのを始めたんですが、
1: はい、
0: 何せホーム戦って11試合しかないので、
1: はい、
0: 全員の話を聞くためには勝っても負けてもやるんですよ。
1: お
0: だから本来だったらこう勝った時にこうみんなにこうインタビューをしていくっていうのがより一番いいんですけど、うん、
1: いいですよね、
0: はい、でもいつ勝つかわからないのに全員分っていうとなかなかねえ20名以上いますから、
1: はい、
0: なかなかそれがうまくいかないので、もうその勝っても負けても選手の紹介インタビューを入れるということでやってるんですが、やっぱり負けた時の紹介インタビューの選手は本当ついてないなというか、私もなんかこう切ない気持ちでいっぱいになっちゃうんですね。
1: うんうん、
0: で選手の皆さんは勝ち負け気にせずに紹介なのでっていうことでインタビューしてるんですけど、はい、やっぱりその最後こう応援してくれる方に一言お願いしますなんて、今日は勝ちきれずにすいませんでしたとかって言っちゃうのよ。で謝らせたいわけじゃないんだな。だからそんな謝らなくていいので、うん、自分がこういうところにいるよとか、あとはもう、こう、応援してくれる人にね、サポーターの人に一言って言わないで、応援してくれる人に一言っていつも聞いてるんですけど、
1: うんうん、
0: で、それはなぜかというと、多分、ご家族の方とか、
1: うん、
0: そういう、その自分の近しい人に、こう、お礼を言いたいって思う時ってあると思うね。
1: うん、
0: で、それを、そういう時に、こう、応援してくれてる家族にも感謝を伝えてほしいし、もちろんサポーターの皆さんにも感謝を伝えてほしいし、それを、こう個別にね、家族がいるときに、家族の中だけでありがとねっていうよりも、なんかこう、サポーターもいて、ホーム戦でスタンドも見上げるような形で、こうなんか言ってほしいなーなんて勝手に思ってたりとかして、インタビューをしてるんですけど、今回のインタビューはちょっと本当にやっぱり、こう、勝ちきれなくて負けちゃったので、なんとなく私も切ない気持ちになるような、そんなインタビューがございましたっていう話ですよ。
1: 今回からそれされたんですか？
0: いや、もう今期から。
1: ずっと。
0: はい、うん。やってるので、ホームでの勝ちがないと本当にこうみんな辛い思いをさせちゃうなと思うんですけど、でもまずはその自分がこう出れる選手も出れない。結局ね、いつもスタメンに入ってたとしても、ディフェンダーとか、ゴールキーパーの人って、どんなに活躍しても、やっぱり点取った人に、こう、インタビューすることが多いので、
1: うんうん、
0: なかなかこう、大きいスタンドの前で、こうです、あれですっていう自分の話をね、声を出すっていうのを、できるチャンスってあんまりないんですよね。うん、なので、ぜひそれをしてもらいたくて、始めたことなんですけどね。
1: いいですね、でもね、スポットライトが、なかなか。
0: そうでしょ、うん、だから、ぜひ、こう、で、そうするとほら、チームの方も応援団がちゃんと入れてくれるし、
1: うん、
0: この自分に向けてね、このスタンドにいる人がちゃんとしてくれるっていう経験をどんどん胸に刻んで、うん、また

0: 試合に出れてない子は試合に出るための活力にしてもらいたいし、うん、いつも試合に出てるけど直接的なそういうことがない人っていうのは良かったと思いながら、こう自分の今までの気持ちを自分の言葉にしてこう PR してもらいたいっていう気持ちがすごいあるんですね。なのでも今回はちょっと山田優衣選手っていうね、もう去年もいてくれたディフェンダーの要の選手なんですけど、
1: はい、
0: その方に今回はインタビューしたんですけど、うん、ちょっとやっぱり本当に頑張ってそのインタビューをやってくれたみたいなのが目に見えたので、やってる私もすごくこうなんか胸がキュンとなってしまって、で最後にやっぱり謝ってくれちゃったので、なんか、うん、ごめん本当にありがとう、でもそれを言わせたかったんじゃないんだよって思いながら、好きって思いながらインタビューが終わったんですけども、
1: 難しいですね。
0: ねえ、だからもう一回改めてこうちょっとクラブチームを通じて謝らなくていいですっていうのをもう一回周知、うん、こうさせてもらおうかなと思ったりしながらも、ぜひ皆さんも今ね YouTube の配信があるので、はい、YouTube の最後の方で必ずその選手のインタビューも、うん、YouTube で見ることができますので、
1: ちょっと見てみたいですね。
0: ね、ぜひ見てもらって選手のね、その気持ちを、こんな気持ちですよとか、後輩に向けて一言とか今いろいろ聞いてるので、うん、ぜひねいろんな方にそれもまた合わせて楽しんでもらえたらななんて思います。はい、で残念ながら負けてしまったんですが、次節が、今度の日曜日ですね。はい、バニーズは福島まで行きます。福島と戦います。うん、はい。で、ジェイスタまで、福島のジェイスタまで私行く予定です。
1: お、
0: 応援に行きますよ。
1: 気をつけて。
0: はい、行きたいと思います。このね、Jビレッジは、なんかスタジアムすっごい綺麗なんですよ。スタジアムが綺麗というか、周りに何もないんですけど、スタジアムの芝が綺麗。
1: ああ、手入れされてるんですね。
0: うん、手入れはすごいされてますね。
1: Jビレッジですね。
0: Jビレッジですね。はい。なので、なかなかいいですよ。なんかね、すごいこじんまりしてるんですけどね。うん。本当に直射日光が強くないのを、期待します、私。そうなんですよ。Jビレッジ、
1: ね。日差しが強い時期ですからね。
0: そうなんですよ。太鼓とかそういうのって屋根下には入らないでやるので、はい、もうなんか本当にもうなんか、カンカンカンカン出てくる中で応援する。最近でもバディーズのアウェイ戦にも、いろんな応援がだんだん増えてきてるんですよ。なので、去年も行ってるんですけど、はい、去年行った時は本当になんか群馬から行ってる人がなんかそんなに多くなくて、はい、応援席寂しかったんですけど、今週末はもう少し人が増えると信じて応援したいと思います。はい、バニーズは結果として今順位が6位なんですけれども、はい、しばらくね、上位同士がぶつかることも増えてきますから、
1: はい、
0: 次の試合は必ず勝って、うん、でその勝つためにはみんなの応援が、
1: そうですね、
0: 元気玉が必要だぞ。ね、ちょっと今孫悟空みたいな雰囲気で、はい、言ってみたんですけど、分かってもらいました。
1: 行きます。来週福島行けないかな。
0: 福島じゃないじゃないですか。で
1: も、ね、10日の日、昨日か、うん、ね、うん、前回そんなね、うん、インフォメーションあったんで、うんうん、行かなきゃなと思ったんですけどね、うんうん、すいません、
0: ね、本当にちゃんとメモ取ってくださいよ。もう来週というかね、来週は静岡も暑いんですよね。コビションありますから。
1: お、
0: 静岡も激アツ。
1: なるほど。
0: ね、迷うとこですね。森田さんが来なくてもホビーショーでヒャッハーってしてるのかな。
1: それじゃ困っ、あ、はい、
0: 困っちゃうよね。うん、まあでもぜひ楽しんでいただければと思います。はい、で今は、あ、そっか、YouTube 配信はないんだな。ガルガル、群馬テレビのガルガルというね、うん、情報番組の中で、はい、月曜日はバニーズフットというコーナーで、バニーズの試合状況がわかりますので、もし試合に見に来れない場合は、ぜひですね、月曜日のバニーズフットを要チェックしていただければと思います。
1: バニーズフット。
0: バニーズフット。チェックですね。はい。

0: 応援してます、うんね、ここで勝ってほしい、そんな風に思っているところでございます。はい、さあそんなわけで森田さん大丈夫でしょうか。
1: はい、
0: はい、では一旦ここで CM 入れましょうかね。
1: はい、はい。

ここからはベルジ株式会社からのインフォメーションです。有料老人ホームを運営するベルジ株式会社では、介護に関する相談を受け付けています。介護で困った、どこに相談していいのかわからない、一時的に介護が必要になったなど、豊富な実績と50を超える関連グループのネットワークで皆様のご不安やご要望にお答えします。ホームページではベルジの様子をブログで紹介しています。ベルジ箕輪で検索してください。またご相談はフリーダイヤル 0120-72-6541 0120-72-6541 までご連絡ください。私たちベルジ株式会社は、常にありがとうの気持ちを忘れずに、お客様にご満足いただけるよう日々サービスの向上に努めておりますので、いつでもお気軽にご相談くださいませ。ベルジ株式会社からのインフォメーションでした。

0: ここからはソネット株式会社よりソネットフィットネスのインフォメーションです。ソネットフィットネスは前橋市大友町ソネットビル2階にあるフィットネスジムです。キッズからシニアまで幅広い層をターゲットにし、日本、群馬、前橋にフィットネス文化を根付かせるムーブやバディ、体を動かすをキャッチフレーズに、お客様それぞれの目的にプロフェッショナルなスタッフが全力でサポートいたします。主にプログラム、パーソナルトレーニング、ゴルフ、キッズジュニアスクール、4つのカテゴリーがございます。シェイプアップしたい、競技レベルを上げたい、体をスムーズに動かせるようになりたい、怪我をしない体を作りたい、そんな方にはぜひソネットフィットネスへ。見学・体験会は随時開催しています。入会時お得なキャンペーンも実施していますので、ぜひ一度お越しください。お問い合わせは 027-251-4417、 またはソネットフィットネスで検索ください。 Move Your Body、 ソネットフィットネスへ。スタッフ一同心よりお待ちしております。ソネットフィットネスからのインフォメーションでした。
1: 月曜からドーピングトーキング。

0: 47分を回っています。ということでここからの時間はメールについて話してみたのコーナーでございます。はい、さあメッセージ来てるので、ご紹介していきましょう。まずはじめにラジオネームおけいはんからです。日曜日に応援をしていただいた安政遠足侍マラソンが行われまして、
1: 行ってきたんですね。
0: 行ってきたんだってよ。挑戦の結果は、残念ながら関所止まり足切りで終わりました。
1: あ、残念ですけど、残念です。でもすごいですね。
0: ね、すごいよね。でも完走せずとも大会そのものは大いに楽しんだ。
1: 素晴らしい。
0: 私今年は馬娘プリティダービーの仮装をして走ったんですが、馬娘になってたみたい。
1: 見てみたいですね。
0: 写真
1: 自体が
0: 写真来てますわよ、
1: ね、マラソンじゃないですからね。もう仮装が命ですから ね
0: 写真来てるので後で見せてください、はい。仮装して走ったんですが、出走前からいろんなところで撮影会、ある意味コミケとマラソンが合体した群馬最強のスポーツではないかと。
1: 確かに、出れることが、スタートラインに立てることが、素晴らしい、
0: すごいよね。失敗を恐れず、リタイアよりも楽しむ気持ち、元吹奏楽部の私がこんなにも走れて痩せるくらいに熱中できたこと、今の部活動にも通じる大切なことではないですかね。
1: 全くだ
0: ね。今年は残念でしたが、また来年も挑

0: したい。
1: あ、ぜひぜひ。
0: そう思える素晴らしい大会でしたといただきました。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あのね、写真もいろいろいただいてるので、後で一緒に見ましょう。はい、なんかね、本当に馬娘になってスカート履いて走っとるよ。なんか、
1: これ。ね、そうなんですよね。普通の格好するとかえって恥ずかしいよって言われて、
0: そうなんだよね。
1: なかなか一緒に行こうって誘われるんですけどね。ちょっとハードルが高い。
0: 出るとしたら何の仮装？
1: いやね、ちょっとハードル高いですよね。考えちゃって。
0: 本当？
1: ええ、
0: おけいはんから来た写真の中で、はい、見て私が一番びっくりしてるのは、うん、ちいかわがいます。しかもね、ちいかわも、あの、着ぐるみとかじゃないのね。本当にちいかわの箱物じゃないけど、ちいかわの形をした、なんかこう、ケースみたいなのを着てるっていう。
1: ね、それで山を走るってんだから、おかしいです
0: けど。ちいかわ、いるんだっていう感じですね。びっくりしました。でもね、いろいろ、東足マラソンの噂って聞くじゃないですか。はい、そうすると、もう、東足マラソン出ちゃうと、沿道の応援も、すごいし、はい、差し入れとかもあるし、うん、なんかね、暖かすぎて、うん、他のマラソン大会で走れないっていう人多いですね。
1: もう東のあのマラソン大会じゃないですからね。
0: そうなんだ。
1: まあ、あれも別格だと思いますけど、出たことないですけど、よく話聞くと、
0: ね、やっぱりみんな言うよね、いいってね。
1: うん、ね、時期的にも暑い時期ですからね、うん、走るのは本当に難しいと思いますけど、
0: うん、ねえ、ケイハンもね、これに出るために、うん、もう半年以上前から、うん、走り込みをして、なんかね、結構痩せてすっきりしちゃって。
1: あ、そうなんですか。
0: 十数キロ痩せてて。
1: しかも、普通のマラソン大会だったら全然余裕でいけちゃうと思いますけどね。う
0: ん
1: う
0: ん、ねえ。
1: 遠足ですから、もうそれはしょうがないです。
0: ね、そうだね。来年はぜひ、ウマ娘はしないかもしれないけど、うん、何かをしながら、うん、ぜひ完走してもらって。
1: 楽しみにしてます。
0: ねえ、お疲れ様です。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ、続いてのメッセージは、トミー、森田さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎度、ひまじんタロスです。
1: はい。
0: 生存確認メールです、うん。今日のメールテーマ、シルコサンドですが。
1: お？
0: うん。まあ、シルコサンドなんで、きっと。
1: 食べた？
0: 食べた。
1: 今日。
0: 今日？シルコサンド？
1: 朝じゃないや。はい。ちょっともらったのがあったの。
0: うんうんうん。どうだった？
1: あ、美味しいですよって勧められたので、
0: うん、
1: 美味しいですよね。確かに。
0: うん。
1: なんですかね、うん、シルコサンドが中に入ってるのかと思ったら、うん、何もないです、ね、
0: え、入ってますよ。
1: え、入ってます。薄くあれですか。
0: 薄く、薄くなんか線が入ってるでしょ。
1: あれがそうなんです
0: ね。あれがね、シルコなんですよ。そうなんです。で、その、シルコサンドですが、期間限定で博多の塩を使ったシルコサンド塩ってのが発売中です。それは知らない。甘辛美味しいよね。
1: おお、しょっぱいんですね。
0: 多分本体はちょっと甘いけど、周りに塩がついてる感じなんじゃないですか。甘辛ミックス。
1: やっぱりあれですか、一口サイズのちょっと小ぶりのやつなんですか、
0: ね、そう。いつものカリカリのやつですね。あれ、いろんな味が出るんで、シルコサンド塩、気になります。でもね、気になるっていっぱい言うと、多分ね、タロスさんが差し入れてくれるはず。
1: そうですね。
0: そして、トミー、森田さん、ミニチュアライフ展、行きましたか？
1: いえ。
0: 行ってない。で、私ね、行こうと思って行ったんですよ、はい、現場まで、はいはい、そしたら、ミニチュアライフ展って桐生の、はい、市民文化会館の地下1階の展示室でやってたんですけど、地下1階の展示室に入るまでにトグロを巻いた行列が、うん、入ってすぐの正面入り口のところでもうトグロを巻いて最後尾ここみたいになってたんですよ、
1: ええ、
0: なんで心折れて無理って言って入らないで帰ってきました。
1: ゴールデンウィークですか？
0: ゴールデンウィークの29日です、ね、めちゃくちゃ混んでて、
1: 人気なんですね。
0: 無理でしたってなりました。あんなに群馬の何か展示会とか展覧会で人が来ることってあるんだと思って、うん、東京とかだとなんか分かるじゃないですか、
1: はい、
0: 全然そんなの群馬では余裕だと思ってます、ね、めちゃくちゃ混んでて入れませんでした。そしてシルコサンドのクラッカーは一部のベイシアにも置いてありましたよ。ではまたといただきました。シルコサンドって1枚の四角いやつでカリカリだったでしょ、
1: はい、
0: あれにね、実はシルコサンドクラッカーっていうのもあるんですよ。
1: お、
0: で、それはね、シルコサンドよりも柔らかいクラッカーでちゃんとそのおしるこ部分を挟んであるっていう感じです。それがね、一部のベイシアにもあるそうです。これもこれで美味しいんですよ、
1: はい、
0: ということで、メッセージ太郎さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、続いてのメッセージ、ラジオネームなべしんちゃん、
1: はい、
0: トミーさん、森田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。毎週楽しく拝聴しております、ラジオネームなべしんです。 今夜は珍しいコンビでの放送ですね。
1: そうなんです
0: よ、そうなんですよ。あのクレーム等々はね、全部バラコにお願いします。
1: そうですね、
0: そうですね、自分は、さて最近は暑い日も多くなってきて、夜寝苦しい日もある季節になってきました、うん、自分は子供の頃から寝つきが悪く、今でもなかなか眠れない日が時々あります。そこでお二人に質問なんですが、
1: はい、
0: 眠りに入るために何かしていることありますか？森田さんは利用者の方が眠れないといった時に何か対応することはありますか？年齢的にも睡眠の大切さを常々感じるので、何かアドバイスをいただけたら幸いです。でお二人での放送もレアで新鮮で面白いですよ。
1: そうです、ありがとうございます。
0: 気を使っていただけて、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。さあそれでありますか、なんか寝たりとかっていうことに関して。
1: あの僕は寝つきがすこぶる良くてですね、
0: そんな感じ、
1: あの枕に頭がつくのが覚えてないぐらいってよく例えちゃうんですけど、
0: いわゆるお休み3秒ってやつですね。
1: あ、よくないらしいんですけどね。
0: あ、そうなの？
1: 寝つきが良すぎるの良くないって先生に言われて、
0: そうなの、
1: かえってあのそれはも
0: う
1: 気絶に近いんで、
0: うん、あ、
1: 眠りが浅くなるよって言われたんですけど、
0: あらあらあら、
1: ないんですけどね。でもあのご入居者の方で眠りが寝られないっていう方結構いらっしゃるんですけど、
0: うんうん、
1: あのもう 寝ようとしない方がいいよっていうのはよく私も聞いたことあって、
0: うんうん、
1: ご入居者もう起きてもらって、うん、もうテレビとか、
0: うんうん、
1: あのね、起きてもらって普通に過ごしてもらうと、なんか気がつくとまたなんかそこの場で寝てたりとかするみたいなので、
0: あ、 そうなんだ、
1: まあ、あんまり、ね、寝なきゃいけないっていうふうに思わない方がいいのかなと思うんですけど、
0: でもなんか寝ないと明日も仕事があるし、どうしようどうしようって思ってると永遠と寝られないループに入りがちだと思いますね。
1: そういうのが年に何回かあるんですけどね。
0: え、自分ですか？
1: ありましたね。
0: 森田さんが眠れないっていう時が、
1: ね、ありましたね。
0: え、どんな時そうなん
1: だろう、なんですかね、うん、全く分かんないです。全然その素振りも分かんないんですけど、
0: うんうん、
1: 素振りというか事前にそういったことも全然ないんですけどね、うん、なんか急に寝れないなと思うと普段寝つきがいいので、うん、やっぱり焦りますよね。確かにそうに言われると、
0: うん、そうするとその焦りが焦りを呼んでなかなか寝れなくなったりとか、ってことはあるかもしれないですね。ちなみに私なんですが、
1: はい、
0: 一時期に不眠に近い症状が出た時期があるんですよ、まあ全然若いも何十年も前の話ですけど、
1: はい、
0: でもね寝らんないのよ、であのよく目つぶっとけばそれだけでも体休まるからって言うでしょ。
1: あ、聞きますね。
0: でもね、目つぶってってもね、ずーっと眠れないので、眠れないなって思いながらずっと目閉じてるだけなの、で本当に眠れないのよ、
1: はい、
0: だからそうするとね、睡眠取らないと人間ってほらおかしくなっちゃうから、
1: はい、
0: そうするとね突然ねカクンって寝ちゃうの。でそれこそその時私はちょっとあのなんだ、群馬県内のその自分が所属してる会社の系列店舗をこうぐるぐるこう回るような仕事をしてたのね、
1: はいはい、
0: なのでこう車に乗っていろんなところに出向かなきゃいけないんだけど、うん、不眠っぽくなっちゃうとなんか高速道路を運転してると突然センターラインがぐにゃぐにゃ曲がるぐらい眠気が来ちゃう。
1: 危ないです
0: よ。でこれ死ぬと思って
1: なる、ね、
0: すぐそのパーキングエリアとかにバッと入って、はい、じゃあちょっと落ち着くまで寝ようって思うと真っ暗になるまで寝ちゃうの。もう意識がそこでハッとなくなったぐらいでガーッと寝て、
1: はい、
0: ハッて我に帰るともうなんか真っ暗で行く約束してたり本当すいませんみたいな感じになった時期があって、
1: はい、
0: それは本当にちょっと死んじゃうかもと思ってあのちょっと内科に相談に行ったりしたんですけど、あの睡眠薬を今その若さで処方すると一生睡眠薬とお友達だよっていう風に言われたので、あのもうちょっと頑張りますって言って、私がその後いろいろ試してみて一番良かったのは寝る前にほんの少し甘い牛乳、温めた牛乳っていうのをあのぼーっとしながらちびちび飲むの。でスマホはその時見ない、
1: はい、
0: であの温めた少しあの温かい牛乳が私は良かったんだよね、を本当にゆっくりゆっくりあの何もしないで、例えば膝を抱えてとかポーっとしながらそのコップ一杯をゆっくり飲み切るまでゆっくりして、で布団に入る。で布団に入ってからはスマホとか本を読んだりとか目を使うことをしないっていうのをしたりとか、あとねホットマスクっていうのかな、
1: はい、
0: 目の上を温める、
1: はい、
0: とかっていうのをするようになったらすっと眠れるようになったんで、ナビジンちゃんよかったら甘くしたホットミルクと、
1: はい、
0: あとねあの電子レンジで濡れタオルを ちょっとチンして、お手拭きとかちっちゃいサイズのやつを濡らして、

0: 電子レンジでちょっと温めて、ホットタオルを作って、寝る時にそれをね、目の上に乗せるの。そうするとなんかね、いいんじゃないかと思います。やってみてください。
1: じゃあ試してみますね。
0: ね。やってみてください。で、でも森下さん、お休み産業だから。
1: あ、年に2回ある。寝られない。
0: その時ぐらいはみんなこういう気持ちなんだなっていうのを噛み締めて、眠れないで過ごすがいい。
1: 眠気もあんまり感じないんですよね。何にも考えずに布団に入ると寝れちゃうんですけど、うん、ストレッチをするときは割と眠気がきます。う
0: ん、ストレッチがいいな。
1: ストレッチ、よくお尻硬くなってる、うん、腰痛くなるんで、うん、寝る前にストレッチしてると割と、あ、眠いなとか心地よくなるなってなるので、うんうん、いいかもしれないですね。
0: それもいいかもしれないですね。ぜひそんなのを試してもらって、はい、あとは一番いいのは昼間、プールに行くっていうのもいいらしいですよ。
1: プール、うん、なるほど。
0: 昼間プールに行くと夜すごいね、眠れる。
1: 疲れるからですかね。
0: そうですね。プールの運動ってすっごい不思議なんだけど、
1: 水に入るしね、
0: 重だるってなるのよ、
1: はいはい、
0: でも筋肉痛にはならないのよ。
1: あ、確かに、
0: うん、筋肉痛にならないのよ。でも重だるってなるのよ。だからしかもね、だから泳ぐとかじゃなくて歩くだけとかね、こうやると、夜眠れる。
1: お風呂じゃダメなんですかね。
0: お風呂よりもやっぱり動く方がいいんじゃない。お風呂の中で動けないじゃん、みんなのうちのお風呂。
1: あ、確かに。
0: お風呂の中で動こうとしたらつるっと滑って、なんかブクブクブクってなるのがオチですよ。プールがいいと思います。あとはでもね、みんな働いてるとそんなプールなんか
1: 言うじゃん。なかなかね、なかなかプールは、
0: ね、なので今言ったいくつかの中をちょっと気に留めていただいて、やっていただけるといいんじゃないのかな、うん、そんな風に思います、
1: はい、
0: ありがとうございました。さあ続いてメッセージ来てますよ。あの人から、今何時、肥満時から来ておりますよ、リクエスト曲入ってます、
1: はい、
0: 今回は沢田研二、恋のバッドチューニング、
1: うん、
0: 入ってます、はい、どうですかこの曲は。
1: 知りません。
0: 知らないってよ。残念だったね。さあメッセージを見ましょう。トミーさん、森田さん、んちゃ
1: んちゃ、
0: んちゃ、初めて二人での放送おめでとうございます。なんで
1: しょう、ハテナ、
0: なんでハテナなの。でもね、私今日放送入る前に、うん、こう一応なんか自分の中でスケジュールをスマホでこう全部入れて管理してるんですけど、そのスケジュールの時間が来る前にこうポップアップみたいなお知らせが来るんですよね、はい、だから月曜森田さんと二人っていうタイトルでポップアップが上がってきて、変なの気持ち悪いって自分で思った。すいません。
1: おいおいおい、
0: ね、本当にね、変なのって思いますよね。ね、なんだか微妙にお二人のチューニングが合ってるのか合ってないのかドキドキしながら意外と楽しく聞いてます。そうね、そうでしょうね。せっかくなので森田さんのプライベートなど掘り下げてみるのもいいんじゃない。好きな食べ物とか趣味とかそんなの いろいろと見ていくのはどうでしょうかと。はい、好きな食べ物とか趣味とかなんだろう、気になるな。肥満時が気になっちゃって
1: ね。じゃあ後でお話ししますよ。
0: 推進、森田さん、今週の部活はお休みします、よろしく。
1: あ、わかりました。いや、連絡ください。
0: そういうのね、個人的にやってくれ、はい、ここでやんな。はい、まあそんなわけで、
1: うん、
0: 意外と楽しいですかね、私たちの放送。
1: まあ、僕は、ね、普段通りやってますんで、すいません。
0: まあでも森田さんって、まあ前橋ラジオのリーサルウェポンだと私は思ってるんですよ。森田さんがもう突然爆発的に面白いことをぶちかましてくるのはもうね、誰にも勝てないです。もうね、羨ましい、その才能がと思う時がある。うん、以上です。
1: 気をつけます。
0: なんでよ、それどんどん
1: 出し方を気をつけます。
0: いやいやいや、全然いいですよ。もう本当面白いんだよね、森田さんね。とまあそんなわけで、はい、肥満児からもリクエストがあった通りなんですが、ちょっと森田さんの話少し今日は聞いていきたいななんて思ってるんですけど、
1: いいですか。いいですよ、
0: はい。そもそも森田さんのこう気になるところで言うと、うん、大学の学部
1: そからですか。
0: 学部何学部でしたっけ。
1: 海洋学部。
0: なんで海洋学部なの。しかもみんな今言わなかったですか、大学の人。え、群馬から。
1: いや、そんなことないですよ。
0: 意味ないじゃんみたいな。
1: そんなことないです。
0: あ、そんなことない。
1: 割と皆さんヨットやってる方とか、うん、ウィンドサーフィンしてる方とかいっぱいいましたけどもね、うん、
0: え、群馬に。
1: あ、その大学にそれがするために来てる人いましたけどね。
0: ほら、だから群馬には海がないのになんで海洋学部なのって。
1: 船舶工学科に行ったんですよ。
0: 何をするか
1: で、船を設計、船を作る学科ですよ、
0: うん、あ、そうだった
1: でしょ。
0: でしょって今ね、すごいドヤ顔をね、うん、かましているところ。
1: そこが海洋学部だったので、
0: うん、
1: 海洋学部、船舶工学部、今もないんですけど、
0: うんうんうんうん。

0: だったのでそこに行ったんですよね、うん、
1: へえ、船作りたかったんだ。
0: 船興味ありましたよ。今だって
1: ね、うん、船大好きですもんね。
0: なんですけど、うん、あの模型を作るんですよ。設計をしてカヌーを作るんですけど、
1: そのカヌーを作るんだ。
0: 10センチぐらいのカヌーをこうシャクシャクしたやつを、うんうん、で重心も測って、うんうん、どこその乗る位置を計算して、うんうん、乗る位置をこう作る模型を作るんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: 自分が作ったカヌーは、うんうん、先端もう一番先端に乗らないと重心が取れないカヌーが出来上がって、うん、単位落としましたね。半年間もずっと授業を聞いていたのに、うん、最後全然できなくて、うんうん、単位が取れなかった。
1: でも例えばその重心を持ってくる場所とかっていうのは事前にもここにしないとスピードが出ないとか、こうほら浮力とかそういうのを全部計算して設定
0: するみたいですね。
1: あなたはしなかった
0: んですけど、したんですけど、そういうカヌーができちゃったんですよね。
1: それはない、あの作るのが下手だったからそうなっちゃった。
0: 計算ミスでしょうね。
1: ちょっと何度もやるんじゃないの。でちなみにその模型を作るのはどれくらいの期間で作り上げるんですか。
0: いやでもあのあ半年じゃないです、3ヶ月かな、うん、3ヶ月のクールでやるんで、
1: う
0: ん、
1: でも3ヶ月の中でそのほら計算式で設計図書くまでがあの一つの山場で、そこから先に
0: いや3ヶ月間かけてキャンプやってるわけじゃないんですけど、うん、多分いろんなことをやっていて最後に計算をやっていくんだと思うんですけどね、うん、そもそも覚えてないです。
1: でもカヌー作るの楽しかったですか。
0: そうですね、あのなんか教科書、うん、ね、うん、でも面白かったですよ船は。
1: で結局じゃあそれが例えばすごいカヌー作るのにハマっちゃった人とかはそれこそオリンピック選手のカヌー屋さんになったりとかするんですかね。
0: あでもカヌー屋さんは分かんないですけど、うん、あのゴムボートあるじゃないですか、うん、あの、はいはい、レジャーの、
1: はいはい、
0: ああいうのを作るメーカーに行った子たちもいますからね。
1: へえ、そうなんだ。で森田さんは結局船の設計がしたかったのは例えばそのどんな船とか戦艦作るとか
0: 設計までそんな交代するってこと考えてないです。ただ船に携われるというか、おうおうおう、行けるとこがそこぐらいしかなかったっていうのもありますけど。
1: 楽しそうですね。いいですね。でもなんか行ったらみんな船とかその自分たちも乗ってる人が多かった。
0: あ結構好きな人多かったですね。
1: やったんですか森田さんは。
0: はい、
1: 森田さんはやった
0: やんないですやんないですよ。
1: はい、
0: あのや実習でカヌー乗ったら、うんうん、ちゃんとしたカヌーですけど、うんうん、転覆するんですよね。
1: あ、まあ横に
0: そうなんですよ。
1: 回りそうですもんね。
0: あれが怖くてですね、うん、しかも清水湾で、うんうん、あの静岡だったんですけど、うんうん、普通にもう行って向こうの防波堤まで行ってこいって言うんですけど、
1: 波は
0: おいっぱいありますよ。
1: あれでもカヌーって右端左端になんかつっかえ棒みたいのはあるんですか。
0: いやない、本当に。
1: え、じゃあシングルスターみたいなやつ。
0: もうなんか色の褪せたやつ、先輩方が使ったやつを行って、うんうん、もう本当にトツカヨットスクールかっていうの
1: を世界にしたから、ね、ヨットのだけにね、面白い。
0: あれ本当に。
1: あ、そうなんですか。それは結構しんどいですね。
0: 結構だから体育会系のノリありますよね。実習で、あの、船舶の実習があるんですけど、うんうん、1週間ぐらいかけてあの九州とか行ったりするんですけどね。
1: どんな船で？
0: あの、東海大学なんですけど、東海大学にあるんですよね、その、あの実習船って、なんですかね。
1: 何人乗りぐらいの？
0: いや、結構大きいですよ。
1: へー。
0: なんですけど、そう船乗ってる人たちはプロの人たちですから、船乗りですからね、うんうんうんうん、実習生たちはもう、うん、甘く見んじゃねえって言ってすごくよく怒られてましたよ。甲板なんかでふざけてると本当に、
1: あ、落ちたら死にますね。
0: そうそうそうそう、マイクでおめらみたいな。
1: あ、そうなんですか。わあ、すごい。
0: 船のとこは怖いですよ。
1: あの沈黙の艦隊とかに興味は
0: ありますよ。
1: ありましたか、
0: はい、
1: あ、そうで、でもあれはでも潜水艦ですもんね。潜水艦はそんな好きじゃない。
0: あ、潜水艦も好きですけど、
1: ね、
0: 難しいんですよね、先生が、ね、
1: あ、そうなんですか。何が難しいんですか。
0: あの浮き沈みするので、はいはい、やっぱりその辺設計、あのもっと言うと船の上にプールを、うん、まあ、あの豪華客船とかプールあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれ結構重心がこう2段階であると結構難しいんですよ、ね、
1: あ、そうなんですか。
0: 設計するのにね。
1: へえ、まあ、
0: 自分が言うのもなんですけどね。
1: あの一番前に重心がある感じの設計した僕が言うの
0: も、もうね、失格な人間ですからね、船はね。いや、プラモデルでいいんですよ、僕。
1: あ、プラモデルがね。でもプラモデル最近作ってますか。
0: いや、作ってますよ。
1: え、作ってると言ったね。
0: 言ってるんですけど、納得いかなくて作り直して、うん、ダメだ。
1: プラモデルって作り直したりするものなんですか。一回作ったらもう終わりじゃないですか。
0: あ、いやいや、あの部品もう一回取り直したりってやってます。
1: あ、そうなんだ。一番お気に入りの船とかあるんですか。
0: お気に入りはですね、航空母艦の赤城っていう、うん、
1: 赤城群馬の人だから。
0: あ、そうそうです、うんうん、
1: どんなとこがおすすめなんですか。
0: それ言っちゃうんですか。
1: 言っちゃいます、ちょっとだけ言ってください、ちょっとだけね。
0: それはあの昔のね、うん、あの 第二次世界大戦の時の日本

0: の船なんですけども、すごく、なんていうかね、もともと巡洋艦って戦艦を作るための船なんですけど、途中から、あの戦艦が作れなく、条約で作れなくなっちゃったので、無理やり改造して、あの飛行機がこうね、離着陸できる甲板にしたんですけど、そう。
1: 大きいんですね。
0: 大きいんですよ。そういうところがいいんですよ。
1: なんか、ここが渋いよねっていう、そのフォルムとかがあったりするんですか？
0: 全部ですね。
1: あ、全部なんだ。
0: でも水、やっぱり水に浮いてる姿が一番かっこいいですから。
1: あ、結構深いですね。本当好きなんですね。それはいつぐらいから好きなんですか、戦艦は。なんでハマったんですか、戦艦。
0: なんすか、でもみんな好きじゃないですか、男の子は。
1: でもなんかほら、船派と飛行機派とロボット派ととかいるじゃないですか。
0: 戦車派とかね。
1: そう、戦車もいますね。それなのに船に行ったんですか。
0: なんでですかね。海がないからですかね。
1: それともなんか宇宙戦艦ヤマトが好きだったとか、そういう感じ。
0: ああ、いや、そういうわけではないですね。
1: だからほら、ヤマトが好きなのか、39が好きなのか、ロボット対戦が好きなのか、ロボット対戦ゲームなら、が好きなのかとかあるじゃないですか。
0: あんまりアニメは、でも、39は好きですね。
1: 39は好きだけど船が好き。
0: 39はでもメーテルが好きですからね。
1: メーテルが好き。おかしいな。ナウシカ好きなんですよね。
0: ナウシカはでもそん
1: な。ナウシカ好きなのにメーテルが好きって、なんか大人も子供も両方守備範囲ですみたいな、ね、ちょっと無節操じゃないですか。メーテルが好きなのは激しく同意します。
0: ですよね。
1: うん、でもなんか、なのになぜナウシカも許容する。
0: ナウシカだって年下ですか。
1: 年下、あのメーテルは
0: 年上じゃないですか、うん、その当時は。
1: そうだからそれをごっちゃにして両方めでていいと思ってるのか、この無節操めってなるわけです。
0: いや、でもナウシカはどうそんなでもないですよ。
1: あ、そっか、よかったよかった。ちょっと安心した
0: ラジオで穴よくてメールでいっぱい来ますけど。
1: そうねなるほどね、よかったです、ちょっとほっとしました。そうなんですね。
0: まあ、そんなわけで大学はそんな大学で、うん、もう落第な、うん、学生生活でしたね。
1: そうなんですね。じゃあやっぱり趣味というと、やっぱ戦艦のプラモデルを買うなんですか。
0: 最近ですかね、その前はちょくちょくやってましたけど、そんなにね、人に見せるほどのものはないので、
1: なるほどね。じゃあ趣味は、ご趣味は。
0: 今はちょっと落ち着いちゃったんですかね、その前は本当は走るのが大好きで、ローカルマラソン大会出てました。
1: だから遠足出ようよって仲間に
0: 誘われるわけですね。でもやっぱりね、ちょっと遠足は本当にハードル高いんですよ。
1: そういう意味ではね、
0: 高いんですよ。
1: 心の中が振り切れな い、
0: ただでさえコースも大変なのにね。
1: なるほど。はい。まあでも森田さん、昔からこうちょっとその、こう自分の中ではマニアックな部分とかっていうのはあると自覚はしてるんですか。
0: 人に言われますね、
1: 人には言われるの。
0: 言われます、
1: ね、自分は自覚してない。
0: 普通の
1: これだ
0: ナチュラルですよ。
1: そうですか。でもね、結局ラジオの生放送の1時間の生放送にお付き合いするっていうのを何年もできる人、
0: はい、
1: まあ、月に1回であっても、ね、はい、何年もできる人はなかなかの変態さ加減だと思いますよ。
0: ですか、それ持ってってるんじゃないですかね。
1: ん
0: そういう風に持ってってるんじゃないですか、ね、
1: 私が、
0: ええ、
1: いや、でも結局ラジオを楽しくできるっていう人はどっかしらストリッパーなんですよ。裸になるっていうかね、自分のなんかそういうのを面白いでしょってこう話がねできるタイプの人、脱ぎたがる感じの人、そういう人はやっぱりある程度ちょっとネジがかっ飛んでるっていうか、なので森田さんは十分ちょっとそういうところあると思います。
0: 話ちょっとそれますけど、ネジ大好きなんですよ。
1: ネジ、
0: はい、
1: ネジが好きなの。
0: ネジ大好きです。
1: 例えばネジのどういうと大きいのから、
0: ちっちゃいから大きいの、ネジ、ホームセンターのネジのところ行くと、もうそこだけでだいぶいられます、
1: ね、お気に入りのネジとかってある。そういう気分
0: の。あ、でもやっぱり六角のネジがね、平皿の六角のネジがいいんですよね、
1: 平皿の六角っていうのは六角レンチみたいなやつ。
0: いや、もういいですよ、同じよ。ネジはいいんですよっていう話。結構ネジ好きな人多いと思うんで、これ多分皆さん共感してくれてます
1: ね。本当、じゃあね、ネジ好きな人というのがもしいるようだったら、
0: ぜひ
1: メッセージを、
0: メッセージをお願いいたします。
1: はい、いただきたいと思います、はい、さあここで追いメール来てるのでご紹介しましょう。なべしんちゃんです。丁寧なご回答ありがとうございます。ホットミルクと温かいタオル、ストレッチと水泳、たくさんアイデアをいただき心強いです。眠れない日にぜひ試してみたいと思います。 PS、 個人的にも森田さんはイケボだと思っていますよ。だって、
0: なんですかイケボ。あ、イケボイスですか。
1: ですよ、しかもね、なべしんちゃんね、あの自分も大学時代カヌー部で漕いでました。
0: あ、言わなきゃよかった、
1: はい、ちょっと待って。転覆は本当に怖いですよね。森田さんのいろいろなことに興味を持ってる、奥が深いお人柄素敵です、と言ってました。
0: ありがとうございます。
1: ほら、転覆怖いってよかったですね、分かってくれる人がいて。そうそうそうね、カヌーね、
0: ほんま、あの湖じゃないですからね、海ですからね。
1: 湖波が立ったけど、海は波立つ、

0: 死にますよ本当に。
1: 本当にね。でもあれちゃんとお腹に水が入らないようになんかシールみたいなのがあるんですよね。
0: そんなのなかったと思いますよ。
1: 本当？うん、あそこ。
0: でこいですからね。
1: それは大変ですね。しんどい思い出ですね。でもね、あのきっと鍋しんちゃんもあの僕もネジ好きですって帰ってきたら君らはもうあのマッチング成功です。はい、両思いになりました。ということになるんですがね、あのネジ好きかどうか気になるところです。はい、ということでじゃあちょっと一旦 CM に行ってみましょう。

ここからはベルジ株式会社からのインフォメーションです。有料老人ホームを運営するベルジ株式会社では、介護に関する相談を受け付けています。介護で困った、どこに相談していいのかわからない、一時的に介護が必要になったなど、豊富な実績と50を超える関連グループのネットワークで皆様のご不安やご要望にお答えします。ホームページではベルジの様子をブログで紹介しています。ベルジ美の輪で検索してください。またご相談はフリーダイヤル 0120-72-6541 0120-72-6541 までご連絡ください。私たちベルジ株式会社は、常にありがとうの気持ちを忘れずに、お客様にご満足いただけるよう日々サービスの向上に努めておりますので、いつでもお気軽にご相談くださいませ。ベルジ株式会社からのインフォメーションでした。

0: ということで、時刻は8時56分を回っています。残すとこあと2分半ということなんですけども、はい、今日は森田さんと2人でお届けしました。反響ありますよ森田さん。
1: 何ですか。
0: 来ましたよメッセージ、ラジオネームわかりましんさんから、
1: はい、い
0: らっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
0: メッセージネジ好きです。
1: 終わり、うん、ね。
0: はい、この6文字ネジ好きですってメッセージ来ました、うん、そんな結構ネジ好き多いんです
1: ね。あのジョイフルホンダのネジの声みんな悩んで見てますからね、
0: うん、ネジをさこう見るのが好きなの、触るのが好きなの、ねじるのが好きなの、
1: それもあります。
0: 動くのが好きなの、
1: まあ、全てです。でも
0: 全てが
1: 外れた瞬間もいいですよね。
0: なんかネジ外そうとしてぬるって、
1: あ、それダメ、あ、もう一番ダメダメダメダメダメ、あれダメですね。工具がダメですね。
0: 工具がダメ。
1: ダメですね。
0: ネジがね、そう錆びてるネジとかどうしたらいいのだったら。
1: あのまず叩いてちゃんと食い込ませてから、あの刺激を与えてから、
0: あ、要するにネジの頭のところにこうフライヤーをはめた後にトンカチで叩いてね、少しねやります。いいと思います。いやでも早速ね、あのメッセージが来たなと思ったので、鍋しんちゃんかなと思ったら分かりましんでした。しんはしんでも分かりまさんの方ですね。ありがとうございます。分かりまさんはあの大好きなリスターさんなんですけど、もうね、本当に化学職人みたいなメッセージを送ってくるのがとても素晴らしく、前にね投げてくれたボールを私がねキャッチし損ねたんですよね、それ以来反応がないんで、
1: ね、
0: すいませんでしたって反省してたら、今日ネジの返信が来たんで、
1: もうキャッチしましょう。キャッチ
0: 嬉しいといいです。ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: さあそんなわけで2人でやってきましたけれどもね、はい、どうですか今日は。おナビシンちゃんからも来たね。はい、ネジは興味ありませんでしたが、
1: あら
0: 今の仕事でよく使うので、うん、森田さんを見習い興味を持っていきたいと思います。
1: お仕事だとちょっとね、もしかしたらね、趣味でいきましょう。趣味で楽しく、
0: ね、あのねネジ新聞ってあるんですって。
1: あ、そうですね、ネジあの工業雑誌がありますよね。
0: はい、じゃあぜひ工業雑誌、いや取らなくていいから。はい、というわけでドタバタでお届けしました今週のドーピントーキン、いかがだったでしょうか、はい、ということでね、はい、残すところあと30秒でございますけれども、うん、私もいっぱい汗をかきながらの放送となりました。
1: はい、
0: 噛み合ってなんかね、どうかね。
1: 次の次あたりで修正しますんで、
0: しましょう、はい、はい、ということで、今日もお付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: お相手はトミーこと片岡ひとみと
1: デルジの森田でした。
0: はい、皆さんね今週も楽しくお過ごしください、はい、ごきげんよう、バイバーイ、
1: バイバイ。
2: 月曜からドーピントーキン、この番組はソネット株式会社、ベルジ株式会社の提供でお送りしました。
3: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、アンドロイド

携帯、iPhone、どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ、今すぐ、リスラジで検索！JOZZ3BVFM。お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂

崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。2018年1月23日に起きた草津白根山、元白根山の噴火。残念ながら自衛隊員1名が尊い命を失いました。前回は3000年前に噴火したと言われる元白根山。今回の噴火は誰も予測ができませんでした。日本には110の活火山があります。活火山とはおおむね1万年以内に噴火した火山および現在活発な噴気活動がある火山と定義されています。群馬県には草津白根山、浅間山のほかにも赤城山、榛名山、日光白根山と5つの活火山を抱えています。私たちが生きているうちに噴火が起きてもおかしくはないのです。まずは近くの山、また近づく山の状況を調べることが大切です。ハザードマップをチェックし、噴火警戒レベルを知ることが必要です。ここで問題です。噴火警戒レベルが3まで上がっていた元白根山、このレベル3とはどのような状況でしょうか。1、火口周辺規制。2、入山規制。3、避難準備。正解は2の入山規制です。5段階に分かれている警戒レベルのうち、レベル3は入山規制で、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される状況です。噴火には噴煙、噴石や灰が飛ぶ、火砕流、土石流が起こるなどの危険があります。1707年、宝永4年の富士山の噴火では、近隣の山梨、静岡、神奈川だけではなく、遠く千葉や茨城まで灰が飛んだ記録が残っています。ここで問題です。灰が降り積もる量は少量、やや多量、多量の3段階に分かれています。このうち多量とは何ミリ以上のことでしょうか。1、1ミリ以上。2、5ミリ以上。3、10ミリ以上。正解は1の1ミリ以上です。たった1ミリで視界不良になり、路面は完全に覆われ、車の運転は非常に危険です。また健康な人でも目、鼻、喉、呼吸器に異常を感じることがあります。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか。今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: おはよう、前橋から。

0: 皆さんおはようございます。5月12日火曜日、時刻は7時25分を回りました。さあ、ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から、略してお
1: はよう
0: 元気よくお送りしていきます。改めましておはようございます、磯日彩香です。
1: おはようございます。
0: すっごい元気。
1: 火曜日担当の関足です。
0: はい、今日も元気たっぷりすぎる関足さんとお届けしていきます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: いやー悔しい
0: だよね。
1: 悔しいよ。
0: 悔しすぎたよね。足が
1: 悔しい。
0: あともうちょっとだったのにね。
1: く
0: ー。というわけで足さん、
2: はい、
0: 今のお気持ちを。
1: 悔しいです。
0: やっぱ悔しいよね。
2: はい、
0: サンダーズ。
2: あ、サンダーズですか。
0: え、サンダーズないの。
2: サンダーズです。はい、ずこずこずこ。サンダーズですよ。はい、
0: サンダーズね。
1: いやー悔しいけども、本当に、
0: はい、
1: なんかありがとうございました。本当に感動と言いますか、うん、はい。
0: まあ、結果的結論から言うと、まあ、今シーズンはもうこれで終了という形なんですけども、は
1: い、CS のクォーターファイナルでね、第3試合までもつれ込んだんですけども、
0: はい、
1: 昨日の夜ですね。
0: そうだね、7時
1: 惜しくも負けてしまいましたけども、すごい激闘、はい、
0: だよね。
1: バスケットライブで食いついて見てました。うわ、いけいけいけっつって、
0: うーん、
1: いやー、はい、
0: あのチャンピオンシップまでね、うん、行きまして、
1: はい、
0: で5月9日10日11日と千葉ジェッツと対戦しまして、
1: はい、
0: 先にね2勝したチームが勝ちということで、
1: はい、
0: で9日はどっちが勝ちましたか。は
1: い、群馬が勝ちまして。
0: そうなんです。
1: 結構快勝、20点近く差をつけて、はい、
0: そしたら10日。
1: はい、そうですね。
0: ね、
1: もちろん惜しくも負けてしま
0: った。
1: まあ、やっぱ選手のねコンディションっていうのもあるから、あとアウェイだしね。
0: まあね、そうですよね。
1: そこのホームアドバンテージの差もあるんですけど、でもすごい群馬選手は頑張って戦ってましてね。
0: その中で一勝したっていうのは本当すごいことで、
1: 感動で、ね、その第3試合にも
0: 連
1: れ込んで、
0: 昨日ね大事な試合。
1: はい、でもね群馬もねやっぱこうみんなが一生懸命戦ってましたし、やっぱビッグマンが2人かけてたのがちょっと悔やまれるというか、はい、AJ ドゥ選手と、
0: うん、
1: ヨハナス・ティーマン選手、2メーター6センチ8センチの2人がいない中でのこの強敵千葉ジェッツさんとあそこまで戦って、本当に最後までねこれ勝っていけるんじゃないかっていう。
0: そうですよね、
1: 悔しかったのね最後の
0: ね。
1: アンスポーツマンライクファールをもっと早く吹いてくれたら、
0: うん、
1: もしかしたら変わってたんじゃないかっていうのは。
0: じゃあちょっと試合の内容は、
1: はい、
0: この後ぜひ群馬の話題のコーナーでもお聞きしていきたいと思うので、
1: はい、
0: ぜひそちらで教えてください。
1: わかりました。
0: さあ、それでは本当に、ね、素晴らしい試合だったということで、今日のメッセージテーマはこちらです。
1: これすごい。
0: はい、そうです。最近すごいと思ったこと、感動した技術やアイテムなどなどお待ちしております。それでは今日も元気よくいきましょう。せーの、
1: いってらっしゃい。
0: 前橋ラジオウェザーインフォメーション、この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
3: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様とともに盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
4: お待ちしております。
3: 電話 0279-26-3555 まで。

時刻は7時30分になろうとしています。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気が今日からです。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の

響を受けています。群馬県は晴れや曇りとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月12日火曜日の天気です。南東の風、晴れ、時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。

0: 9時まで 20%、 午後6時から翌日午前0時まで 30% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は25度の予報です。明日5月13日水曜日の天気です。北西の風、日中南東の風、曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率は午前0時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 40%、 午後6時から翌日午前0時まで 20% の予報です。明日朝の最低気温は14度、日中の前橋最高気温は25度の予報です。一般道の情報です。国道17号は滞っているところはありません。国道50号市内中心部、天川大島町北付近、小島田町付近、渋滞300メートルです。この後も安全運転でいってらっしゃい。
1: この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りしました。

時刻は7時32分を回りました。おはようございます。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は55件です。また昨日の救急出動件数は59件で、今年1月から昨日までの合計は7277件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分注意してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は7時35分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。さあこの時間は今日の群馬の話題のコーナーです。
1: はい、
0: 今日はやはりこちらでしょう。サンダーズ1年間ありがとう、
1: ありがとう。
0: はーい、オープニングでもねちょっとサンダーズのお話になりましたが、
1: はい、
0: もう少しねちょっと詳しくアシさんのね解説を含めて
1: 解説できるほど詳しくないんですけどあーちゃんの方が詳しいと思うんで今日も
0: 私はですね、
1: さっきも情報7時から試合開始とか言ってたから
0: 詳しく7時5分だよね。
1: 7時5分にティップオフですね。はい、
0: そうだよね。私はあの見てあの昨日の試合がちょっと見れなかったので、
1: はい、
0: アシさんにねどんな試合かお伝えしたいんですけども、ジェ
1: ジェジェ、はい、
0: ただその前になんだろうな、基礎だけちょっとみんなにお伝えしたくって、
1: はい、
0: バスケットボース、
1: バスケットボース。
0: バスケットボール男子、
1: 大丈夫かな、
0: 基礎な B リーグ。
1: 基礎がぐらぐらですけど大丈夫ですか
0: 一部、
1: はい、
0: B1 ですね。
1: B1。
0: サンダーズ B1 さんには5期目となった今期でしたね。
1: はい、
0: で、なんとチャンピオンシップに、ね、
1: はい、
0: 進むことが、
1: 2年連続です。
0: できました。
1: はい、
0: 今年こそは優勝っていうところでしたけれども。

0: はい、まあ、結果はですね、千葉ジェッツが対戦相手で、先に2戦取った方が勝ちだったんですけれども、
1: はい、
0: 1試合目サンダーズ勝ち、
1: はい、
0: 2試合目千葉ジェッツ勝ち、うん、1対1で、最後の試合が昨日行われまして、
1: はい、
0: 結果は負けてしまって、
1: はい、
0: 残念というところで、1年間本当お疲れ様でしたっていうところなんですけれどもね、ただもう明日も興奮しておりました。本当に接戦の試合だったということで、
1: はい、
0: では振り返ってください、お願いします。
1: いやー、接戦でしたね、本当に、
0: うんうん、
1: なんていうんですかね、もう気合が違ったって言ったらあれですけど、絶対に勝つんだっていう、その選手たちのこのエネルギーといいますか、あと平日のね、夜開催、急遽決まった第3ゲームにか、もう、ファンの方もたくさん駆けつけて、応援のブースターの方もいましたし、
0: はい
1: はい、アウェイという場所で、はい、やっぱアウェイってフリーですからね、相手チームのね、空気感強い中で、あんだけ接戦をしたのはすごいと思います。でも、なんか感動しまして。
0: 68対72、本当に惜しかったですね。
1: いや、本当なんか前半、
0: はいはい、
1: 第1クォーター同点で、第2クォーターは群馬が勝ってたんですよ、ちょっと。
0: ね、なんかそう書いてありますよ。
1: そう。で、後半でちょっとこう、なんか逆転されたりもしたんですけど、
0: はい、
1: なんとか追いついたり、追いつけそうでこう、粘って、
0: うん、
1: やって、できて、本当に最後の方まで、多分もう選手もね、体がもうボロボロというか、足ももうなんか限界、
0: そうだよね、
1: 無理してやってるんだろうな。
0: でもこの休むないもんね、
1: この一戦にかけてるんだなっていうのはありまして、
0: だっていつも土日で2回戦ですもんね、試合ってね。
1: まあそうそう、
0: ね、それが3回戦までね、はい、
1: そうですね、
0: 来ちゃったっていうところで、
1: あとやっぱその選手が、ロスター12人入れるんですけど、10人で2選手、
0: うん、
1: はい、エズ選手とティーマン選手がいなかったので、そこの分やっぱこの身長の、ね、フリーもあったし、
0: うん、
1: やっぱ他の選手の負担も大きくなっちゃうんで、
0: そのお二人の選手っていうのは、
1: はい、
0: もう日頃からもうレギュラーとして、
1: はい、
0: スタメン
1: で出てた、もう重要メンバーというか、
0: あ、
1: そうでございます。
0: それがお怪我、
1: そうですね、まあ、そのコンディションだったり怪我だったりで、はい、
0: あ、じゃあ、
1: だから第1試合はエドゥ選手いたんですよ、
0: いたんですね、9日はいたと、
1: はい、いて、はい、で2日目からちょっと出られなくなっちゃって、ティーマン選手はちょっとその前の試合とかで、
0: うんうん、
1: はい、ちょっとあれなんですよ、はい、
0: 故障しちゃったんだね、
1: はい、脳震盪かな、
0: あ、そうなんだ、うん、
1: 結構ね、はい、
0: じゃあタッパがある選手が、
1: タッパがある選手が
0: だってサンダーズ結構リバウンドが弱いって聞いてたので、
1: いや、さらに今季はね結構、うん、まあ良かったですよ、
0: 本当ですか、
1: はい、
0: なんか記事にはそう書いてあったので、
1: ああ、でも、うん、エドゥ選手とかブラックシェア選手とかはね、うん、結構長身でリバウンドとかも取ってたりもしたんですけど、でも
0: 選手がいなくなっちゃったのか、
1: はい、いや、でもすごいですよ、本当に今季は、
0: うん、
1: まあ、勝率もね、今まで戦ってきた中でも一番 B1 では一番いい勝率を上げましたし、やっぱこう後半に連れる、うん、後半に行くにつれて、やっぱこうチームの結束力っていうんですかね、出来上がってきたって、この戦術というか、
0: うんうんうん、
1: 多分カイル・ミリングヘッドコーチがやりたかったこの戦い方がどんどん出来上がっていって、
0: どういう戦い方を、
1: やっぱりディフェンスが硬いんですよ、はい、しっかりとこう、ま、守ってというか、このなんていうんですかね、システムチックなディフェンス、みんなでこう動いて相手の攻撃を封じるみたいな、うん、だから群馬は結構この失点率が、
0: うん、
1: 失点率、 あんまり点取られないんですよ、他のチーム
0: 1位だったって書いてありましたね、確か、
1: そう、ディフェンス硬いんですよ、はい、結構ね20点差で勝つみたいなことも多くあって、
0: すごい
1: なんですかね、こう群馬こと、チームのこのキャッチフレーズじゃないですけど、群馬一丸っていうのがあって、
0: うん、
1: 本当に一丸となってこう作り上げてきたチームで、でこの CS 前まではこうフルメンバーで強いグサンダーズがあったんですけど、
0: うん、
1: CS 進出ってなってちょっと選手もちょっと欠けてしまって、
0: うん、
1: なんか本気のサンダーズじゃ なかったっていうか、フルメンバーで
0: いけた
1: あの CS を見たかったっていうのもありますけ ど、そんな中でも本当に奮闘して、
0: うん、
1: 本当たくさんのこう元気と感動をいただけたんで、
0: 9日の第一試合はなぜ勝てたと思いますか、
1: なぜ、
0: うん、
1: なぜやっぱこの CS に入

0: ってからまた気合のギアが一個上がった感じがしましたね、う
1: ん
0: う
1: ん、あれ千葉ジェッツって渡辺さんが出てなかったんでしたっけ。
0: あそうですね、あの多分脳震盪でかな、うん、出てなくて、はい、それもあったけど、うん、やっぱその群馬のねディフェンスがすごい機能してたと思います、ね、はい。
1: じゃあもう攻めたけど守ることもしっかりしたから勝てたっていうところが少し要因、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、
1: じゃあ10日の日は、はい、なんか渡辺さんが出てきたって聞いたんですけど千葉ジェッツの、
0: はい、そうです、はい、
1: やっぱそこが結構あれでした、流れが変わっちゃった。
0: まあそれもありますけど、うん、
1: そこじゃなかった、
0: うん、それまあそれもあるかな、うん、そうですねそんなに俺に聞かれても
1: 教えてよ
0: 分かんない。いやまあそれはありますけど、
1: もうファンはさ一番の知識って思ってるから、はい、い
0: やいや薄っぺらい知識を掘り起こさないでほしいですよ
1: だってあーちゃんよりもファンの人たちの方が私のスケジュール知ってるから、はい、そういうことなんですよ。
0: おそういうこと、
1: 過去のことも知ってるし、はい、だからやっぱファンは強いから、アスさんごめんちょっと教えてで11日の最終戦は、はい、第1クォーターが、うん、勝ってたんだっけ、
0: 勝つ、で同点18対18ぐらいだったっけ。
1: あ第1クォーター同点だったんだ、
0: 確か。そうそう、でいい入り、おーっていうこの、うん、そうそうそうでした ね。
1: で、
0: ね、
1: 第2クォーター
0: 結構向こうの金近選手とかがね、うんうんうん、すごいすごいスリーポイントが当たってて、ダンク決めたりとかね。でもこっちクサンダーズもすごい入りとかも良くて、
1: はいはい、
0: あのホッソーとかのスリーをね、
1: うん、細川選手、
0: はい、バンバン入って、おーとかトレイさんとかもね、なんかこうおいいんじゃないって立ち上がりとかすごいスリーポイントで攻めたりしてて、
1: すごい細川選手3点シュート4本決めてます、
0: はい、
1: けーすごい
0: よかったですね。こう勢いサンダーズに勢いづけてこう、うん、相手がおちょっとやるなって感じのこう入りだったんですよ。
1: 相手に火をつけさせたんだね、そのぐらいいい試合で、
0: なんかねよかったんですよ。
1: 41対37で前半リードしてますじゃん。
0: そうです、
1: すごい、やっぱ前半勝ってるんだね。
0: でもねそのね37の前半の終わりに富樫選手がブザービーターでね、うん、3ポイント決めたんですよ、うん、
1: え、あそれで37になったってこと。
0: そうだから34だったのかな、
1: はいはい、
0: 7点差で折り返せるかなっていうとこで富樫選手がね、はい、ギリギリの、ね、まあそのパスがパンパンパンって待ってシューンスポーンみたいな、うわーで2クォーター終わったのがねちょっとね流れ的にあった
1: っすね。これはね、私もバスケットやってたから、はい、うん、やっぱりどれだけそれが流れが変わるっての分かるから、そのね、
0: まあでもさすがだなって感じですけどね、あそこで決めるんだっていう、CS の大舞台でやっぱ役者だなって感じでしたけど、は
1: い、この、なんだろう、中休みがあるじゃないですか、中休み。
0: はい、
1: その時のハーフタイムか、はやっぱり気持ちが変わりますよね。なんか7点差と、やっぱさっきスリーポイントでブザビート決められた時の、うん、このサンダーズのね、まあなんかこう、
0: でもね、なんかそのハーフタイム挟むから、はい、ちょっとリセットされるというか、
1: うん、逆に持っていこうみたいな。
0: そう、なんか第1クォーター第2クォーターの間のブザービーターとかだとやっぱこう1分2分ぐらいの休憩で次始まるから、うんうん、その勢いが残ったままこう、
1: そうだよね、第1第2の 間とかだったら、
0: うん、
1: でも第3クォーターは、
0: はい、
1: あの結果的には逆転許してますけど。
0: そうですね、まあもうでも疲れもありますよ、
1: 3
0: 日間戦って、はい、選手少ない中で、
1: でも第4クォーターでね、
0: はい、
1: 得点追い上げたけども、
0: うん、
1: そのままあれ最後の最後のこう残り1分とかどういう試合だったんですか。
0: 残り1分
1: 気になりすぎてごめんなさい、
0: 見てくださいバスケットライブで
1: そう見たかったんだけど、
0: うん、
1: 昨日ちょっと忙しくて見れなく
0: て、いやでも本当になんか
1: 登録してるのに、ね、
0: 最後な7点
1: お金払ってるのにな
0: んか結構点差が開いちゃって9点差ぐらいまでいったりもしたんですけど、
1: うんうん、
0: また7点差とかに戻して、
1: うん、
0: であれですね、なんかね本当最後のとこごちゃごちゃってして終わっちゃったんですよ。
1: あそうなんだ、
0: 最後7秒ぐらいだったんだっけな、群馬がボール持ってこう攻める、あ守るときか、
1: うん、
0: なんか辻選手が倒れて、
1: うん、
0: でこうなんか相手選手が攻めてるところを誰かファールで止めたんですけど、
1: うん、
0: でなんか辻選手が倒れたのをなんかそのヘッドコーチチャレンジでなんかリプレイみたいなの見て、
1: うん、
0: 映像見たらなんか相手のアンスポーツマンライクファール、
1: あーそうだったんだ
0: っていうのになって、
1: はい、
0: そうするとフリースロー2本と自分たちチームのボールになるんですけど、
1: 68対72だったんだもんね。 あのそこの時はだって7秒の時は
0: 60何だったんだっけ、
1: いや最後68対72で終わってる。

0: いや、そのだからその前にそれフリースローやったからね。その前が、
1: あ、じゃあ71だったってことか。
0: もうちょっと
1: 惜しい。 あ、じゃあ67対72か。
0: 5点差だったんだっけな。
1: 5点差だったの
0: 確か。
1: 今ここあったしか知らないから、
0: 数字言われてもピン、ね、何対何だっけ。
1: じゃあその、あのファールをもらう前は5点差だったってことか、は
0: い、そう5点差だった気がする。そう、それで、
1: うんうん、
0: そう、でもこっちもファールで止めちゃったから、
1: うん、
0: こ相手にもフリースロー与えちゃってて、
1: うん、
0: そう、それもあって、
1: あ、そういうことか。
0: そうだから審判がもしその最初のアンスポーツマンライクファールを取ってたらもうちょっと変わってたかもしれないっていう。
1: だって5点差だから、あのフリースロー2本入れてスリーポイント打てば、
0: そう、また同点でオーバータイムになる可能性はあったのかなって思うけど、
1: はい、
0: それはもう結果論、後から論というか、たらればはよくないから、
1: うん、
0: あれですけど。そう、
1: いやでも希望はね、まだある。
0: 希望は
1: 最後の試合だったね、7秒までは。
0: そうそうそう、最後の試合よね、うん、そう、あれです、辻選手が2本フリースロー入れて残りの時間でうまく3を入れたら、
1: うん、
0: オーバータイムになったのかなっていうのもちょっと思いましたけど。
1: だって少し前、そのチャンピオンシップ入る前のレギュラーの最後の試合はブザービートでだって逆転したんですもんね、うん、
0: 中村拓人選手のね、
1: うん、
0: あれもすごかったんですよ。
1: そうですよね、
0: あれはね、
1: あれを見てるから可能性はあるよ。
0: いい試合だったな、本当にスルスルっと入ってって、
1: うん、
0: なんであんな落ち着いていけるんだろうっていう、なんか残り5秒だっけ、5秒ぐらいで、はい、
1: 決めたからね、
0: 自分で行くっていうビッグマンとね、あの身長高い中で潜り込んでって決めちゃうっていうのはすごい、
1: すごいよね。だからこそ、あの試合見たからこそ最後まで、
0: うん、
1: やっぱサンダースのファンの皆さんも希望をね、
0: はい、
1: 持てたと思うけど、うん、あそこはやっぱフリースロー1本決めてってところだったのかな。
0: ん、決めて、
1: うん、点数が入って、
0: そうだから相手チームのそうフリースローになっちゃったから、
1: うん、なるほどね。
0: そうそうそう、こっちチームファールがあったからっていうこともあるんで、
1: うーん、
0: まあ、そこはもう勝負の世界でしょうがないんですけど。
1: そうだね、
0: はい、
1: 分かりました。
0: 審判の、ね、判断というか、はい、
1: なるほど、
0: うん、
1: そっか。
0: 最後まで本当にこう、はい、なんていうんですかね、意地を見せたじゃないですけど、こう絶対勝つんだっていう気合を感じられた試合でしたね、うん、
1: だって42勝過去最高の勝利数で、
0: はい、
1: レギュラーシーズン、
0: うん、
1: 全日程を終了してますので、もう素晴らしい、拍手、素晴らしい、素晴らしい。
0: 今期のメンバーが良かったので、
1: 来
0: 期も同じメンバーがいいなって、
1: あ、そうなんだ、
0: 思っちゃいますけど、なんか、うん、なんかね、このメンバーでもう一回 CS リベンジしたいって勝手にしてほしいっていう願いもあります。
1: そうだね、嫌だよね、 X でね、
0: はい、
1: 報告されるの嫌だよね。
0: 何を、
1: あのいつもさ、選手がさ、
0: あ、うん、そうね、対談
1: 契約ね、終了とかさ、次違うとこ行くとかさ、
0: はい、
1: ね、あれがやっぱファンの人たちドキドキしちゃうもんね。
0: うん、そうですね、
1: また同じメンバー、そしてまあさらにね、仲間が増えるといいなと思っております。アシ、
0: はい、
1: さん、詳しくありがとうございました。
0: とんでもないです、すいません、薄っぺらくてすいません。
1: とんでもないです、ありがとうございました、
0: はい、
1: 以上、群馬の話題のコーナーでした。さあ最後いきましょう、ゴーゴーサンダーズ。ありがとう。

0: 時刻は7時50分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。この時間はおはようすみやさんのコーナー、昨日のテーマの振り返りコーナーです。それでは代読お願いします。
1: おはようございます。ピッツァ、娘と孫が来るとランチはロックのペスカになることが多い。
0: 美味しいですね。
1: ランチのセットものは量が多くて、年を重ねた今は量より美味しいものを少しがいいけど、会計の私が行かなければならない。メニューを見てもよくわからないので、みんなと同じものでいいよと。まずサラダとスパゲッティをビールを飲みながら食べるともうお腹がいっぱい。それからピッツァがいかがですかと、これも人なんていうのか、
0: 一かけらだっけ、
1: 一かけ、
0: うん、
1: だけ食べる。もうお腹がいっぱいなので味がわからない。女性さんには持ってくるピッツァを次から次へと食べてる。ピッツァだけ注文すればいいのでしょうか。いつもこんな失敗をしていますと。
0: 確かにサラダ量多いけど、
1: うん、
0: そっか、スパゲッティも食べるとね。
1: ピッツァがどんどん来るんですか。
0: そうなのよ。アイさんはロックのペスカ行ったことあります？
1: まだ行ったことないんですよ。
0: ああ。

0: あのね、うん、ピザ回ってくるんだよ。
1: お
0: そう、あの普通に、
1: はい、
0: まあそのいろんな
1: 焼きたて、
0: うん、あのセットメニューがあるからあれだけども、うん、まあ、パスタが自分で好きなの頼んで、
1: はい、
0: でピザが回ってきて、
1: うんうん、
0: で形かね、
1: うーん、
0: そうそう、だからいらないですって言うまで
1: 食べられる人はいっぱい食べられるわけですね。
0: そう、すみやさん1万円も食べないの？
1: え、1枚だけ食べるんでしょ？
0: あ、1枚だけ食べるの？
1: 一辺ってここの三角。
0: あ、そういうことね。
1: はい。
0: 一かけらってさ言ってたからあれかと思って、
1: この切ってある、
0: 一口かと思
1: って、そんなことないでしょ。そうしたら一口って書くし、一辺だけこのだけね、この三、
0: はいはい、
1: だけ食べて、
0: 一枚だけ食べるってことね、うん、持ってきてくれたものね、
1: はい、いやすごい。でもそうですよね、いっぱい来るんだったらピザだけでいい気がしちゃいますよね。
0: でもね、ピザの食べ放題だけっていうのはないのね、確か。
1: そこはなんとか
0: ないの、
1: パスタはいいからピザだけお願いします。
0: いや、それはね、あーちゃんも何度も思った。私もやっぱりパスタとなんか、うん、あ、パスタがあるからピザがやっぱセーブされるのね。
1: そういうことか。なるほど。
0: じゃあお店もそうでしょ。
1: 最後にさ、タッパーもらってさ、パスタ入れて持って帰ってくるじゃない。ピザだけ食べて、
0: ダメダメなんじゃない、それはやっぱ食べ放題のお店だから。
1: ダメか。
0: いや、わかんない、それは聞いたことないからさ。ね、
1: おお、なるほどね。
0: でもね、ペスカさんのね、パスタってめちゃくちゃ美味しいから食べられちゃうのね。
1: はいはい、
0: 全然、
1: うん、
0: 大丈夫大丈夫。
1: すごい、そっか。ピッツァもなんかじゃちっちゃくさ、うん、一口ぐらいのどんどん持ってきてくれればいいんじゃない。
0: ポッポ
1: ッ、ワンコそばみたいな。ちっちゃいのパクパクいっぱい食べたいじゃん。
0: はいはい、
1: それだったら入りそう。
0: まあね、
1: うん、はい、こういう味来たよって、あ、一口で蜂蜜のだよとかさ、う
0: ん、いやでもね、やっぱあのペスカさんの量がいいんだよ。
1: そっか、
0: え、今度あきさんぜひ行ってみて。
1: スミヤさんの胃袋ではさ、ちょっと大変だから。
0: スミヤさんも食べられるでしょ。そうなんだ。
1: いや、もうピッツァとサラダ、ピッツァね、パスタとサラダとビールでお腹いっぱいになっちゃうんですか。
0: ビールやめましょう、この時。
1: ビールはダメ、ビールはあり。
0: ビールやめればいいんで、ほらグリもうなずいてるし。
1: ビールがないとスミヤさんじゃないんですから、
0: ビールやめたらいいんですよ。そのビールが悪い、分かった。
1: 違います、スミヤさんとビールはもうあの切っても離さない関係なんです。
0: そうか、じゃあもう諦めましょう。これはいいの、あのな、ほら、娘さんと孫ちんに付き合うっていう意味で、
1: はい、あ、そういうことですね。
0: そうそうそう。というわけで以上、スミちゃんのコーナーでした、
1: はい、
0: スミヤさんありがとうございました。さあ、時間もねないのでね、ちょっとこのままテーマいきます。今日のメッセージテーマはこちらです。
1: これすごーい。
0: はい、そうです、今日はこれすごいと思ったお話、
1: はい、
0: メッセージお待ちしております。さあ、そして明日お天気の方いかがですか。
1: ごまさん、どうですか。
0: なんで神田の人に聞いてるの。
1: うんうんって言ってました。 OK って言ってます、はい、
0: じゃあ熱な OK ですね、ごまさん、
1: もう
0: ちゃんと見てます。
1: 見てますよ、
0: うん、むーちゃん、どう、むーちゃん OK、雑な大きいね。こちら見てもないですよ、むーちゃんに関しては。
1: 見てますよ。
0: むーちゃん見てないでしょ、今、後ろ。
1: 後ろを見てます。
0: それでは、今日はね、とってもいい良いお天気です。元気よく行きましょう。せーの。
1: いってらっしゃい。
2: マイバシラジオを、いつでもどこでも楽しみたい。そんなあなたには、リッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で、使い勝手も簡単。アンドロイド携帯。iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ、今すぐリスラジで検索。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: マイバシラジオ、インフォメーションをお届けします。まずはマイバシ市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。

0: その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので、夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオはマイバスプラザ元気211階のマイバスシティ FM で販売しています。販売の対象は舞橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは舞橋市防災危機管理課、電話番号 898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、賛助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
1: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りします。
1: 新たな冒険を群馬トヨペットの SUV と始めよう。
2: 爽快な走りが魅力のヤリスクロス。
1: コンパクトなボディに広々室内空間のライズ。
2: ラグジュアリーなデザインと上質な乗り心地を兼ね備えたハリアー。
1: 力強くタフなスタイリングのラブ4。
2: あなたはどれにする？
1: SUV のことなら群馬トヨペットへ。

0: 時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。前橋市の前橋中央イベント広場で9日10日の両日に両日に開かれたキングオブピッツァ2026、来場者の投票の結果、桐生市錦町のピッツァリアダマキが8代目王者となりました。初出場のピッツァリアダマキはモッツァレラチーズと朝どれトマトを使用したルカコンティコルボの黄金のマルゲリータを提供しました。プロの審査で選ぶ第一生命ピッツァイゴール賞も受賞しました。3連覇に挑んだ前橋市ロック町のピッツァリアペスカが2位、長野原町北軽井沢のキリコピッツァが3位でした。実行委員会によりますと、両日合わせ過去最多のおよそ2万人が来場しました。次です。第14回春名山ヒルクライム in 高崎がおととい、高崎市春名支所から山頂に向かうコースで開かれ、全国から集まった小学生3年生から88歳の3916人が春名を駆け抜けました。春名湖、春名神社、初心者の3コースで実施しました。年代を問わずに速さを競う春名湖エキスパート男子部門では、埼玉県飯能市の玉村京さんが去年に引き続き連覇しました。玉村さんは最後まで諦めずに駆け抜けたことが優勝につながった、沿道からの声援も多く魅力的な大会だと振り返りました。走り終えた参加者は地元の飲食店が提供するご褒美飯を頬張り、疲れを癒しました。全国のニュースからです。カルビーがポテトチップスなどの主力商品でパッケージを白黒に変える方針であることが昨日分かりました。中東情勢の緊迫化で原料となるナフサ不足から溶剤や樹脂の品薄が続いていて、印刷インクの調達が不安定になっているためで、業者などに対し変更を通知しています。対象はポテトチップスのうずしお味やコンソメパンチのほか、カッパエビセンなどを合わせて14の主力商品です。今月下旬から順次変更するということです。以上、この時間は縄文新聞社、ゆむり新聞社のニュースをお伝えしました。
1: 前橋ラジオニュース。この時間は、環境とお客様との触れ合いを大切にする、群馬トヨペットの提供でお送りしました。

0: 時刻は8時5分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気概況からです。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。群馬県は晴れや曇りとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月12日火曜日の天気です。南東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。この後の降水確率は正午まで 10%、 午後6時まで 20%、 翌日午前0時まで 30% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は25度の予報です。明日5月13日水曜日の天気です。北西の風、日中南東の風、曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 40%、 午後6時から翌日午前0時まで 20% の予報です。明日朝の最低気温は14度、日中の前橋最高気温は25度の予報です。あさって5月14日木曜日、大まかな天気をお伝えします。曇り時々晴れ、降水確率は 40% の予報で、最低気温は14度、最高気温は25度の予報です。15日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30% の予報で、最低気温は14度、最高気温は24度の予報です。この時間はお天気情報をお伝えしました。時刻は8時8分を回ろうとしています。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時9分を回っております。この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR です。上野東京ライン、湘南新宿ラインともに平常運転です。八高線、両門線ともに平常運転です。上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。高速道路の情報です。北関東道東行き、北郷トンネル出口から北郷トンネル出口まで工事が行われております。第一走行規制が張られています。注意して走行してください。上信越道上り下仁田インターチェンジ付近渋滞2キロが発生しています。注意して走行してください。

0: 一般道の情報です。国道17号高崎方面長田町三丁目付近渋滞400メートル、反対側渋川方面石倉三丁目付近渋滞600メートルです。国道50号本町2丁目五皿付近渋滞400メートル、東片貝町東付近渋滞900メートルです。前橋と手前線天川大島町付近渋滞400メートル、前橋大間桐生線三ツ俣町付近渋滞700メートル、前橋中トロ線小柳町付近渋滞500メートルです。この後も安全運転でいってらっしゃい。
1: 前橋ラジオトラフィックインフォメーションをお送りしました。
2: この後は群馬県からのお知らせです。

0: 群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りします。今日は第74回利根川水系連合総合水防演習についてのお知らせです。お話は群馬県県土整備部河川課の布施隼太さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、イベントが開催されるということなんですが、どのような内容なんでしょうか。
1: はい、第74回利根川水系連合総合水防演習が5月16日に開催されます。
0: はい、
1: これは地域を守る水防団の技術向上や後継者の育成、さらには参加する住民の皆さんが防災について考えるきっかけとなるよう、水防工法の訓練や避難に関する水防演習を実施するものです。会場は大良郡千代田町赤岩の利根川左岸河川敷です。
0: はい、で当日ですが、どのようなことが行われるんですか。
1: はい、演習は2部構成で、第1部では地元消防により千代田町内での洪水による浸水氾濫による浸水被害を防ぐための本番さながらの水防訓練を行います。
0: はい、
1: 演習の第2部では利根川の氾濫で広範囲にわたる冠水が発生し、取り残された住民を救出する想定で自衛隊、警察、日赤、地元消防などによる迫力ある救出・救護訓練を行います。また国土交通省の防災ヘリコプターによる空中偵察も実施します。
0: はい、その他に予定されているものっていうのはありますか。
1: はい、会場には体験車両による地震や豪雨などの疑似体験や段ボールベッドの組み立てを体験できるコーナーなどがあります。
0: 参加するためには申し込みが必要でしょうか。
1: はい、事前の申し込みは必要ありません。
0: はい、
1: 当日直接会場へ足を運んでいただければ、演習の様子を見学したりですとか疑似体験などをすることができます。なお、開催時間は当日の午前8時30分から午後1時30分までとなります。
0: はい、それでは最後にメッセージをお願いいたします。
1: はい、群馬県大良郡千代田町で第74回利根川水系連合総合水防演習が5月16日に開催されます。この演習は昭和22年のカスリン台風による未曾有の被害を教訓として、昭和27年から毎年開催されているものです。国土交通省や関東地方の1都6県、開催市町村などが連携し、水防や救出、救護に関する総合的な訓練を実施するものです。また、体験車両による地震や豪雨などの疑似体験や、キッチンカーの出展もありますので、ぜひご来場ください。なお、当日は会場周辺の混雑が予想されるため、公共交通機関や東武鉄道館林駅から運行される無料シャトルバスをご利用ください。
0: はい、

0: お話は布施さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りしました。

時刻は8時16分です。おはようございます。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は55件です。また昨日の救急出動件数は59件で、今年1月から昨日までの合計は7277件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。貴重な森林を守るため火の取り扱いには十分注意してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: は8時18分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当は、あーちゃんこと、磯木彩香と、
1: アッシーこと、関アッシーです。
0: どうぞ、よろしくお願いします。今日のメッセージテーマは、こちら。
1: これすごーい。
0: はい、そうです。今日は、これすごいと思ったお話お待ちしております、はい、ラジオネーム E さんからです。
1: E さん、
0: 先週の土曜日から第15回群馬100キロウォークに参加してきました、
1: はい、
0: 前橋公園のスタートから高崎、伊勢崎、太田、桐生、そして前橋公園のゴールを28時間以内に目指します。最後の方は前橋ラジオのスタジオの前を朝8時頃に撮ったので、うんうん、日曜日ってなかったらゴール前にお計らに出演したかったです。
1: あー、寄ってってほしかったですね。
0: 出演してもらいたかったね。実は各地の100キロウォークを含めると100キロ歩き切るのは今回で6回目になります。
1: すごーい。
0: でもなんか歩いてもきついんですよ、はい、深夜になると足は棒、眠気との戦い、今回は昼間と夜中の気温差が激しかったのも辛かったです。そしてなんで俺はこんなことしているんだと毎回後悔します。今年も歩きながらもう出ないもう出ないぞと何回も思いました、
1: うんうんうん、
0: ところがゴールした瞬間、もう出ない、来年までは出ないに変わりました。汗と疲労でボロボロでしたが、うん、ゴールゲートを見た瞬間の達成感って本当にすごいんです。自然と涙が溢れてくるんです。あの瞬間だけはよくやったな自分と本気で褒めてあげたくなります。
1: すごい。いやーすごいですよこれは。もうい
0: やーすごいね、やっさんね、これね、
1: すごい反抗をしたいですよ。
0: すごい反抗、
1: はい、すごい。
0: いいさ、よかったね、すごい反抗もらいました。
1: すごい
0: あ、4つもらった、4つ、
1: はい、すごい。
0: いや、なかなかできることじゃないですよね。
1: もうなんかよく話は聞くし SNS とかでも見かけますけど、うんうん。

0: 広くやってきました、うん、なんか知り合いの芸人がよく やってるんですよ。
1: やってますよね。あから始まるね。
0: はい、あから始まって民間で終わる芸人さんがいまして、
1: 全部言ってんじゃん。
0: はい、毎年出てるのを見て、うん、なんか足がボロボロになるとか言って、すごいよくやるなってこう思っちゃう。
1: 思っちゃうよね。
0: いやでも本当はね、やったら違う世界が見えると思うんですけど
1: ね。え、イーサーも見えたので、うん、だってもう涙が、
0: いや
1: いろんなものが溢れ出るんでしょうね、涙だけじゃなくって。
0: あ、でもできないな、根性ないからな、私には。
1: 100キロ歩くんですよ。無理だな。ちょっ
0: となんか5キロぐらいだったら歩けるかなと思うんですけど、
1: でも5キロでもさ、いやそれ言えるあっさんすごいなってあーちゃん思っちゃう。だってあーちゃんすぐそこのコンビニ行くだけでも、
0: あ、そっか、誰かに担いでってもらうもんね。
1: わっしょいわっしょい、
0: よいしょ、よいしょ、よいしょって。
1: ないよ。
0: あーちゃん専属かごやがいてさ、もうお墓からスタジオ出た瞬間ね、あのゴンさんと三四郎さんがえっそうっすってかご担いでセブンまで送迎してくるもん、
1: ね、そう送迎ね。なわけないでしょ。嫌なんだよね。だそのぐらいさ、
0: はい、
1: ちょっとでも歩くのが嫌な人からすると、うん、まずそもそもな、なんで歩こうと思ったんだろうみたいな、
0: あ、
1: 根本的なところからもうちょっとやっぱラジオ出てもらいたい、聞きたい。
0: あ、
1: うん、
0: 最初のきっかけは聞きたいですよ ね、うん、
1: ね。でもやっぱりゴールした時にはもうあの何かが出るんだもんね、はい、
0: うん。
1: 次ゆうちゃん、
0: ゆうちゃん、
1: これすごい。先日同じクラスの友達に自分の血液型を当てられたことです。
0: お、
1: 突然授業の間の休み時間で。
0: ちょっといいですか、
1: はい、
0: ゆうちゃんの血液書いてあります。
1: あ、書いてあるよ。
0: ちょっと予想しよう。
1: うん、予想して。
0: うん、
1: 日頃のメールから。
0: A 型。
1: 大正解。
0: あ、
1: 当てたんかい。
0: 当てちゃった。
1: ゆうと A 型でしょと言われて、はい、とってもびっくりしました。
0: お、
1: 予測だと自分は教科書を入れるロッカーは常にきれいにしてるのと、
0: うん、
1: 事前に次の授業の準備をしていたからかなと思っています、
0: うんうん、
1: よく血液型を当てられてるなと思い、才能があるなと思いました、
0: うん、
1: あーちゃんも A 型ですが自分と同じくきれい好きのタイプですか、また周りの目を気にしたりしますか。そうですね、あーちゃんは周りの目を気にするのにきれい好きではないっていう。
0: どういうこと。
1: A 型ってスイッチが入るとき、うん、めっちゃやるんですよ。
0: お
1: ー、だから常に別に綺麗好きっていうタイプだけが A じゃない。
0: なんか本気出せば綺麗にできるしっていう。
1: そう、あのやればできる子って親に言われてます。
0: 何それ。
1: やればできる子、
0: やればできる子。
1: お
0: ー、
1: そうなんだよ。
0: そうね、やればできる子だよとっていう母ちゃんが言いたっていう。
1: 何それ。
0: あ、何でもないですけど。あ、違った、ちょっと待ってください。何それ。いや、そういう歌があったんですよ、
1: ね、
0: 昔、はい、
1: あったんだね。でもね、そのね、やる気が出てる時に何か、
0: うん、
1: 口を挟まれちゃったりとか。
0: あ、分かる
1: 分かる。そうなると
0: 今やろうと思ってたのに。
1: あ、やってるやってる。
0: あ、そか、
1: やってるんだけど、
0: う
1: ん、なんかこれいいんじゃない、こうした方がいいんじゃないとか、
0: うん、
1: お母さんアドバイスとかくれるんだけど、
0: うん、
1: もうそれされるともう一気にプツってなって、あー、もうやる気なくなっちゃった。
0: だから そうでしょ、その、あー、もうのりを止めないでよって感じでしょ、
1: うん、そう、勢い止めないでって思っちゃう。え、そんな人ももしや A 型だな。
0: いや、それは言えないですよ、そんな個人情報ですから。
1: 大体4つのどれかでしょ。だっていいでしょ別に。
0: いやいや、わかります
1: よ。アイさんはね、
0: はい、
1: AB でしょ。
0: いやいやいや、私は A 型ですよ。
1: あ、じゃあアキさんあれだ、気難しい型だ。
0: 何それ。
1: そういうのがあるんだよ。
0: え、
1: 5つ目に気難しい型っていう。
0: それ輸血とかどうするの。
1: ちょっと待って。
0: え、初めて聞いた。え、なんかあん、なんとか RH マイナスみたいなのじゃなくて、
1: 気難しい型っていうのがあって。
0: え、それ誰から輸血してもらうの。
1: 気難しい人。
0: あ、同じタイプの人から。
1: そう、同じタイプの人から輸血してもらう。
0: 大変、献血に気難しい人来なそうだもんね。
1: だからちょっと足んないかもしれないけど、気をつけてね。
0: 気難しい型の血液が足りませんとかって、
1: 気をつけてね。
0: はい。
1: もう面白すぎですよ。
0: 気難しい型大変だな。
1: グリもセッキも吹いたよ。
0: あーちゃんだけだよ、本当に。
1: 面白すぎるよ。じゃあ次いくよ、
0: はい、
1: ラジオネームテツランタさん。
0: テツランタさん、
1: スマホに入っている AI アシストの迷惑電話、
0: うん、
1: 撃退機能です。電話がかかってくるとまず画面に出ますか、 AI で応答しますか？

0: というボタンが出て AI を選ぶと自動音声が出てくれます、うん、こちらは Google アシストです。お持ち主に代わってご要件を受けたまりますというように応対します。さらにこの内容はすべて音声認識で文字起こしされて記録されるんです。なので向こうがえなんだこれなどと言ってるのも全部文字で記録されていますよねと。まともな電話なのならこちらはなんとかの会社のなんとかというものですがとなるはずですが、ここまでは全部黙ったままで向こうから切っています。その程度の根性ではセールスの電話一つかけノックス。
1: おお、ちょっと足もねあんまり うまく詳しくないくて、うん、わかんないんですけど、
0: なんか競馬好きなファンの人がいて、うん、はい、あーちゃんこの中から馬選んでって言って、
1: はい、
0: なんかね選んだらねそれ当たったって言われてね、俺言われた。
1: 何それ、好きな人が選んだ方が絶対当たるんじゃないですか。
0: ね、でもこういう時もあるんだね適当に選んでこうさ、はい、それではまた会いましょう、いってらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

時刻は8時30分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気概況からです。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。群馬県は晴れや曇りとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月12日火曜日、南東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。この後の降水確率は現在から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から翌日午前0時まで 30% の予報です。

0: の最高気温は25度の予報です。明日5月13日水曜日の天気です。北西の風、日中南東の風、曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。明日の降水確率は午前0時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 40%、 午後6時から翌日午前0時まで 20% の予報です。明日朝の最低気温は14度、日中の前橋最高気温は25度の予報です。あさって5月14日木曜日、大まかな天気をお伝えします。曇り時々晴れ、降水確率は 40% の予報で、最低気温は14度、最高気温は25度の予報です。今日の午後から明日にかけて雨マークがついているところがあります。雨具を持ってお出かけください。以上、天気情報でした。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時33分を回りました。おはようございます。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は55件です。また昨日の救急出動件数は59件で、今年1月から昨日までの合計は7277件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分注意してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 前橋駅から。
1: 火曜、火曜、明日と遊ぼう。

0: はい、やってまいりました。明日はズボのお時間でーす。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: このコーナーは毎週火曜日のこの時間、アッシュが持ってきたものをみんなでやってワイワイ楽しもうというコーナーとなっております。
1: イエーイ。
0: スタジオの皆さん、
1: はい、
0: 観覧の皆さん、レギュラーメンバーの皆さん
1: レギュラーメンバー、
0: はい、観覧のね、もう、はい、ビッグスリーが来てますか今日はい、観覧ビッグスリーが、お墓の観覧ビッグスリーの皆さん、そしてラジオお聞きの皆さん、
1: 嬉しそう、
0: それぞれの場所でご安全に楽しんでください、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: それでは今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、ということで早速
1: 新しいのかな、
0: やっていきたいと思いますね。まず1曲目いいですか。
1: ちょっと、はい、おいおいおい、
0: はい、
1: 虫食うたクイズやろうとしてるの
0: そうですよ
1: ね
0: え、だってね、セッキーの虫食うたクイズのコーナーですよ。だからセッキーアッシーとセッキーがそれぞれ問題を出すっていうコーナーになってますから、
1: は
0: い、
1: もうアッシーと遊ぼう、もうそのコーナーになったの。
0: そうですよ、セッキーと遊ぼうになったんですよちょっと間違って明日遊ぼうって言ってしまいましたけども、
1: まあ先週言ってたけどね、そういう風に、
0: はい、そうですね。じゃあいいですか。
1: そうでしょう、はい、
0: ではですね、

0: 早速いきます。
1: はい、
0: これはね、あーちゃんとか井上くんとか知らないかもしれないんですけど、ゴマフさんとかに刺さればいいと思って持ってきました。
1: はい、不利じゃない？
0: でも、歌詞をよく聞けばわかる問題です。
1: はい、
0: 私が今から、歌詞を飛ばし飛ばしで歌いますんで、
1: はい、
0: その曲のタイトルを当ててください。
1: はい、
0: それではいきます。ちょっとこれはサビでいこうかな。いいですか。しれしれ牙をメイランは着分けて、しれしれ牙をつけこせこ抜け。
1: え、
0: ごまくさんがもううなずいた。あ、
1: そう、
0: 井上くんは
1: グリがめっちゃ笑ってるの。
0: お、これは
1: わかるの。
2: これわかりますね。こう、あ、漫画読んでました。
0: あー、そうそうそうそう、
1: あー、わかったかも。
0: お、わかったんですか。セッキーが今ちょっと首を斜め42度ぐらいにちょっとひねって思ってる。
2: いや、なんか聞き覚えはあるんですけど、
0: お、
2: ちょっと覚えてないですね。
0: じゃあちょっと、まあ、曲名を当てるクイズなんで、
1: はい、
0: 歌詞を聞いてください。曲名のヒントがだいぶ含まれてますから。
1: はい、
0: しれしれ牙をメイアナウマかき分けて、走れ走れ牙を
1: 全部言ってくれてる
0: んです。つけ五抜け。はい、さあこの中に、はい、もう、ヒントだいぶ入ってますんで、
1: はい、
0: はい、タイトル名を当ててくださいということで。
1: え、わかんないわ、わかんなくなった。違うのか。
0: さあね、そうですよね、多分ね、ゴマフさんとはやっぱこう世代っていうか曲の聞いてきたのが同じ感じなんで、
1: はい、さあ、あーちゃんは適当に言おう。
0: じゃあじゃああーちゃんか、
1: 歌詞わかんない。
0: あーちゃんから聞いていこうかな。
1: え、正解？
0: はい、あーちゃん、じゃあお願いします。
1: どう、
0: はい、
1: 走れメロス。走れ走れメロスみたいな。牙を向けみたいな。
0: なるほど。
1: どうですか。
0: じゃあ、3点。
1: 3点。
0: じゃあ
1: 合ってないじゃん。
0: じゃあ井上くんとセッキーは、じゃあ井上くんが代表して、
2: はい、
0: はい、答えてください。
2: 走れ、
0: はい、
2: 巻き場を。
0: あ、正解。大正解。
1: そういうアニメがあるの。
0: そうですね、ちょっと解説しますか。はい、この曲はですね、
1: うん、
0: 走れ、緑の巻き場をというね、アニメのオープニングテーマ曲でございます。1996年3月21日に発売されまして、フマップさんが歌っております。
1: フマップさん、
0: フマップ、
1: アシマップさん、
0: フマップ、
1: 誰？
0: フマップっていうのはですね、フジテレビの男性アナウンサー3人組のユニットでございまして、まあ、スマップからもじってるのかな。そうですね、スマップのパロディのグループなんですけど、
1: はい、
0: フマップさんの歌でございます。
1: フマップさん、
0: 原曲は走れ孝太郎という歌がありまして、それを、まあ、走れ走れ孝太郎っていう歌があるのですが、それを、走れ走れ巻き場をっていう巻き場のに合わせた曲としてあります。
1: それはアニメの主題歌。
0: そうでございます、はい、巻き場を知らないですか。
1: わかんない。
0: 鼻の穴が超でっかくて、
1: うん、
0: 白くてちっちゃい馬です。
1: え、わかんない。
2: かわいい、かわいい
0: ですね。そうですよね、なんとかなのにゃーみたいな喋り方
1: です。馬、馬ね、
0: 馬です。
1: ああ、G1 のね。
0: はい、
1: あー、そういうことね。
0: 馬の話題が出てきたから、
1: はい、はい、
0: 馬の歌をチョイスした
1: わけです。そういうことか、はい、やっとわかった。
0: そう、
1: 何のアニメなんだろうと思って
0: そういうことです。はい、大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
0: じゃあ、じゃあ罰ゲームをね。
1: え、やだやだやだ、まだその罰ゲームの話は聞いてなかったんで、こっからにしましょう。
0: いやいや、走れメロスってことで走っていただきたいと思います。
1: やです。
0: じゃあスタジオ一緒にちょっと走ってもらうっていうね。
1: やです。
0: 実際にやってました。なんか架空の罰ゲームやだっていうから、
1: はい、
0: 実際にちょっと
1: え、なんか、
0: はい、
1: 言われてるんですよ、上から。
0: なんて、
1: 放送中は立っちゃいけないって。
0: え、
1: そう、
0: 本当に
1: 放送中
0: 立っちゃいけない。放送中立っちゃいけないけど、放送中鼻かんでもいいって言われてる。
1: そう、放送中で鼻かんでも OK って言われてる。
0: 本当に
1: 鼻は OK って。
0: なんかよくズルズルズルってなんかね、ポロロソワ食ってんのかなって。鼻かんでた時
1: そう、鼻水噛む、くしゃみする、
0: OK、 ったけど OK ですか。
1: そう、でも走るのは NG かな。
0: わかりました。
1: ちょ
0: っとごめんなさい。じゃあもういいです。
1: ありがとうございます。
0: 第2問
1: 勝った勝った。
0: うちのエースが出してくれますんで、第2
2: 問。そうですか。
0: はい、
1: セッキーと遊ぼう、
0: セッキーと遊ぼうですから、はい、セッキーがね、ちょっと厳選して、セッキーはでも本当に アッシーを超えるくらいこのコーナーうまいんで。
1: うまいよね。
0: 絶妙な歌の、あの、虫食い具合と曲を持ってくるんですよ。
1: 前回のああいう歌だっけ、
0: はい、
1: ね、奇跡じゃなかったっていうね。
0: すっかり騙されまして、はい。いきますか。
3: はい、じゃあ大丈夫です。
1: お願いします。
0: じゃあ、お願いします。
3: じゃあ、サビだけ歌います。不確かなのさ約束を、
0: 終わりですか？
3: もう分かるんじゃないです
1: か？分かったー！
0: いや、もうちょい来て、なんか、
3: ちょっとですか？
0: いや、でも、なんか聞いたことある口があった。
1: え、アシさん、ほんと分かんない？
3: これはかなり有名すぎます。
0: でも、分かった、分かった、はい、はい、はい。
1: どうぞどうぞ。
0: いいですか？
1: はい。
0: ラブマシン！
1: あー！
0: うわ、うわ、うわ、うわ、って言ったから。
3: 違います。
0: え？日本の未来が、うわ、うわ、うわ、うわ、って言ってたよ。
3: じゃないですね。
0: もう一回だけ聞かせてもらっていいですか？
3: じゃあちょっともっと長めに歌います。
0: はい。
3: 不確かな夜、ん？あ、すいません、ちょっと待ってください。
0: 何？不確か。
1: ん？あー、もう歌っちゃいましたね。
0: あ！
3: ここでいいか。不確かな夢かな。約束。ボーン、ボーン。
0: やっぱり、
1: 歌ってくれ
3: た。違うのさ。朝に、ボーン、ボーン。
0: わかりました。
3: 星の少年は。
0: ああ、わかった。
3: 約束の飾り。
1: BGM かけてもらっていいですか、グリック。止まってます、止まってます。
0: 曲を聴かせるために BGM を切ったんでしょ。
1: そう、あえてね。あえてね。
0: わかったけど。
1: はい。
0: え、あーちゃん、わかります？自信あります？
1: 私はもう最初の回でもわかった。
0: 俺ね、なんか数字がつく歌でしょ？あ、違う。
1: 数
0: 字がわかんないんだよ。
1: あ、ちょっと待って。タイトルわかんないから
0: 。タイトルを当てなきゃいけないから。いや。
1: 不確かな夜にも、私これ、
0: はい、
1: 応援上映会って歌、やったもん。
0: え、俺もやったし。
2: すごい。
1: 応援上映会でやったもん。
0: でもサンダーズの選手と一緒に見たもんだって。
1: え、そうなん？
0: うん。木村選手とかはさ、うん、一緒に、あ、波里選手と木村選手
1: いけないんだ、
0: いやいや、そういう回だ一緒に見ようみたいなさ、そういう回だったから、
3: まあ、バスケ関連の曲ではあります。
1: そうだよね。で、待って、タイトルが、
0: うん、なんか、
1: なんだっけ、
0: 10フィートでしょ。
3: そう
1: そう、歌詞の、じゃあ一緒によ、もう多分合ってると思う。
0: はい、
1: せーの、ゲットワイルド。
0: 直感、第六感。直感、ゼロ感。
3: 正解です。
0: おっしゃ。
1: あれ、ゼロ感。
3: 第ゼロ感。
0: 第ゼロ感。
1: あれ、ゲットワイルドじゃなかったっけ。
2: あれ、リー
1: デは。
2: アスファルトは太陽を聞いてケーラーのアラ
0: ジェス TM ネットワーク
3: ウォーウォーだけだった
0: ら TM ネットワークのゲットワイルド、シティハンターのアニメ、シティハンターの
1: むずい、これタイトルまではむずいよ。
0: そういう、いや、やっぱ絶妙な曲だ。
1: うまい、うまい。あーちゃん、本当にそれはもう、
0: ほら、だってさ、観覧の方もスタンディングオベーションだ
1: った。いや、ずっと立ってるわ。
0: そうか、そうだった。
1: ずっと立ってるんだよ。
0: そうでしたけど。
1: はい。
0: セッキーありがとうございます。
1: ありがとう、セッキー。また来週もお願いします。
0: はい。ということで以上、セッキーと遊ぶのコーナーでした。

0: 時刻は8時45分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: アッシーこと関アッシーです。
0: どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマはこちら、
1: これすごい
0: と思った話でございますけれども、皆さんはありますか？ラジオネームももちゃん。
1: ももちゃん、
0: ももちゃん今学校行ったかね？
1: 行ってると思います
0: ね。え、はい、ももちゃん最近すごいと思ったのは AI です。
1: AI、
0: TikTok で AI が画像を生成しているのを見て、はい、すごいなと思いました、うん、ももちゃんが見たのはポケモンを AI が描いてるやつで、全然違うものが出来上がっていました。
1: 何それ。

0: どういうこと？ポケモン描いてって言ってるってこと、
1: うん、AI に。そしたら違うなんか化け物みたいなのができたんじゃない？なんじゃこりゃみたいな。
0: 見たいな。そんな使い方があるんだ。
1: でも AI すごいよね。
0: AI すごい
1: ね。なんか今流行ってるのはさ、こう一個の写真に、
0: はい、
1: 文字とか入れてくれるんだよね、いっぱいね。こうプロフィール紹介じゃないけど、そういうのいっぱい入れてくれたりとか。
0: うんうん、
1: すごいよね。
0: もう怖いよ AI が、
1: うん、
0: もう絶対に AI に支配される世の中になる。
1: もうなってるよ。
0: いや、もっとなんか映画とかになるような、うん、人間がやっつけられる人間対 AI の戦いが始まる。
1: 始まる。
0: 始まってるかもしれない。
1: 始まる。なんか私昨日お家エアコン変わったんですよ。
0: はい。
1: 新しいエアコンが届いたんですけど、
0: うん、
1: もうそこももうリモコンのところに AI って文字が書いてあるの。そう。本当に今のエアコンすごいなと思って。私今携帯で自分のお家のエアコンスイッチ入れられます。何ですかその反応。
0: すごいすごいと思います。
1: すごくないっすか。
0: すごい。
1: え
0: あれはなんか勝手に料理とかもできる。スマホでピッてやったら、
1: うん、
0: 家帰ったら卵焼きできてるとか。
1: いや全然。いやこれめちゃくちゃ私を感動した話だったんですよ。
0: ほう。
1: なんでそんな反応なんですか。当たり前ですかこれは。
0: いやいやいや、すごいと思いますよ。
1: すごいですよね、うん、感動しちゃって、うん、なんか車とかは普通に携帯とかでエンジンかけられるものとかも、
0: はい、
1: 今あるけど、エアコンってなかなか買い替えないから。
0: あーそっか。
1: そうだから、そのわー最新のエアコンすごいなって思って。
0: お
1: ー、あ、ジャスさんちはもうそういうエアコンなのか。
0: うちエアコンないんですよ。エアコン使わない。扇風機。
1: え、そうなの。
0: エアコンあるけど、
1: うん、
0: 扇風機で去年使わなかったっす。
1: だって沼田だって暑いでしょ。
0: はい、扇風機で頑張ってるんです。
1: あ、そうなの。
0: はい。
1: え、沼田も暑いと思うけど。
0: 大丈夫ですよ、日陰だから。
1: そうなの。
0: 室内だから
1: 日陰なの。
0: はい、大丈夫なんです。
1: そっか、まあいいや、この話ちょっとしたかったんだけど、もうやめます。
0: もっと聞かせてくださいよ。
1: なんか話す気ちょっと失せちゃい
0: ます。 A 型が出てるよ。
1: ちょっと失せちゃ
0: う。 A 型だ。
1: クリップでしょ。そうそう、どうでもいい話ですから。
0: 気になるな。
1: いや全然大したことなく
0: て。でも家を温めといて帰るとか。
1: 温める。
0: 冷ましといて帰る、
1: うん、どっちもできる。どっちも
0: いないのに流すってことでしょ、そのエアコンを。
1: うん、
0: はい、
1: そう。携帯で、
0: うん、
1: 自分家のエアコンを Wi-Fi とかいろんなものでつないでって。それでだからお家でこれから暑くなってくるじゃん、
0: うん、
1: 家帰ったら暑いなって思うじゃん。じゃなくってもう出先でアプリで。
0: すごい。
1: そうなんですよ。これでスイッチオンってして温度も全部やれる。タイマーとかも全部私の携帯に入ってるから。
0: じゃあもうリモコンいらないってことですよね。だってスマホでできちゃうから。
1: そうだね、もうお家でもこの携帯でできちゃうから。
0: そうでしょ。
1: そう。わあ、なんかすごいな。
0: リモコンはついてるんですか。
1: うん、リモコンもついてる。
0: じゃあもう視聴者プレゼントで。
1: なんでだ
0: あげちゃおう。
1: なんでだよ。でもね、ちゃんとねリモコンにも AI って文字が書いてあって、多分 AI が全部こう空気とか全部やってくれるんだろうなって思って。
0: すごい
1: なってちょっとね思っちゃいましたけれども。では続いてラジオネームゴマフさん。最近すごいと思ったこと。昨日のお墓のメールで高校生リスナーのゆうちゃんが群馬から自転車でディズニーにまで行ったという話です。ディズニーがある浦安市の市川市に住んでいる私が自転車でディズニーに行った時でも、普通のママチャリとはいえ片道1時間かかって、もう自転車では行かないかなと思うほどだったのに、渋滞してない高速道路を使っても2時間、下道なら3時間以上かかるほどの距離を自転車で行ったのはすごいの一言です。しかも群馬からディズニーに行くなら多分最短距離では私の住んでいる市川市を通ることはないだろうに、市川市も通っているというのもすごいことなんです。
0: は
1: あ。どの道から行ったんかね。
0: なんかね、利根川に沿っていけば行けるみたいな噂は聞いたことあるけど、
1: う
0: ん、
1: あるよね、それ伝説みたいなね。群馬からね
0: サイクリングロードを延々行くとディズニーに着くっていう。
1: 着くんだよみたいなね。でもさ、実際にやった人知ってる？
0: あーちゃん？
1: いや、やったことない。
0: あ、そっか。
1: なんか知らないじゃん。
0: わかんない。
1: ね、でもそういう伝説は昔からありますよね。
0: 自転車でディズニーはすごいな。
1: すごいよね。でも憧れだよ。私も駐輪場に止めてみたい、うん、もう一回。
0: あ、ディズニーの。
1: うん。
0: 前浜で自転車買えばいいんじゃない。それで、あ、じゃあさ、
1: うん、
0: なんか AI 付きの自転車でさ、
1: うん、
0: 群馬からスマホで操作してさ、

0: ディズニーまでシューって
1: やってもらうの、
0: 駐輪場までピーってやれば
1: ラジオネームくーちゃんです、
0: はい。
1: 誇れる感動した技術といえば QR コード。1994年にデンソーウェーブが開発したマトリックス型二次元コードです、
0: うんうん、
1: 高速な読み取りと大容量のデータが特徴で、スマホのカメラをかざすだけでウェブサイトへのアクセスやデータ転送が可能です、
0: うんうん、
1: 無料の作成サイトで簡単に自作でき、キャッシュレス決済やポスターなども幅広く利用されていて、汚れや破損に強く360度どの方向からも読み取り可能なことです。私たちが普段身近に使ってるアイテム、日本の匠の魂が宿った技術に目を見張るものが多々ありますよねといただきました。
0: おー、気があるね。なんかもう当たり前に使ってるけど、確かにすごいですね。
1: すごいことだよね。あとはラジオネームね、アレリアハレリアさんね、
0: はい、
1: あーちゃんがわけわからなくてポカンとしちゃうネタなんだけどと、うん、最近トランスフォーマーのおもちゃを買ったら、
0: はい、
1: ロボットから飛行機へ、変形の流れが複雑だけどかっこよくてすごいと思いました、
0: うんうん、
1: 大人になって今でもこういうおもちゃを見るとワクワクしちゃうんだよと。朝ならこういう気持ち分かってくれるよね。
0: 分かりますよ。
1: うーん、
0: トランスフォーマー、ビーンガキンガシャバシャバシャインですよ、
1: うんうん、
0: はい、
1: 超合金みたいなやつ、
0: ブイーンガシャバシャバシャイン、はい、もうでもそういうなんか変身系、
1: うんうん、
0: ロボットから乗り物、なんていうんですか、こう昔の戦隊ものね、いつもねこうやってましたもんね。
1: あ、ロボットが乗り物に変形したり、乗り物がロボットに変形したりってするってことね。
0: そうそうそう、そう、そういうこと。
1: それはもうかっこよくてすごいって、
0: このガチャガチャってこうひねっていくとこう、
1: はあ、
0: はい、
1: 確かにそれできた時はうわーってなるよね。
0: かっこいいんですよ。
1: これはちょっと男の、
0: うん、
1: ね、くすぐるものがありそうだね、
0: はい。
1: 続いてラジオネーム、うん、アビーさんかな。空間オーディオ機能がすごいと。
0: 空間オーディオ、
1: 音を上下前後左右の方向から包み込むように再現し、
0: うん、
1: 映画館やライブ会場のような立体的な音を、ね、ヘッドホンやスピーカーで再現する技術です、
0: はい、
1: 最近エアドロッププロ3を買って聞いてみたらびっくりでした、うん、合ってるかな。だってあさん、そうやってさ、
0: はい、
1: あれですよ、よくないと思う。
0: グリが詳しいんですよ、こういうの。もうずっと俺に喋らせてくれってうなずいてたから
1: ちょっとグリ教えてください。
2: いや、まあ空間オーディオっていうのは、
1: うん、
2: 立体音響とかも言うんですけど、まあ、LR の他にも例えばいろいろ16方向から音が別々で聞こえたりすると、
1: うん、
2: 本当にそこにいるみたいに聞こえたりとか、
1: へ、
2: うん、多分 AirPods 3ですかね、多分最新のやつから。
1: AirPods か。
2: そうですね、
0: エアポッツ。
1: 私エアドロップって呼んでた。
0: エアドロップって
2: 、エアドロになっちゃう。
0: だからずっとなんかグリがこう口パクでなんか言う、アシに伝えてるんですけど。
2: そうそうそう、
1: エアポッツだ。
2: エアポッツ、そうです、エアポッツ、はい、それの最新のやつだと結構いい機能がついてるんじゃないですかね、多分。
1: え、じゃあさ、私は全然いいの使ってないんだけど、
2: はい、
1: もう横からしか聞こえないけど、後ろとか
2: 前から
1: 聞こえるってことだよね。
0: そういう 再現というか、はい、
1: 包まれてるような、
2: そうです、空間、もうそれこそこの空間にいるような、う
1: ん、すごすぎる。え、欲しい。
0: じゃあ
1: 買って。
0: じゃあいいこと思いつきました、
1: うん、
0: エアコン売ってエアポッツ買えばいいんじゃないの。
1: 違うよ、私マスターに買ってもらいたい。だってインドネシアからのさ、
0: はい、
1: 視聴率が上がったらしいじゃん。
0: いや、上がったというか元から、
1: 登録者数も増えたって。
0: 元からインドネシアでは人気というか、あれ YouTube のね、なんかチャンネル登録がまた
1: そうでしょう、
0: ちょっと増えて、
1: 増えてるでしょう、
0: はい、
1: ほら、
0: でなんかインドネシアの再生が多いんですけど、別にお金もらってないですから。
1: いやいやいやいや、
0: ところ
1: 収益とかもこっからもっともっと、
0: だ収益もらってない、ゼロ円でやってるから、
1: そこをちょっと登録切り替えてもらって、
0: 登録切り替えないとお金もらえませんって出るんですよ。なんかお金もらうには何とかを登録してくださいって出てて、
1: そうですよ、
0: 難しい文言がいっぱい出てきて、
1: せっかくインドネシアの人気があるんだから、
0: まあ、いいやつって。
1: 続いてラジオネーム、
0: はい、
1: 赤城山大噴火さん。うちの近所にとってもすごく綺麗に赤城山が撮れるすごい場所がありお気に入りなんです。空に雲がない時があり、その時がベストですと、
0: うん、
1: 写真を送りますということで、
0: うわすごい。なんでもう本当にさあ、じゃあいつも白黒で持ってきて印刷材の多分節約だと思うんだけど、そのさ景色がいい写真だけはさ、ちょっとカラーにしてほしいんだよな、この。
1: うん、席言われてるよ。
0: これあーそっ、いやそうですよね、
1: 面白
0: い、こういう写真です、カラーの方にも、
1: さすがだよね。

0: 回もそれがあったから席はあえて白黒で出してくれてるんで、
1: そういうこと
0: ちゃんと回収してくれてんだよ。
1: ありがとうございます。あでもすごいなんかこう
0: 綺麗だよね、
1: はい、和む景色ですね
0: 本当にわかります、白黒ですけど。
1: わかりますよ、す雲が全然ないっていうのは伝わってきます。
0: 結構黒いですけど大丈夫ですか。
1: いやだから本当青空を見たいんですけどこのグレーになっちゃってるんで
0: 嘘はダメですよ、足さん、
1: はい、
0: ちゃんと見た感想言わないとダメ
1: です。いやなんか黒白黒ですよ
0: 赤城山さん、この後ちゃんとカラーで朝に見せます。
1: で最初から見せてくれ放送中にさカラー見せてくれないと意味がないじゃないですか。
0: 経費削減で、はい、カラーはあんま使わないようにってなってるんで。えルルちゃんです。
1: お宝なのにね。
0: 先日の日曜日の夜ホルモン屋さんで肉を買ってきたので焼肉するよと母に言われて、はい、母の家で焼肉を食べました。豚足が余ってしまったの、うん、母に明日の夜豚足食べに来るねと言って昨日の夜豚足を楽しみに母の家にいたら、はい、熱々のフライパンの中を見たら豚足が焼かれていました。ある意味すごすぎると。
1: とある意味
0: どういうことだろう。
1: 豚足を、うん、焼いてあったから、
0: うん、
1: ってことですね。
0: 焼かれてしまってたということですね。
1: お焼き豚足じゃないってこと。茹で、
0: 多分茹でたかったんか
1: よ。あそういうこと
0: か。分かんない分かんない、ちょっと分かんない。ルルちゃん明日教えてラジオネーム群馬の牧原さん、牧原さんの言葉で人生の時間って減る一方で増えることはない。 おぎゃーって生まれてから人生の時間は減り続けている、はい、そのことに気づいた。そんな貴重な時間を使って僕の歌を聴いてくれている。だから聴き終わった時に聴いてよかったなって思えるような歌を書きたい、そう言っていた。やはり牧原さんはすごい。なのでお計らにメールも書きましたが、あーちゃんが貴重な人生の時間を使い読んでくれてるので10年20年あーちゃんが辛いな寂しいと思う時は僕のメールを思い出してくださいというメッセージをいただきました。
1: 優しい、
0: 優しいね、
1: 優しいですね。
0: もちろんだよ、墓場で持ってくよ。ありがとうございます
1: 墓場で持ってく、
0: 墓場でも墓場まで持ってきますよ
1: 個人情報勝手に持ち出しちゃダメだよ
0: いいでしょ別に。
1: ダメだよ、スタジオから持って帰ったらさ、うん、どこで流出しちゃうかも分かんないから。
0: 大丈夫大丈夫、牧原さん自分のアドレスで送ってないから。
1: あそっか。
0: 他にもラジオネームひーくんさん、
1: はい、
0: サンダーズがすごかったねと、
1: はい、
0: そしてトマトさんのねすごいね、アシさんの声というね、あ書いてなかった。他にも高崎のパパさん、酒太郎さん、アテフェムさんからもいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 担当は磯木彩香と
1: 関足と
0: グリと
2: 関でした。
0: 関でした。

AZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

去の人生より未来の人生を。保険から車の買取販売まで、私たち専門家があなたをサポートいたします。保険と車のトータルプランナー ASJ 総合サービスが午前9時をお知らせいたします。